0: Det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
1: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
1: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbie Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PM+.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle furer, alle nederlag. Og sa til meg selv, ok, nå er du klar.

sørvendskråning stikk hvitveisa frem. Og perla morra du gliste seg hjem. Lavt over åsen kjem sola.

0: nyheter klokken tre. Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Det er vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Jo, nå er i ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel i sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå er det snakk om rundt 300 000 fat i første omgang, og om dette vil være nok til å i det hele tatt påvirke prisen er et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA. Så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november er et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren i Telenor Norge. Fire personer er pågrepet etter en voldshendelse i Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person er fraktet til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Du hører på NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutninga både skammelig og flau.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timen etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama, det opplyser landets president til journalister i natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama i går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk, for over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK PN+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet i landet i går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen, for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over to timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
2: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
3: Dette er FRP enig i.
4: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, og de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
3: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
5: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: NRK P+.

fant, som alle hjerter bandt, når tater fargen frasa under skjørtets frynsekant.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 10. oktober. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordøst, frisk bris, 10 meter per sekund, 7 grader. Færder 4, nordøst, liten kuling 12, 8 grader. Svenner, nordøst, frisk bris 10, 8 grader. Jomfruland, nord, frisk bris 9, 7 grader. Lynger, nord, frisk bris 8, 7 grader. Torungen, nord, liten kuling 11, 7 grader. Oksøy, nord, frisk bris 8, 7 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris 5, 7 grader. Lista, svak vind, 7 grader. Eigerøya, nordøst, lett bris 5, 7 grader. Obrestad, øst, lett bris 3, 8 grader. Kvitsøy, svak vind, 9 grader. Utsira, vest, labbarbris 7, 10 grader. Slåtterøy, sør-vest, lett bris 4, 12 grader. Feie, sør-øst, lett bris 5, 9 grader. Ytterøyene, sør-øst, frisk bris 9, 9 grader. Kråkenes, flau vind, 9 grader. Gullfaksé, nord-øst, lett bris 5, 11 grader. Svinøy, svak vind, 9 grader. Ona, sør-vest, lett bris 5, 10 grader. Veiholmen, sør-øst, labbarbris 7, 8 grader. Sula, sør-øst, frisk bris 11, 7 grader. Halten, øst, stiv kuling 16, 7 grader. Heidrun, øst, liten kuling 11, 7 grader. Buholmråsa, øst, frisk bris 9, 5 grader. Rørvik, sør-øst, frisk bris 9, 5 grader. Sklinna, øst, liten kuling 12, 6 grader. Vega, øst, lett bris 4, 1 grad. Solvær, øst, stiv kuling 14, 5 grader. Røst, øst, labbarbris 8, 6 grader. Helligvær, øst, frisk bris 9, 4 grader. Skrova, nordøst, frisk bris 10, 4 grader. Rotvær, nordøst, labbarbris 8, 4 grader. Bø i Vesterålen, nordøst, lett bris 4, 3 grader. Andøya, nordøst, lett bris 5, 4 grader. Hekkingen, øst, lett bris 4.

4 grader. Måsvik, nordøst, lett bris 4-3 grader. Torsvåg, nordøst, frisk bris 10-4 grader. Rognsundet, nord, labbarbris 6-3 grader. Fruholmen fyr, nord, frisk bris 9-4 grader. Slettnes fyr, nord, frisk bris 10-2 grader. Berlevåg, nordvest, frisk bris 10-3 grader. Og Vardø, nord, labbarbris 7-3 grader. Kristiansand, Kjevik hadde nord, lett bris 5, skyet, lette regnbyger 7 grader. Oslo, Blindern, nordøst, lett bris 4, skyet, lett regn 6 grader. Bergen, Florida, sørøst, lett bris 4, skyet, lette regnbyger 9 grader. Trondheim-Værnes, øst, labbarbris 6, skyet oppholdsvær 5 grader. Og Tromsø, svak vind, skyet oppholdsvær og 2 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordøst til østlig bris, nordlig opp i liten kuling på kysten. Skyet og regn, snø over ca. 500-600 meter. Mest nedbør sør for Mjøsa. I kveld stort sett oppholdsvær sør for Oslofjorden. Agder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag øst og nordøst bris. Frisk bris på kysten. I kveld liten kuling på kysten. For det meste skyet og enkelte regnbyger. Langfjella. Østlig bris. For det meste skyet. Litt snø i øst først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørøst, frisk bris utsatte steder. For det meste skyet. Litt snø i sør og i øst. Ellers stort sett oppholdsvær. Rogaland. Øst og sørøst bris. Sørøst periodevis frisk bris på kysten. Skyet. Regnbyger. Snøbyger over 1000-1200 meter. Fra i ettermiddag avtagende bygeaktivitet. Hordaland. Sørøst bris. For det meste skyet. Regnbyger. Nedbør som snø over 900-1100 meter. Avtagende nedbørsaktivitet utover ettermiddagen. Fortsatt litt snø i høyfjellet i øst. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Sørlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Nedbør som snø over 900-1100 meter. Avtagende nedbøraktivitet utover ettermiddagen, men fortsatt litt snø i høyfjellet i øst. Møre og Romsdal. Sørøst bris. Først på dagen liten kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Litt regn på Sunnmøre. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Sørøst bris. Stiv til sterk kuling på kysten. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Først på dagen litt regn. Snø over omtrent 500 meter. Ellers lett skyet oppholdsvær. Nordland. I sør østlig frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. I nord, østlig bris, frisk bris utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Periodevis nordøst, frisk bris utsatte steder på kysten.
Skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger i nord. Snøbyger over 100-300 meter over havet, periodevis også i lavlandet. Lettskyet oppholdsvær i sør. Finnmark. Bris omkring nord. På kysten frisk bris. Fra i ettermiddag periodevis liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke. Enkelte sluddbyger og snøbyger i ytre strøk. Spitsbergen. Nordlig bris. Frisk bris utsatte steder i nord. Fra i ettermiddag skiftende bris. Klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Tettere skydekke og lett snø lengst nord. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende stiv kuling, minkende til nordlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest stiv kuling, minkende til nordøst frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørøst stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Sørøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Østlig liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørøst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Østlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Østlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Hjemsebanken og Nordkapbanken. Nordlig liten kuling. Røff sjø. Snø med dårlig sikt. Og Nordbanken og Kildenbanken. Nordlig liten kuling. Økende til stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: du.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
2: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
1: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i natt. Politiet rykket ut med store ressurser til Haugesund sentrum. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha blitt bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham. Mannen er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot en offentlig tjenesteperson. Så sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skåret sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringer i hjemmetappet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist i kampen. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

knappe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Russland har jo på grunn av nettopp disse trefningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene pågrepet etter å vise frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK P1+.

og dø. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

sola har en lang vei.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid har gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland, og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.
4: NRK PN+.

inn. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om du finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser

0: aldri mer, min venn. For jeg sender fire hjerter og får ingenting igjen.
1: NRK P1+.

som halter omkring med ødelagte tid. Og som er plassene

så ofte den veita som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyene fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain. On the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize. Has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal ha blitt sendt I juli via en offentlig nettside, der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje.
3: NRK PN+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
1: Det får være. Vi får tilbakemeldinger, og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn er det også i år, og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt i Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der, og helt uavhengig velger en pris.
2: Hvordan er det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
1: Nei, igjen, altså hvis ikke vi er villige til å stå i denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
0: Minst 7 personer drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i morgentimene i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept i Priluki nord i landet natt til onsdag, mens 33 personer ble drept i et bussangrep i Kramatorsk i øst torsdag. Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Dette Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

0: God morgen, skråstrek god formiddag, der du jo. Vel møtt, og takk for sist. Når Willie Nelson sang oss inn I lørdagens Nonstop, så var det med You Don't Know Me I en innspilling fra 2006. Her hverken tekst eller musikk av Nelson selv, men gjort av Cyndi Walker og Eddie Arnold. Åpningslåten til tross, Nonstop skulle vel være godt kjent med, og I en times tid fremover får du forhåpentlig og for det meste musikken du liker godt.
1: Ei synål var ute og gikk, seg tur langs en halv

Vidar Sandbeck. Han holdt seg stort sett til de nære ting I tekstene sine. Eller de nære sting, som vi kanskje kunne si når vi nå har hørt synålsvalsen. En god synål har vært en viktig ingrediens I husholdningen gjennom generasjoner. Enda viktigere et godt hjerte, vil jeg nå vel påstå, og kanskje du enig I det, på flere måter. Eller som Fergal Sharkey og Maria McKee søngde «A good heart».

Tanta til Beate, hun var noe for seg selv. Lillebjørn Nilsen var det som skildret den dama. Personligheten til flikkene i Havanna, den jeg litt mer uviss på, men vi får et innblikk nå takket være Evert Taube I sin tid, og her I Nonstop I dag, Lill Lindfors.

Save the last dance for me, the drifters. Hva hadde vi hørt? Og jo, siste dans har jo alltid hatt sin egen posisjon på lørdagskveldene, enten det var I by eller I bygd. Og tar ikke helt feil, så dreier den siste dansen seg om, ja, den siste muligheten til å følge noen hjem til porten, om ikke annet. Tempoet skrues ned, og nærheten I musikken og rytmen til dansepartneren som oftest tydelig og litt varm. Kanskje det I siste dansen at man best får innsikt I om den andre den rette. En engel?

Det lørdag, og musikken i Nonstop hinter litt til ukedagen. Godfotpolka med Åge Songens gammeldansorkester gjorde I alle fall det på sitt vis. Anne-Grete Preuss skal synge nå. Ro meg over.

Stranger med Chris Kristoffersson, som var en svært allsidig person. Han var en amerikansk litteraturviter, han var militær, helikopterpilot, låtskriver, filmskuespiller og countrysanger. Karrieren som låtskriver startet for alvor da Roger Miller spilte inn Me and Bobby McGee. For den var det Chris Kristoffersson som skrev, altså musikken, som Janis Joplin gjorde seg veldig godt kjent med, for eksempel. Neste artist I Nonstop Perry Como.

And I love you so, Perry Como, også med sin sang I dagens Nonstop. Det vil si, det Don McLean som skapt den her låten, og den falt I smak etter hvert hos flere artister. Sånn det iblant med noen låter. Spør du så hva jenta gjør, svarer Wenche Myhre. Jenta går I dansen.

Joe Cocker sto for langlåten I Nonstop, og ikke hvilken som helst låt heller. Unchain My Heart blant de store innen soul og blues. Litt mer på visesiden befinner Sting for Sting seg med innsydd livsvisdom. Benny Borg, vær så god.

Et høstlig gjensyn der. François Hardy rakk fint å få sunge Rendezvous.ton for oss i Nonstop. Hvor det gjenstår en sang, og den det Kjell Inge Torgersen som bringer ut til hver især. Med ønske om en lørdag, med mening for deg og dine. På gjenhør.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal I feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Du kan høre mer om dette og mye mer I Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja I morgentimen I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant I Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber I hovedstaden Kyiv.
2: Det jo ganske slitsomt. Jeg merker at folk flest blir preget av søvnløse netter. Metroen ikke fungerer. Det mangel på varer I butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da...

0: man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man i mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
1: Og så hjem. En mann i 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne i Haugesund i natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer i dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves i spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Og han har ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette VM 60 med Bård Osse på NRK P1+.

Petula Clark var en av mange artister som spilte inn den kjente sangen Sailor, opprinnelig en tysk slager, fremført av Lolita under titelen Seemann. Her i Norge så var det Jan Høyland som gjorde stor suksess med sin norske versjon Sjømann. Og på de britiske øyene så var det et lite kappløp på hitlistene mellom Anne Shelton og Petula Clark. Anne Shelton måtte nøye seg med en tiendeplass, mens Petula Clark gikk helt til topps. Og med den så er det en glede å ønske velkommen til en time med Petula Clark. Alle hennes slagere fra 60-tallet i en kavalkade. Ja, det må faktisk en hel time til for å få plass til alle slagerne som Petula Clark hadde på 60-tallet. Riktig nok så var det noen av platene som ikke kom høyere enn noen av 40. Plass, men strålende pop er det uansett. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, men nå altså Petula Clark. Som startet sin hitskarriere i 1954 med The Little Shoemaker, så fikk hun også suksess med sangene Mallorca, Suddenly There's a Valley, With All My Heart Alone og Baby Lover. Og så kom altså Sailor, som var den første store slageren hennes på 60-tallet. Oppfølgeren, den bommet litt, men jeg skal likevel spille den. Og titelen er litt treffende, Something Missing.

0: Something Missing med Petula Clark, oppfølgersingelen til Sailor, som jo hadde gått helt opp til førsteplass, men Something Missing, den bommet litt og havnet på 44. plass. De to neste singlene derimot gikk inn på henholdsvis 3. og 20. plass. Vi skal høre Romeo og deretter My Friend the Sea.
1: I studied Shakespeare when I was

to store slagere for Petula Clark i 1961. Dette var My Friend the Sea, og før den hørte du Romeo. Og så startet hun året 1962 med en liten boom. Ikke musikalsk, for dette her en liten perle som har titelen I'm Counting on You.

Petula Clark på fransk. Ja, ja, twist. Og det var fordi på 60-tallet så fikk Petula Clark et stort publikum også i Europa, og det førte til at hun i en periode flyttet til Frankrike og spilte inn plater spesielt for det franske markedet. Og det samme gjorde hun faktisk for det tyske markedet. Hun sang inn en rekke sanger med tyske tekster. Så nå, den neste singelen jeg skal spille, både A- og B-siden av, der er A-siden med fransk tekst, og du vil kanskje koble den til Torsken med KLM. Den andre siden, det var en tysk sang som het Casanova, og den ble også spilt inn av et band fra Bergen. Hvem det var, det får du tenke litt på. Først hører vi Chariot.

Italiensk titel, tysk tekst, britisk artist. Dette var Casanova med Petula Clark, der hun sang på tysk. Og denne sangen ble også spilt inn av en gruppe i Bergen, under betegnelsen Bergen Beat, og den gruppen kalte seg The Jokers. Og før den så hørte vi Chariot, som vi også kjenner på norsk med KLM. Se torske.

0: I Know a Place, en av de store slagene til Petula Clark, og før den så hørte du klassikeren Downtown.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette er Petula Clark Kavalkade. Jeg spiller alle 60-tallsslagene til denne artisten i rekkefølge. Nå var det riktig nok enkelte plater som ikke kom høyere enn noen og 40. Plass, men felles for nesten alt som Petula Clark gjorde på 60-tallet var at det var høy kvalitet, både når det gjaldt melodi, tekst og produksjon. Før vi kommer til en av mine favorittinnspillinger med Petula Clark, så vil jeg nevne et par ting om denne enestående artisten. Hun ble født i 1932, har egentlig navnet Sally Olven Clark, men Pet er jo et kjælenavn, så hun kalte seg Petula fra hun begynte å opptre som tenåring. Og hun fikk platekontrakt bare 16 år gammel og ga ut sin første single i 1949. Og så gikk det slag i slag, og hun har vel egentlig aldri holdt opp. Foreløpig siste utgivelse fra denne artisten kom i 2018, da hun var 85 år gammel. Og det ryktes visst nok at hun har flere plater på gang. Da skal vi gå tilbake igjen til 1965, og en av mine favorittinnspillinger, det er en ballade som heter You Better Come Home.

En ballade som Petula Clark burde ha sunget opp til topp 10 i Storbritannia. Av en eller annen merkelig grunn så stoppet denne platen på 44. plass. Og den neste platen har også en litt merkverdig historie. Vi skal til singelen som heter You're the One, som stoppet på 23. plass. Og det er en soleklar topp 10-slager. Og jeg kan begrunne det. I Amerika så var det en gruppe som hørte denne platen. De kalte seg og tenkte at den sangen kan vi ta inn på vårt repertoar. Og ikke bare det, de hadde faktisk en følelse av at dette var en slager, så de spilte den inn på plate, ga den ut på single, og ganske riktig, den nådde topp 10 i USA. Men det var Petula Clark som hadde originalen av You're the One.

You're the One, som Petula Clark sang opp til 23. plass i Storbritannia. Men det var en topp 10-slager. I USA så var det gruppen The Vogues som fikk suksess med denne sangen. Så en alldeles liten boom der altså, men den neste platen, det ble et skikkelig blinkskudd for Petula Clark. Vi skal høre My Love.

A Sign of the Times, en plate som etter manges mening hadde en litt dobbelt betydning, i og med at det var et tegn i tiden at kvinnelige artister som hadde vært store på 50-tallet gjerne ikke hadde det samme publikummet 10 år etter. Likevel, Petula Clark, hun er artisten som har gjort den teorien til skamme. Hun har fortsatt og fortsatt og fortsatt. Selv om A Sign of the Times stoppet på 49. plass og ble ansett for å være en bom,

tre strake slagere for Petula Clark i 1967. Vi hørte The Other Man's Grass, og før den I Couldn't Live Without Your Love og Don't Sleep in the Subway. Vi runder av der vi startet, nemlig på første plass. Petula Clark toppet i 1961 med Sailor, og i 1967 så toppet hun med en komposisjon av Charlie Chaplin, This Is My Song.

This Is My Song var den siste listetoppen som Petula Clark hadde på 60-tallet på de britiske øyer. Petula Clark er, så vidt jeg vet, den eneste artisten i popmusikk som har gitt ut plater siden 1949, 8 tiår på rad.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social i natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
1: Jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Så er hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland, og vi vet at det er en begrenset ressurs, men det symbolet det sender, mener jeg er problematisk.
0: Og president Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreassen, som er ortoped og teamleder for Norvak i Gaza.
2: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det er en anerkjennelse for at de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen, det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
0: Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon er stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid er stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 i natt. Det er allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

The Monkees lå høyt på hitlistene verden over sensommeren 1967 med Pleasant Valley Sunday. Det var Carole King som hadde komponert den fengende melodien som nådde 10. plass i Storbritannia, 3. plass i USA og 4. plass i Norge. Og med den ønsker Bo Ose velkommen til episode 103 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. B-siden på Pleasant Valley Sunday nådde også topp 10 i USA, men det var først i slutten av august, så vi kommer til den i slutten av dette programmet. For nå er vi helt i begynnelsen av august 1967, og Tom Jones entrer listene med det som han selv regner for å være en av sine beste innspillinger. I'll Never Fall In Love Again. Sangen var komponert av ingen ringere enn Lonnie Donegan, kongen av britisk skiffle. Men hans originalversjon fra 1962 ble ingen hit. Kanskje fordi den var litt utypisk for Lonnie Donegan. For Tom Jones, derimot, så var den perfekt.

I'll Never Fall In Love Again sang Tom Jones, og det ble en andreplass i Storbritannia for artisten. I USA så gikk denne platen til sjetteplass i 1969. Nå er det klart for den platen som flere ganger er blitt kåret til tidenes single med et norsk rockeband. Graveyard Paradise med 126 fra Bodø. Sangen er en klar protest mot krigen som herjet i Vietnam, men bakgrunnen for at Asbjørn Kråktoft skrev sangen var filmen Dracula. Asbjørn, med artistnavnet Asa, hadde vært på kino og sett Christopher Lee som den blodtørstige vampyren, og på vei hjem så begynte både teksten og melodien å ta form i hodet hans. Han skyndte seg hjem så fort han kunne, og komponerte deretter en klassiker på gutterommet sitt. Graveyard Paradise sørget for at Asa og 126 fikk sin fortjente plass i norsk

musikkhistorie. Og mens du hører sangen, så kan du jo tenke på at han som laget den, fylte 19 år uken etter at Graveyard Paradise gikk inn på VG-lista.

Graveyard Paradise med 126 nådde tredjeplass på VG-lista i august 1967. Den neste platen er et godt eksempel på den store musikalske spennvidden som var på de norske hitlistene på 60-tallet. For nemlig, den samme uken som en gjeng langhårde gutter gikk inn på VG-lista med nytenkende rock, så dukket det opp en velfrisert skiløper med feiende folketoner. Engerdal-valsen, sunget av verdensmester Gjermund Eggen, akkompagnert av Dizzy Tunes. Det var kort vei fra skisporet til platestudio i 1967, i hvert fall i Norge. Legg for øvrig merke til den første strofen i denne sangen. «Jeg dro ut i verden med hatten på snei, der traff jeg ei jente og dure i vei.» Den hadde vel neppe blitt godtatt i dag.

Engerdal-valsen med Gjermund Eggen, akkompagnert av Dizzy Tunes, en 9. plass på VG-lista. A Girl Like You med The Young Rascals er det nærmeste man kommer en perfekt sommerlåt. Det var den 5. hitsingelen til det populære bandet fra New York.

Like You med The Young Rascals nådde tiende plass på Billboard-listen i USA. Helt opp til åttende gikk den på Cashbox-listen. Anita Harris hadde vært plateartist i seks år før hun endelig fikk sitt gjennombrudd på hitlistene med Just Loving You. Før hun debuterte på plate i 1961 hadde Anita Harris vært en lovende utøver i kunstløp, og senere etablerte hun seg som en populær programleder i TV. Just Loving You var den eneste av platene til Anita Harris som nådde høyt på en hitliste, og sangen var for øvrig komponert av Tom Springfield, storebroren til Dusty Springfield.

Just Loving You med Anita Harris ga artisten en sjetteplass i Storbritannia. Og så skal vi til en skikkelig partyplate. Even the Bad Times Are Good med The Tremolos. Gruppen hadde toppet hitlistene tidligere i 1967 med balladen Silence is Golden, men denne oppfølgeren var mer representativ for den løslupne stilen som The Tremolos var kjent for. Det var umulig å ikke bli i godt humør når gruppen sang Even the Bad Times Are Good. Det er umulig fremdeles, faktisk.

Partyplaten Even the Bad Times Are Good med The Tremolos nådde fjerdeplass i Storbritannia. Etter å ha gitt ut tre singler med andres låter, så våget Alan Price å komponere den fjerde singelen selv. The House That Jack Built var tydelig inspirert av Randy Newman og hans måte å skrive sanger som fortalte en historie. I dette tilfellet om et hus som var et fristed for de som tenker og ter seg litt annerledes. Noen vil kanskje kalle det et mentalsykehus.

The Alan Price Set nådde fjerde plass I Storbritannia med The House That Jack Built. Aretha Franklin spilte også inn en sang kalt The House That Jack Built, men det var en helt annen låt. Men når vi først inne på soul-dronningen, 1967 var virkelig Aretha Franklins år. I løpet av fire måneder det året så ga hun ut tre singler som alle solgte mer enn 1 million eksemplarer. Den første var I Never Loved a Man The Way I Love You, etterfølgt av Respect, og så kom Baby, I Love You.

0: Baby I Love You med Aretha Franklin gikk til fjerdeplass i USA på Billboard-listen, tredjeplass på Cashbox.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 103 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet frem til en av de mer originale slagerne fra 1967, Ode to Billie Joe med Bobby Gentry. Hun het egentlig Roberta Lee Streeter, og Ode to Billie Joe ble spilt inn i hui og hast fordi hun trengte en B-side til sin debutsingle Mississippi Delta. Ingen trodde at noen ville være interessert i den 4 minutter lange, lett monotone sangen om en samtale rundt et middagsbord. Der tok de feil. Handlingen i sangen Ode to Billie Joe er sterk. Hovedpersonen Billie Joe McAllister tar sitt eget liv ved å kaste seg ut for Tallahatchie Bridge. Denne tragedien danner bakgrunnen for en stemningsrapport fra middagsbordet til jeg-personen i sangen og hennes familie. Mens familien forsyner seg av maten og forteller om dagens trivielle gjøremål, så blir selvmordet nærmest bagatellisert, og Billie Joe blir omtalt i negative ordelag. Sangen er med andre ord en beskrivelse av hvor følelsesløse vi mennesker kan være. Bobby Gentry mottok 3 Grammy-priser for Ode to Billie Joe, og i 1976 ble sangen gjort om til en film. Ikke dårlig for det som egentlig var en innspilling gjort i all hast.

Ode to Billy Joe med Bobby Gentry, en listetopper i USA. Soul Brother number one, the hardest working man in show business, the funk father. James Brown hadde mange kallenavn, og den singelen som han hadde størst suksess med i 1967 understreker hvor viktig James Brown har vært for moderne musikk. Cold Sweat. Lang var den også, og i singelversjonen

Cold Sweat Part 1 toppet den amerikanske Rhythm & Blues-listen og nådde 7. plass på Billboard. Så skal vi til den kanskje mest humoristiske platen fra 1967. Sussebass med Oslo Harmonikvartett. Dette er, så vidt jeg vet, den eneste trioen som har kalt seg kvartett. Wenche Myhre, Sølvi Wang og Kari Diesen teller 3, men kanskje sistnemte talte for 2. Uansett, Sussebass var en norsk versjon av Peekaboo, som opprinnelig ble gitt ut med den britiske gruppen New Vaudeville Band, og som nådde 7. plass i februar 1967. Oslo Harmonikvartett gikk høyere, om enn bare her i Norge.

Sussebass med Oslo Harmonikvartett bestående av Wenche Myhre, Sølvi Wang og Kari Diesen. En plate som gikk til fjerdeplass på VG-lista. Reflections kan gjerne ses på som enda en single fra The Supremes, men det var likevel noe helt nytt. Dette var første gang gruppen ble oppført som Diana Ross and The Supremes, og det var første utgivelse etter at Florence Ballard hadde forlatt vokalgruppen. Det var med andre ord starten på en ny epoke. Spesielt for Diana Ross, som nå var den ubestridte lederen av The Supremes.

Reflections med Diana Ross and the Supremes nådde femteplass i Storbritannia, andreplass i USA. Av og til så kan det være greit å ha musikalske naboer. Det hadde et av medlemmene i The Temptations. Naboens navn det var Roger Penzabini, og en dag han var på besøk så presenterte han en sang som han mente ville være perfekt for The Temptations. You're My Everything. Roger hadde rett. Det ble den fjerde strake topp 10-slageren for den populære vokalgruppen The Temptations.

0: You're My Everything med The Temptations nådde 6. plass I USA.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Da skal vi avslutte der vi startet, nemlig med The Monkees. Som nevnt, så gikk også B-siden av singelen Pleasant Valley Sunday inn på de amerikanske hitlistene. Words nådde helt opp til 5. plass på Cashbox-listen. Det ligger en vakker historie bak sangen. Låtskriverne hadde deltatt på et TV-show like ved en fornøyelsespark, og der la de merke til en ung jente som så litt ensom og forlatt ut. Så de spurte om hun ville ha en tur med hest og kjære. Det ville hun, og låtskriverne Boys and Hearts spanderte. Noen uker senere så fikk de et brev I posten fra en lykkelig jente som skrev med store bokstaver. Ord kan ikke beskrive hvor snille dere var med meg. De ordene ga dem ideen til Words. Og med den berømte B-siden til The Monkees så runder vi av episode 103 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen I neste episode.

Det var Helen Reddy, Ain't No Way To Treat A Lady fra 1975. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Åse Lundan på plass I studio med en liten koffert full av fine gamle plater. Og nå skal vi høre en melodi av Johnny Mandel. Praktfullt framført av Nancy Sinatra I et opptak fra 1966, The Shadow Of Your Smile.

Paul McCartney, Distractions, fra albumet Flowers in the Dirt, som han ga ut i 1989. Vi skal til året 1972, og en melodi som er blant James Taylors største hits, og en av de i hans katalog som har blitt spilt inn flest ganger av andre artister. Men her er originalen, med Michael Brecker på tenorsaks, James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight.

Rosemary Clooney sang I Wish You Love, og den er på en plate hun ga ut i 1993. Gitaristen heter Bucky Pizzarelli. Vi skal til året 1975, og et album av David Crosby og Graham Nash. Siste spor på side A heter To the Last Whale, og er todelt. Først en a cappella-sats komponert av Crosby, Critical Mass heter den, og deretter en nydelig melodi av Nash som har samme titel som albumet, Wind on the Water.

Paul Simon, Peace Like a River, fra hans selvtitulerte album fra 1972. Nå skal vi til Roberta Fleck, og en plate hun ga ut i 1982, I'm the One. Den store hitten på den plata var Making Love, skrevet av Burt Bacharach. Vi skal imidlertid høre Happiness, som viser seg å være komponert av samme dame som skrev den første låta vi hørte her i timen, altså Ain't No Way to Treat a Lady. Hun heter Harriet Schock, en amerikansk singer, songwriter, komponist, lærer, skuespiller. Her hennes melodi, Happiness, med Roberta Fleck.

Sammy Davis Jr. og en av hans store slagere, Mr. Bojangles. Det var et liveopptak fra 70-tallet. Nå skal vi til Sverige, til jazzsangeren Jessica Pilnes, som skal synge en sang skrevet av Peggy Lee, There'll Be Another Spring.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 14. Flere steder i Ukrainas hovedstad Kyiv uten strøm etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer ble drept og 10 personer skadet i angrepene mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Det har den siste uken vært flere russiske angrep i Ukraina som har kostet mange menneskeliv. I Tyskland startet rettssaken etter sprengingen av gassrørledningen Nord Stream til uken. For 4 år siden ble rørledningen som gikk mellom Russland og Tyskland under Østersjøen sprengt, og mistanken falt først på at det var Russland selv som hadde ødelagt gassrørledningen. Nå mener tysk påtalemyndighet at de kan bevise at det var en mann med tette bånd til det ukrainske forsvaret som sto bak sabotasjen. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
1: Det Serhei Kuznetsov, han en tidligere offiser og spesialsoldat i den ukrainske hæren, og september for 4 år siden så ledet han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og profesjonelle dykkere som dro til Rostock i Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina.
0: Også hjem. Mannen som siktet etter at kjæresten hans ble funnet død i en bolig på torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. En kvinne i 20-årene ble på ettermiddagen funnet død i en bolig i Stavanger. Politiet mener kjæresten skal ha hensatt henne i hjelpesløs tilstand. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Foranledningen og omstendighetene rundt dødsfallet ukjent. Sør-Øst politidistrikt advarer om at det snø på veiene flere steder i dag. I følge veitrafikksentralen har det så langt ikke skjedd alvorlige ulykker på grunn av føre. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
2: Man kommer litt i øynene. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp i høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå i en overgang mellom høst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge opp til vinterdekk.
0: Sa trafikkoperatør ved veitrafikksentralen Arvid Wahlstrøm. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK P1+.
4: Dreux, Frankrike, 13. desember 1959. Hele den store salongen ligger mørklagt. Bare en eneste lysstråle lyser opp midten av scenen. I sirkelen av lys står hun, i en enkel svart kjole med plissert skjørt. Hun ser så sliten ut, men stemmen er stor og fyller hele lokalet. Hun har sunget 7 sanger, og det er som om publikum har holdt pusten gjennom hele forestillingen. For selv om stemmen er sterk, ser kroppen ut til å knapt kunne bære henne. Ryggen er krum, beina er tynne, og hun holder seg fast i mikrofonen som for å støtte seg selv. Hun gjør seg klar for neste sang med et slørete blikk. Orkesteret begynner å spille de første tonene, men i stedet for at den store stemmen legger seg over instrumentene, høres en annen lyd. Et lite dunk og skrammel fra mikrofonen som raser. Og der på scenen ligger plutselig den lille sangeren, helt livløs. Musikken stopper brått, og en urolig summing brer seg utover salen. Etter noen sekunds forvirring kommer flere menn springende ut fra kulissene. Når de ber den lette kroppen av scenen, hører en høy hulk fra publikum. De sikre på at dette var siste gang Edith Piafs mektige stemme blir hørt fra en scene.
5: Dette historien om Edith Piaf. Jenter fra slumkvarteret i Paris som erobret verden med sin stemme. Hennes dramatiske liv var preget av hjertesorg, død og misbruk. Men også av kjærlighet, drivkraft og et overjordisk talent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edith Piaf blir båret inn i garderoben sin bak scenen, kommer hun langsomt til seg selv. Rundt seg ser hun en sirkel av bekymrede ansikter. Hun vet hva de tenker. At hun presser seg selv for hardt og utsettes for livsfare når hun står på scenen kveld etter kveld. Med et blødende magesår, en betent bukspytthjertel og opioidmisbruk er ikke kroppen hennes i stand til å gjennomføre flere konserter. Folk kaller det hun er ute på nå for en selvmordsturné, og legene har advart henne. Hun risikerer å dø hvis ikke hun forlater scenen for godt. Men Edith selv kan ikke se noen annen utvei enn å fortsette å synge. Hun har jo aldri vært noe annet enn sangerinne. Hun kjenner ikke til noe annet liv. Og Edith Piaf sitt liv høres på mange måter ut som en usannsynlig historie. Som et oppdiktet eventyr om et gatebarn som karrer seg opp av rennesteinen og ender opp som en av tidenes mest sagnomsuste verdensstjerner. Men så er det faktisk sant. Så hvordan klarte egentlig en fattig jente fra gata i Paris å bli en av tidenes mest ikoniske artister? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i fattigkvarteret Belleville, i enden av Paris, at Edith Giovanna Gassion ser dagens lys 19. desember 1915. Ifølge legenden rekker mora ikke lenger enn ut av porten før fødselen setter i gang. Så Edith blir født rett på fortauet. Der blir hun svøpt i en skitten frakk av to patruljerende politibetjenter som ufrivillige jordmødre. I hvert fall er det sånn hun senere forteller om sin entré i verden. Men i virkeligheten finnes det faktisk en fødselsattest fra et nærliggende sykehus som forteller oss noe annet. Noe som derimot er sant, er at Edith har med seg kunstneriske evner hjemmefra. Kunstnertalentet går som en rød tråd både på moren og faren sin side av familien.
2: Faren til Edith, han var sirkusartist, akrobat, og mora hennes var kafésanger. Så hun kom fra en familie på begge sider hvor det var sirkusfamilier.
1: Dette er Mari Haugen Smistad, sanger og skuespiller i forestillingen Edith Piaf, sanger om livet og kjærligheten.
2: Mora og faren var veldig opptatt med sitt da hun ble født, så mora var ute og sang. Faren reiste i krigen.
1: Det er ikke stabile hjemmeforhold som venter den nyfødte. Faren hennes er ikke engang hjemme for å ønske datteren velkommen, for han er en av de 100 000 unge menn som er opptatt med å overleve i de gjørmete skyttergravene under 1. verdenskrig. Og når freden endelig kommer, og Edith sin far er tilbake fra fronten, står det ikke noe kone og tar han imot. Hun har forlatt både ekteskapet og lille Edith for å satse på sangkarrieren sin. Faren finner derfor Edith i mormoren sin omsorg. Eller omsorg er kanskje å ta litt i. For når pappa Louis dukker opp i den uoppvarmede rønna som den tidligere svigermoren bor i, finner han en skitten og underernært treåring som har blitt etterlatt uten tilsyn. Han tar heldigvis Edith med seg vekk derifra. Men ikke fordi han har tenkt å ta hånd om henne selv. Nei, han drar rett til sin egen mor i Normandie og etterlater Edith der i stedet for. Det er heller ikke et hjem som i dag ville blitt ansett som egnet for et lite barn. Edith sin farmor driver nemlig et bordell. Men her finner hun faktisk en slags trygghet. Bestemora er ikke den mest kjærlige, men jentene som jobber der blir straks glade i den lille jenta. De blir som ekstra mødre for Edith. Her får hun ordentlig mat på bordet, rene klær og omsorg. Snart får hun også begynne på den lokale skolen, og tilværelsen er egentlig ganske så stabil for den unge jenta. Derfor er det nok et smertefullt brudd når Edith plutselig blir revet vekk derifra av pappa Louis når hun rundt 7 år. For faren hennes har fått det for seg at han skal med seg datteren sin ut på turné. Med farens sirkusvogn begynner de å kjøre rundt mellom markeder og Tivoli over hele Frankrike.
2: Det var et hardt liv å være med han rundt om, men hun tilba sin far. Han var en fantastisk person i hennes liv, og hun ønsket så inderlig at han skulle elske, sånn at hun gjorde alt for å gjøre han glad, egentlig.
1: By etter by imponerer han publikum med sin bøyelige kropp, som han kan forme på måter som ikke burde være menneskelig mulig. Når forestillingen over og publikum applauderer, det Edith som går rundt og samler inn penger i en stor hatt.
2: Først så var det bare et slags påheng til han som var akrobat, og etter hvert så var det noen i publikum som lurte på hvorfor ikke hun skulle også gjøre noe akrobatikk da. Og da sa han at nei, hun for lite til å skade seg sånn, men hun kan synge. Og så begynte hun å synge. Det vil si hun sang den ene gangen, helt til slutten av hans akt, liksom, det han hadde gjort. Og da tjente de dobbelt så mye som han hadde gjort alene. Og da, fra den dagen, så avslutta hun alltid opptreden da.
1: Edith sin far innser at han sitter på en gullgruve. Og kanskje det allerede nå at også Edith skjønner at hun har noe helt spesielt. Noe nesten magisk som fanger både henne selv og de som får høre på henne. Fra det øyeblikket publikum reiser seg i stående applaus, det som om skjebnen hennes beseglet. Etter flere år på sirkusturné, reiser faren og Edith tilbake til Belleville i Paris. Her slår de seg ned med faren sin nye kjæreste, Edith sin stemor.
2: Og da jo Edith 14 år, cirka, og hun får en liten halvsøster, Denise. Hun går ikke sånn kjempegodt overens med stemora si. De fleste stemødrene hun har hatt opp gjennom her, de ganske unge og har nok med seg selv. Sånn at i denne perioden så får hun etter hvert lov til å flytte i et eget rom i Belleville, et litt lenger unna der faren bor.
1: I Belleville det på gata livet til Edith stort sett utspiller seg. Det blir både hennes skole og hennes konsertscene. På gatehjørner synger hun med høy stemme for å overdøve trafikken, mens forbipasserende kaster småmynter ved føttene hennes. Det et hardt, men spennende liv. Og veldig snart skal hun stå ved siden av en person som skal følge henne gjennom hele livet.
2: Og i denne perioden blir jeg også kjent med Simone Berthaud, en venninne, som senere kaller seg Edith sin halvsøster. Det er visst ikke helt riktig. Men sammen så står de på gata og tjener penger til livets opphold, og de fester stort sett hele natta også.
1: Edith lever fra hånd til munn, og livet blir ikke lettere når hun en dag begynner å merke at skjørtet hennes plutselig føles merkelig trangt rundt midjen. Og sånn historien skal gjenta seg, det en mann som endrer retningen på livet hennes.
2: Så møter hun Louis Dupont på en bar, og det blir kjærlighet. Og det også han hun skulle bli gravid med. Hun får en liten jente, Marcel, da hun knapt 18 år gammel.
1: I februar 1933 føder Edith datteren sin på samme sykehus som hun selv så dagens lys. Akkurat som mora står Edith plutselig med en hjelpesløs baby i armene, samtidig som hun lengter tilbake til å synge. Men i motsetning til mora vil hun ikke forlate barnet sitt. Hun elsker seg selv, som blir kallenavnet hennes. Men i likhet med moren skjønner hun at barnefaren kanskje ikke noe å spare på. Å ha med seg Louis blir etter hvert mer en byrde enn en trygghet.
2: Han viste også å være en stor skuffelse for Edith. Han var ikke noe sånn trygg kjæreste. Hun synes vel mer at det var som å ha et barn til, blir det beskrevet som.
1: Det unge parets forhold går raskt I oppløsning. Med et lite barn på armen flytter den unge moren noen kilometer nordvest til det store fornøyelseskvarteret Pigalle. Et sted som av mange blir sett på som det mest syndefulle området I Paris.
2: Og det et område som kjent for prostitusjon, hallika og kriminalitet. Du måtte betale for å bli beskyttet I denne bydelen. Så mafian tok inn egentlig penger fra alle som tjent noe der.
1: Men livet I Pigalle åpner noen nye muligheter for henne. Og hun får en jobb på den lesbiske klubben Lulus, hvor hun begynner å opptre fast. Om kvelden legger hun seg selv og etterlater henne hos utleieren, før hun selv drar ut på arbeid. Men en kveld, når Edith kommer hjem fra en forestilling, møter hun en tom barneseng. Eksen og barnefaren Louis har vært der, hentet datteren og lagt igjen en beskjed. Hvis Edith vil gjenforenes med seg selv, må hun ta ham tilbake. Edith knust. Men det helt uaktuelt å bli sammen med Louis igjen. Og kanskje tenker hun at det faktisk litt praktisk at datteren blir tatt hånd om av faren for en liten stund. Det vil jo gi henne tid til å bygge sangkarrieren. Tid som kan gå med på å gjøre henne mer kjent og tjene mer penger. Med bare litt tid vil hun sikkert ha en så stabil hverdag at hun uten problemer kan hente seg selv hjem igjen. Men det øyeblikket kommer aldri.
0: Paris, 7. juli 1935. Caféen som sent på kvelden blir en støyende festplass, nå nesten helt tom. Solen siler inn gjennom skitne vindusruter og faller på en liten gruppe mennesker som sitter samlet rundt etter bordene. I midten av gruppa sitter Edith, med vennene sine rundt seg som en beskyttende mur. De har gjort alt de kan for å trøste henne. Den lammende sorgen kan de dessverre ikke gjøre noe med. Men det også praktiske detaljer rundt et dødsfall, som ordner begravelsen, og der vil de gjerne bistå. Men en begravelse koster penger, og det en ressurs som hverken Edith eller vennene har mye av. De har virkelig prøvd. Gått rundt på plassene hvor Edith pleier å synge, og samlet inn penger. Og foran Edith ligger nå resultatet av innsamlingen. Noen sedler og mynter. Hotellet de møysommelig. Når hun summerer alt sammen, bryter hun igjen ut I gråt. For å kunne begrave den lille jenta si, mangler hun fortsatt 10 frank. Uten å tenke seg om, reiser hun seg brått opp og går ut på gata og stiller seg ved et gatehjørne. For mennene som går forbi, det åpenbart hvorfor hun står akkurat der. En av de forbipasserende stopper, ser på Edith fra topp til tå, og spør så rett ut. Hvor mye vil det koste? 10 frank, svarer Edith. Mannen griper tak I Ediths smale arm og fører hun målbevisst mot nærmeste hotell.
1: Bare 10 dager før denne hendelsen, når Edith stiller seg på gatehjørnet, får hun en beskjed som får verden hennes til å rase sammen.

0: Louis kom på døra en kveld og sier at jentungen er veldig syk, og hun har fått hjernehinnebetennelse og ligger på sykehuset.
1: Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom. I 9 dager ber Edith for datteren til Gud og alle helgener, men til ingen nytte. Datteren hennes blir bare 2 år gammel. Og med de 10 ekstra frankene som hun nå har i lommen, kan hun betale for det ingen mor skal trenge å gi sitt lille barn. En begravelse. Edith er sønderknust og klandrer seg selv for seg selv død. For at hun ikke hentet henne hjem fra Louis. For at hun ikke var der med henne da hun ble syk.
0: Hun tar det veldig, veldig tungt. Det var en veldig vond periode i hennes liv. Og så går hun videre. Og det viser seg at det skal hun gjøre mange ganger i sitt liv. Hun legger det bak seg og går videre.
1: Edith er av den beintøffe sorten. For den nå 19 år gamle jenta fortsetter å synge i sorgens etterdønninger. Og stemmen hennes skal treffe hjertene til flere og flere mennesker i tiden fremover. Alle disse sangene hun skal bli så berømt for, de ligger enda langt frem i tid. Men stemmen hun skal synge dem med, den har hun allerede som 19-åring. Edith får stadig nye oppdrag i Pigalle-området. Om dagene er gata og scenen hennes, og om kvelden er det på dunkle kaféer og nattklubber befolket av lyssky klientell. Stemmen hennes har kanskje fått et nytt, subtilt preg. En sorgfullhet som kan høres under de vakre tonene. Vi er i Paris på midten av 30-tallet. Edith er i 20-årene, og den økonomiske depresjonen har for alvor blitt en allmenn tilstand i Frankrike. Arbeidsledigheten er skyhøy, og køen til suppekjøkkenet er lang. Men Edith skal snart komme bedre tider i møte, ledsaget av en viktig mann. Han runder hjørnet akkurat i det hun begynner å synge.
0: Hun sto i en gate som var litt nærmere Triumfbuen, og da sto og sang som vanlig på gata, og så kom det en veldig flott, velkledd mann bort til. Og det står i en biografi at hun sang en sang som hette Like a Sparrow, eller handlet om en spurv da, akkurat i det han kom og så. Men han blir veldig fengslet av hun, og vil at hun skal komme til hans klubb, Le Guernis, som ligger i nærheten av Champs-Élysées, og komme og gjøre en audition.
1: En oktoberdag i 1935, noen måneder etter Cécile sin død, går en nervøs Edith forsiktig opp på scenen i den ærverdige klubben Le Guernis. Disse lokalene er noe ganske annet enn de shabby kaféene hun er vant til. Hun føler nok at det som nå skal utspille seg er et avgjørende, skjebnesvangert øyeblikk i livet hennes. I noen minutter forsvinner verden rundt. Edith mister seg selv i sangen. Og når hun endelig kommer til seg selv igjen, så rekker klubbeieren, som heter Louis Luplé, frem en kontrakt. Han vil nå vise Edith frem for verden. Men først trenger hun et ordentlig godt artistnavn.
0: Han fant visst nok på artistnavnet Le Mont Piaf. Og Piaf er et slags slengord for spurv. Og det var jo fordi hun lignet sannsynligvis litt på en spurv. Hun var litt nervøs, hun hadde selvtillit i stemmen, men kroppen hennes var, hun hadde samtidig en sånn uttrykk som var veldig nervøst. Hun hadde ikke så trua på seg selv ennå. Så den kombinasjonen av at hun sang denne spurvesangen og så ut som hun gjorde, ga hun det første kallenavnet som var Le Mont Piaf.
1: Det er altså som spurvunge at Edith skal debutere på Le Plais klubb 24. oktober 1935. Og debuten blir en braksuksess.
0: Og hun fikk da sitt første lille gjennombrudd på Le Guernis. Alle som var der, det var ganske mange viktige mennesker, kulturfolk og sånt, som fikk opp øynene for denne stemmen de aldri hadde hørt før. som kommer rett fra gata, rett fra hjertet.
1: Den lille ungen fra rennesteinen tar nå raske steg inn I Paris sine øvre kunstnerkretser, og snart ikke Edith sin stemme kun å høre på scenen, men også på radio.
2: J'ai chanté devant les terrasses quand j'étais haute comme ça.
0: Hun fremsto som veldig et stort talent, men uerfaren, upolert, og pappa Le Ple, som hun kalte den, ønsket også å presentere som hun var. For hun var en sånn uslepen diamant. Hun var, sto rak som en påle, hendene hang ned langs siden, litt sånn stivt. Så det var stemmen, og det her på en måte litt stakkarslige, ja. Litt sånn skjøre som fenget publikum først. Og han presenterte også som en sånn chanteuse realist. Den her tradisjonen hvor du synger melankolske sanger, hvor det alltid går dårlig. Så det en lidelse, men det også lidenskap. Og det her formidlet hun på fremifra vis, da.
1: Edith føler virkelig at med Louis Le Ples støtte og veiledning, så vil hun kunne legge det fattige livet bak seg. I Louis finner hun også for første gang I livet en trygg og stabil farsfigur. Og I motsetning til mange av de mennene som skal komme og gå gjennom Edith sitt liv, det aldri noe romantisk mellom henne og Louis Le Ples. Det som venner og businesspartnere at de to skal erobre verden. Men alle drømmene om en lovende og harmonisk fremtid kommer snart til å gå I tusen knas.
3: Paris, 5. april 1936. Det kveld, og fortauet, vått etter regnskuren tidligere I dag, flekkvis opplyst av de varme gatelampene. I enden av gata kommer to figurer sjanglende mot oss, arm I arm. Roen som kviler over kvartalet blir brutt av deres snøvlende prat og latterhikst. Utenfor en trappavsats stopper de opp, og Edith sier godnatt til vennen sin, den eldre mannen med det runde hodet og de høye vikene. Før hun rekker å gå, får Louis Edith til å love han at hun skal gå rett til sengs hun også. Dagen etter skal hun synge I radioen, og hun trenger å være pigg. Jada, jada. Edith lover han høyt og hellig, og slenger han et ertende kyss før hun snur seg og forlater han på avsatsen utenfor døra hans. Når hun runder gategjørnet, vet hun allerede med seg selv at hun blir nødt til å bryte løftet. Hun kan jo umulig gå og legge seg nå, så mye energi som hun har samlet opp etter kveldens forestilling. Så I stedet for å gå til sengs, preier hun en taxi og kjører til klubben hvor vennegjengen samlet. Hele resten av natten går til festing, drinker og dans. Dagen etter møter Edith opp hos Louis I en voldsom bakrus. Døret står på gløtt, og utenfor på gata står det flere biler. Edith for trøtt til å registrere at alt ikke helt som det skal være. Men når hun kommer inn på Louis sitt soverom, treffer hun som et tungt slag I magen. For rundt henne vrimler det av politikonstabler, og der, på sengen, ligger vennen hennes med et kulehål gjennom det ene øyet.
1: Louis Le Ple blitt drept av fire maskerte menn som brøyd seg inn I huset I løpet av natten og skjøyt han mens han enda lå I sengen. Og drapet vil få store konsekvenser for Edith.
0: Det oppleves veldig, veldig kritisk for henne, fordi han har frem til nå vært en sånn trygghet og stabilitet for henne, så hun føler seg veldig alene.
1: Som om det ikke var nok at Edith mistet sin venn og mentor, tar politiet henne umiddelbart inn til avhør. Hun mistenkt I drapsetterforskningen på grunn av bakgrunnen hennes I Pegall sine lumske kretser og forbindelsene hennes til mafian. Heldigvis blir hun raskt avskrevet I etterforskningen, men historien om den fattige lille spurven fra rennesteinen, som kanskje sto bak drapet på sin rike velgjører, en for god historie til at avisene klarer å la han ligge. Nå Edith plötsligt blivit känd som en skandaledronning. Edith føler kanske att hon står på bar backe. Den trygge beskyttaren hennes är drept, och navnet hennes är besudlat efter att ha blivit dratt genom söla av alla de tabloide skandaluppslagena. Kanske tänker hun att det är över nu och ser för sig en retur till tillvärlden som fattig gatesanger. Men nej då. Hun skal ikke trenge å bekymre seg lenge. Vi spoler tida fremover med ett år, til høsten 1937. Og vi endrer dåtidens ledende musikkscene I Paris, ABC. En scene hvor alle de største franske musikerne har opptrådt. Og på scenen blir nå Edith presentert for publikum, men ikke lenger som Le Monde Piaf. Nå hun Edith Piaf.
4: Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux.
1: Det ikke bare navnet som har endret seg. For nå står hun ikledd en svart kjole I et tidløst snitt, et velfrisert hår, og over de mørke øynene øyenbrynene malt som subtile svarte streker. Og bak scenen står mannen som gjerne tar æren for Edith sin nye stil.
5: Og hun har da møtt en komponist mens hun jobbet på Le Guernis som heter Raymond Asso. Og kanskje et års tid noe sånt, etter pappa Le Plais død så tok hun kontakt med Raymond visst nok og sa Jeg trenger at du hjelper meg videre nå.
1: Og Raymond hadde kanskje ventet på at Edith skulle ta kontakt. Han tar I hvert fall raskt på seg oppgaven som både låtskriver, manager og elsker.
5: Han mente at nå måtte ha slutt med både menn og sprit og pigall og sånne ting. Nå må du begynne å jobbe. Så da begynte han på sånn sånn Pygmalion-dannelsesreise da, hvis vi skal ja, fargelegge det litt. Så da han både lært seg liksom perfekt fransk og jobbet hardt med liksom alt ifra hvordan spise middag I høyere kretser og liksom hvordan te seg som en artist da.
1: Men all ære skal selvfølgelig ikke gå til Raymond. Det Edith selv som står for grovarbeidet og svært målbevisst I streben etter å bli en fullverdig artist. Og arbeidet gir resultater. Applaus og henrykte bravorop fra fullsatte salonger blir nå hverdagskost for Edith. Men når vi kommer til 1938, det ikke kun Edith Piaf franskmennene snakker om rundt kafébordene. Hitler sitt Tyskland har annektert Østerrike. Og snart står Frankrike for tur. Edith og de andre pariserne våkner opp til en totalt forandret virkelighet. Bombene faller I utkanten av Paris, og den 14. juni 1940 marsjerer tyske soldater gjennom paradegaten Champs-Élysées frem til Triumfbuen, hvor et ruvende flagg med hakekors flagrer I vinden. Våpenhvilen blir erklært 8 dager senere, og den franske regjeringen kapitulerer. Likevel, nazistene har en idé om at Paris skal opprettholdes som en by for underholdning og moro. Byen skal være et underholdnings- og rekreasjonssenter for tyske soldater I permisjon. Okkupantene beordrer kinoer, teater og andre etablissemanger om å holde åpent. Det nyinnførte portforbudet håndheves ikke like strengt her som I andre okkuperte byer. Men selv om Paris sitt natteliv holdes I livet, har nazistene noen forbehold. Og disse skal Edith prøve å motsette seg.

0: Så insisterer jeg på å synge det repertoaret hun alltid har sunget, blant annet av en komponist som heter Michel Lemaire, som jødisk, og har skrevet blant annet L'accordéonisten, som en av hennes mest kjente sanger. Hun vil fortsette å synge de, da. Men hun blir jo bedt etter hvert om å kutte ut både jødisk materiale og også sanger som gjør at publikum, det franske publikummet, blir liksom for oppildnet og sånne ting.
1: Edith blir nødt til å slutte å synge sangene til sine jødiske venner. I 1942, når Edith 26 år, flytter hun inn i en ny bolig i Paris, like ved Triumfbuen. For andre gang i livet kan hun kalle et bordell for hjemmet sitt. Men denne gangen er det heldigvis av den finere sorten. Her tar kvinnene diskret imot kundene sine, og Edith får hele husets overetasje til å boltre seg i. Vertinnen, Madame Billy, er godt fornøyd med at den berømte leietageren ovenpå kaster litt glans over huset. Men av og til fører Ediths festlige humør til uønsket oppmerksomhed.
2: Paris er vinternatt i 1942. Utenfor blåser en kald vind, gatene er tomme og lysene er sløkt. Men her i huset er det varme, liv og røre. I den store salongen i bordellets første etasje har festen nettopp begynt. Edith Piaf er kommet tilbake fra kveldens forestilling og har dratt med seg rundt 15 venner som nå, med vineglassene, står rundt pianoet. En liten stund er det ingen som tenker på krig og elendighet. Men plutselig hører de et solid bestemt brak i døren. Husets vertinne, Madame Billy, stivner til, for hun skjønner raskt hvem det er. Og ganske riktig. Utenfor står to tyske soldater i uniform. De har lange ullfrakker og buksene stappet ned i høye svarte støvler. «Vi har fått klager på bråket», sier de. Men når de hører stemmer fra pianoet og forstår hvem som står bak alt oppstyret, mjukner uttrykket i ansiktet deres, og de forsvinner igjen uten å gi noen strenge ordre om å dempe selskapet. Der inne har besøket gått ubemerket hen. Glassene er fylt opp, og sangen har gått opp i fistel. Madame Billy går inn for å trekke for gardinene, og når hun kikker ut, ser hun de to soldaterne. Hun får hjertet i halsen for et kort øyeblikk. Hvorfor står de fortsatt utenfor? Men i stedet for truende løfter våpen, holder de hver sin sigarett i hånda og lytter avslappet til sangstemmen som lekker ut av de sprukne vinduskarmene. Edith Piafs varme røst.
1: Ja, så lenge Edith unngår å synge sanger av jødiske komponister, så er hun populær blant tyskerne også. Veldig populær, faktisk. Honorarene hennes blir større og større. Og med pengene fortsetter hun å invitere venner på champagne og fylle leiligheten sin med luksusobjekter og fargerike, friske blomster. Edith er på mange måter skånet for krigens lidelser. Men hun registrerer likevel tiden rundt seg, og mørket som henger over mange av hennes landsmenn. Franske jøder blir tvunget til å identifisere seg ved å bære den gule, sekskantede stjernen. Det går rykter om razzier og utrenskninger. Flere av Ediths nære musikerkollegaer og venner er jøder, og nå frykter de for livet. Edith er ikke i samme livsfare, men hun skal også få føle litt på hvordan det er å tape sin frihet. For sommeren 1943 får Edith en ordre fra de tyske myndighetene, og 14. august stiger hun ombord toget østover. Den tyske okkupasjonsmakten sender Edith av gårde for å opptre for franske krigsfanger som holdes i leire i Tyskland. Edith skal gripe denne muligheten til å bedrive litt motstandsarbeid.
0: Og en gang hun sang i en sånn fangeleir, så kom det en tysk offiser bort da, og så sier hun, ja, Miss Edith trives de i Tyskland. Og så sier hun at hun så gjerne vil ha med seg et fotografi hjem, et sammen med han og et sammen med alle fangene sine. Og da hun kommer tilbake til Paris, så blir det her bildet med fangene ødelagt, og hvert eneste ansikt blir klippt ut og limt på falske identitetspapirer. Og hun ber om å få komme tilbake til leiren, og det får hun, og hun lykkes med å smugle inn falske identitetspapirer til de her fangene. Det sies at det var, jeg tror det var over 100 fanger som klarte å rømme på grunn av hennes bidrag inn I motstandsarbeidet under krigen.
1: Denne historien fra Edith Piaf sitt liv har aldri blitt bekreftet, og det kan potensielt være en konstruksjon for ettertida. Men hvis det sant som hun forteller, så har hun satt mye mer på spill enn karrieren sin. Hadde hun blitt tatt på fersken, ville det vært livsfarlig for henne, uansett hvor berømt og elsket hun var som sangerinne. Freden kom offisielt I mai 1945. Verden ligger åpen igjen, og den Edith klar for å erobre. Men vi tar et lite stopp her, for å se litt nærmere på Edith sitt kjærlighetsliv. For også på kjærlighetsfronten hun noe av en erobrer. Listen over kjærester og elskere allerede lang, og den fortsetter å fylles I en rasende fart. Men det ikke langvarige og stabile forhold Edith kjent for. De intense, lidenskapelige og kortlevde.
0: Det var hennes store budskap livet gjennom og karrieren gjennom, at hvis du ikke har kjærlighet, så har du ingenting. Så hun ønsket jo både å bli elsket av menn, av publikum. Og hun elsket publikum, og hun elsket menn. Så hun hadde et sterkt behov for å bli elsket, men også det å elske noen. Hun hadde trengt egentlig bestandig noen. Hun kunne øse sin kjærlighet over da. Så hun hadde konstant hvert fall en partner, gjerne flere, beskrive de rundt da.
1: I kjølvannet av verdenskrigene har det skjedd en omfattende kulturutveksling mellom den nye og den gamle verden. I Frankrike USA blitt en leverandør av popidoler, mens hjemvendte soldater bringer nye impulser tilbake til USA. Blant annet begynner navnet Edith Piaf å spre seg blant musikkinteresserte amerikanere, og etter at navnet hennes har krysset Atlanteren, kommer Edith selv fort etter. Og tida hennes I USA, den skal bringe med seg noen av hennes aller lykkeligste øyeblikk, men også noen av de aller mest smertefulle. Den 30. oktober 1947 står Edith Piaf for første gang på en scene I New York. Men I motsetning til hjemlandet blir det ingen umiddelbar suksess. Det som om publikum og kritikere ikke helt forstår det de ser.
0: De synes hun var litt sånn alvorlig og litt dyster og sånne ting. Eller I hvert fall den her ene kritikeren skrev det, og det gjorde at det var litt, sånn, litt lunkent. Men det her gjorde jo bare at hun ville skjønne hvordan hun skulle knekke den koden. Da.
1: For Edith ikke en som gir seg så lett. Nå hun 32 år gammel. Og mens hun prøver å bryte gjennom på de amerikanske scenene, møter hun en person som virkelig skal gjøre USA-oppholdet verdt turen.
2: Coney Island, New York, 1947. Hun føler seg som en sprudlende unge når de går inn I den store fornøyelsesparken. Over de troner Parisa-hjulet, og ved siden av de dundrer berg- og dalbaner forbi. De blinkende lysene, de begeistret skrikene fra karusellene, alt blander seg med hennes egne, allerede oppstemte følelse. For ved siden av henne går han, hennes elskede. En av de muskuløse armene hans, som I går ble brukt I bokseringen, hviler nå rundt midjen hennes og får henne til å føle seg som en liten fugl I et trygt fuglereir. Tenk om menneskene rundt oppdager hvem de To verdensstjerner som akkurat nå bare har øye for hverandre. Hun smiler av tanken. Hun, den kjente sangeren, og han, verdensmesteren I boksing. De kommer frem til en karusell, og som om hun var lett som en fjær, løfter han opp på en av hestene, før han går og betaler billetten. Så står han der og ser på mens karusellen og Edith begynner å snurre rundt. Hver gang blikket dere møtes, stråler det for ansiktene dere. Alle som overværer denne scenen kan se at dette et par som håpløst forelsket.
1: Når Edith

0: forelska går rundt i fornøyelsesparken på Coney Island, så det arm i arm med en nyklekka verdensmester i mellomvekt, Marcel Cerdan. Nå smiler livet virkelig for Edith. I store, lysende bokstaver over New Yorks mest prestisjefulle scener kan man oftere og oftere lese navnet Edith Piaf. Og forestillingene nesten alltid utsolgt. Hun og Marcel tilbringer mye tid sammen. Men når den nysgjerrige pressen spør om forholdet, svarer de to turtelduene at det kun et vennskap. Det nemlig umulig for dem å åpent erklære deres kjærlighet for hverandre. For Marcel, han en gift mann. Hjemme i Marokko venter både kone og tre barn.
1: Men det jo ikke noe hinder for denne kvinna. Så hun var med overalt hun kunne, og så på boksekampene og ja, følte den der hun kunne, og prøvde å legge liksom turnéene sine sånn at det skulle passe, og det, ja, det var virkelig storveis.
0: Men Edith og Marcel får ikke sett like mye til hverandre gjennom de neste årene. Marcel må ta seg av familien, og de driver begge med sine respektive karrierer som fører de til forskjellige steder av verden. Edith føler seg helt ulykkelig når de fra hverandre over lengre tid. Hun skriver kjærlighetsbrev fulle av lengsel. Høsten 1949 Edith tilbake i New York for en ny konsertserie, og Marcel også på vei tilbake for en viktig kamp. Endelig skal de ses igjen. Planen at han skal ta båten fra Frankrike, men for Edith kan ikke gjenforeningen skje raskt nok. Når han ringer fra Paris, ber hun ham om å heller ta et fly. Marcel lar seg overtale, og han bestiller neste mulige flyreise. De avslutter samtalen, og Edith legger seg. Men det blir vanskelig å sove, for hun så spent. Hun kan ikke vente med å se han igjen. Men det kommer aldri til å skje.
2: New York, 28. oktober 1949. Det først langt ut på ettermiddagen at Edith åpner øynene. Hun har sovet tungt, og trøtt tar hun på seg morgenkåpa og går ut på kjøkkenet. Der blir hun umiddelbart forvirret av synet som møter henne. Hun gnir seg i øynene. Foran henne står flere av vennene hennes og ser på henne med anspente fjes. De stille, og Edith forsøker å le for å bryte den merkelige stemningen. Men hun aner at noe i gjære. Hva det som skjer? Hvor Marcel? Har han ikke blitt plukket opp på flyplassen? Dette en spøk? En av vennene tar til slutt mot til seg og legger en arm på skuldrene henne. Hun stilner. Han forteller henne hva som har skjedd. Ordene blir bare til grøt i ørene til Edith. Det som om hun fortsatt drømmer. Som om hun lever i et mareritt.
0: Flyet Marcel hadde booket kom aldri frem til New York. Det styrta i havet utenfor Azorene, og ingen av passasjerene overlevde. Nok en gang føler Edith seg alene og forlatt. Nok et menneske hun har elsket tapt for alltid, og hun klarer ikke å unngå å føle at det hennes skyld. Det vanskelig å fatte, men samme kveld steller Edith seg opp på scenen igjen. Til publikum sier hun at i kveld synger hun for Marcel Cerdan. Og en av sangene skal få ekstra stor betydning akkurat denne dagen.

Edith skrev jo etter hvert mye sanger selv. Og en av de mest kjente sangene er jo Hymne à l'amour. Og det sies liksom at hun skrev den etter han døde, da. Men hun skrev den faktisk.

0: uker bruker Edith nettene til å jobbe. Hun får påvist leddgikt som gjør henne avhengig av kortison. Hun sliter med bronkitt og magetrøbbel, og leveren begynner også å si fra etter et liv med høyt inntak av rusmidler. Både fysisk og psykisk er Edith i en nedadgående spiral. Men som artist stiger Edith Piaf stadig høyere på stjernehimmelen. Gullplater, hits og utsolgte turnéer verden over. Edith blir genierklært, og publikum får ikke nok av henne. Nye elskere avløser hverandre stadig. Før det som var utenkelig for mange, plutselig skjer. Edith Piaf gifter seg. Jepp! I september 1952 står Edith som brud i den katolske kirken i New York. Brudgommen heter Jack Pils. Gratulasjonene regner over det nygifte paret. Men blant hennes nærmeste er det nok mange som tar ekteskapet med en klype salt.
1: Hun har skrevet et brev til en av mentorene sine at endelig finner den stabiliteten jeg trenger. Han var en stabil person å ha i livet. Og han hadde en veldig flott familie som hun ble godt mottatt i.
0: Men denne gangen skal skeptikerne få rett. Hverdagen som lykkelig nygift varer ikke lenge, og det går ikke lang tid før de skiller seg.
1: Det var ikke noe enkelt for henne privat i denne perioden, og så opplevde hun jo da den første i en serie skulle bli av bilkrasjer, som da sendte inn i liksom morfinavhengighet for første gang.
0: Edith blir skadet i flere bilulykker, og for å dempe smertene blir hun gitt morfin. Hun blir avhengig av de smertestillende medisinene, og legger seg etter hvert inn på en avrusningsklinikk. Men ulykkene fortsetter. Så fort hun er skrevet ut av klinikken, blir hun offer for nok en bilulykke. Og nok en gang blir hun pumpet full av morfin. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Desemberkvelden i 1959, når hun faller sammen på scenen. Ryktet går om sangstjernen som spiller konserter med livet som innsats. For Edith lar ingenting stoppe henne fra å gjennomføre turnéen. Hun skal opp på scenen igjen. Og mot alle odds gjennomfører Edith Piaf den såkalte selvmordsturnéen. Men når han etter ett år på veien endelig er over, er hun helt tom for krefter. Hun blir sengeliggende, og leveren har for alvor begynt å svikte. Selv musikken, som tidligere var så livgivende, ser ikke ut til å være nok til å få Edith på beina igjen. Hun isolerer seg i leiligheten sin i Paris, og nekter å ta imot besøk. Så når en ung komponist møter opp på døra hennes for å presentere en sang for henne, blir han først avvist. Hun orker ikke å stå opp av senga. Men etter litt overtalelse reiser hun seg likevel.
2: Paris, 24. oktober 1960. Komponisten har stått og ventet i stua i en time, usikker på om hun i det hele tatt kommer ut. Men nå kommer hun endelig, ledet inn i rommet av en av assistentene sine. Det tar litt tid å innse at det faktisk er hun, den store stjerna. Da han ser, er en lite krøka gammel dame. Det tynne håret er et eneste virvar, og hun har på seg en alt for stor nattkjole. Hun setter seg ned på en krakk ved veggen, og med lukket øye gestikulerer hun at han skal sette seg ved pianoet. Den unge komponisten setter seg ned, plasserer fingrene, tar et åndedrag, og begynner å spille og synge. Musikken strømmer inn i Edith. Det trøtte ansiktsuttrykket hennes blir endret. Plutselig lytter hun intenst til teksten. Den treffer hun med full kraft. Det er som om alle uttømte depot i den slitne kroppen

Gjennom den natten ber hun komponisten om å spille sangen for henne mer enn 20 ganger. Og klokka 4 om morgenen ringer direktøren for den store scenen Olympia.

0: Hun hadde lagt alt bak seg, virket som både sykdom og avhengighet og alt. Hun bare sto som en påle og sang og avsluttet da med «Non je ne regrette rien», som da «Jeg angrer ingenting». «Jeg angrer ikke det livet jeg har levd».
1: Året 1960, og Edith har gjort sitt livs comeback på Olympia. Applausen vil ingen ende ta. Det regner blomster over henne, og 22 ganger må hun løpe ut på scenen igjen for å motta hyllestene. Men høydepunktene enda ikke over. 3 måneder senere står Edith og synger på toppen av et annet stort symbol for Paris, nemlig Eiffeltårnet. Stemmen hennes runger over den opplyste byen. Og hvis man ser ekstra godt dette, kan man kanskje se at på venstre hånd glittrer det i en diamant. For den 46 år gamle Edith Piaf har sagt ja til å gifte seg enda en gang. Nå med en 20 år yngre, aspirerende sanger, Theo Sarrapoux. Muligens det nye ekteskapet en slags trasshandling. Et siste forsøk på å føle seg ung igjen. For Edith forstår nok at livet deres sammen ikke vil bli langt. Med sin svært skrantende helse vet hun nok at døden like rundt hjørnet. Og at alt hun gjør på lånt tid. Og det tar bare 1 år og 1 dag etter bryllupet. Den 10. oktober 1963, 47 år gammel, gir den plaga kroppen opp. Theo Sarrapoux ved hennes side. Det sies at det var leverkreft som fikk stemmen til Edith Piaf til å stilne for alltid. Edith Piaf begraves på den legendariske kirkegården Père Lachaise i Paris. Og dagen hun senkes i jorden, hviler det en tung stemning over hele byen. Begravelsen trekker til seg enorme folkemengder. På kirkegården møter det opp 10.000 av mennesker. Flere klatrer opp på andre gravsteiner i håp om å få et glimt av kistenedsettelsen.
0: Hun var ikke redd for å leve. Hun var kanskje redd for å dø, men hun levde med hele seg. Altid. Hun ga alt av seg selv. Det å ta med seg hjertet sitt i det man gjør i livet, det tar jeg hvertfall med meg fra Edith Piaf.
1: Edith Piaf var nok en bevisst meddikter av myten om seg selv. Det vanskelig å si hvor artistpersonen Edith Piaf slutta, og hvor menneske Edith begynte. Men alle historiene om alle tragediene hennes, affærene og krumspringene, overskygges likevel til slutt av det udiskutable talentet og den helt unike stemmen, som fortsetter å røre hjertene til folk den dag i dag.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Rist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes og Emilia Melberg. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært No Regrets, The Life of Edith Piaf av Carolyn Burke og Piaf, The Definitive Biography av David Brett.

0: Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Du hører på NRK P1+.
2: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
3: Det jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
2: I USA over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Dette ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
2: Sebastian Ytrevik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Ytrevik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen. Det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt det spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

Da er det velkommen til Meloditimen, og det er det jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, som sier. Vi startet med musikk av Ragnar Danielsen, komponist og arrangør og pianist og en som var mange år knyttet til NRK. Og slik sett så har han da skrevet for kringkastingsorkester også. Her var det Strenge spøk fra Suite for orkester du hørte, og det var Eivind Odland som dirigerte KORK. Vi skal være litt i det sporet, det vil si vi skal til de gode gamle dager, hvor det kanskje var mest radio som var medie i dette landet. Og vi har allerede snakket om 100-årsjubileet for radioen 1925-2025, så det finnes et program i appen NRK Radio som du kan kose deg med, hvor du hører en del arkivopptak, da som er kringkastorkester fra de gode gamle dager. Du skal få ett av dem her også, men det er KORK av i dag du mest skal få høre, men med en del av den musikken som var kjent fra noen ti år tilbake. Og så skal vi blant annet høre en del fra to herrer, eller i alle fall musikken deres, eller tekstene deres, som de ble kjent for på 50- og 60-tallet. Jeg vet ikke helt om jeg skal si navnet på hva de kalte seg som duo. Du husker det kanskje med en gang du hører denne låta.

Tre indie små mus sang Sigrid Mollestad og Åse-Britt Jacobsen sammen med korkdirigert av Nick Davis, og det på en konsert i Grieghallen for å feire to helt spesielle herrer ved navn Kurt Foss og Reidar Bø, som du vet kanskje da, også kalt Radiofantomene, som var en stor sak på 50- og 60-tallet. Og de var jo virkelig radiofantomer, født av radioen, men utga også en mengde plater. Historien om dem ble fortalt i Grieghallen, og da av to stykker som hadde greie på det, nemlig Bård Ose og Finn Tokvann, som du kanskje husker har vært programledere i mange år i Pils. Og det kommer en spesialutgave av Pils, basert på denne historien om Kurt Foss og Reidar Bø. Men vi sniklytter til en del av musikken her på forhånd fra denne konserten i Grieghallen. Og sannelig skal du få høre gutta selv også i et arkivopptak. Det har vi også spilt tidligere, men om du ikke fikk med deg det, så kan du glede deg litt til det. Dette var Tre yndige små mus, teksten altså av Radiofantomene, og musikken av Christian Hauger. Det en komponist som du helt sikkert har hørt musikk av, om det nå musikk til den forsvunne pølsemaker eller en herre med bart. Men han har altså så mye musikk på samvittigheten, Christian Hauger. Så nå bare plukker vi, og da plukker vi en vals.

Det var Vals Bagatell av Christian Hauger, og han var I tillegg til mye annet en melodiens mester og passer utmerket godt her I Meloditimen, også med tanke på at Christian Hauger nok skrev musikk spesielt til Kringkastingsorkestret som ble fremført første gang I det programmet. Da vil jeg merke I den første runden fra 1946 til 1964, og så prøver jo jeg da å ta tak I noe av denne musikken og presentere igjen da, etter at vi startet opp igjen I 2013 her på P1+. Men vi skal videre nå med mer radiofantomene. Kurt Foss og Reidar Bø, og de var jo altså noen rimsmeder av rang, og det var nok ikke alltid at de var så veldig alvorlige heller, der de satt på hytta kanskje og tok seg en liten øl og lot kreativiteten løpe. Og selv om de kanskje ikke mente helt alvorlig å skrive en rørende sentimental tekst, så ble den trykket til folkets bryst da den kom, og kanskje deres mest populære sang noensinne.

Spradebassen, het dette stykket, skrevet av Karsten Klaumann, spilt av Kork her, dirigert av Terje Bo Jansen. Et av de stykkene som vel skrevet til kringkastorkestret som var eksperter på denne musikken, hva man nå har lyst til å kalle den lett musikk, underholdningsmusikk, uansett god musikk som fortsatt virker på sitt vis. Og det gjør jo også radiofantomene, og flere av sangene har, som de står bak, det ikke alltid man tenker på at det de som står bak. Du hørte Blåveispiken I sted, også Britt Jakobsen som hovedvokalist. Jeg påstod at det var den mest kjente sangen deres, og nå kommer kanskje den mest kjente.

Ja, her var det vel både tårer og smil og allsang når Bjørn Tomrun og Sprut Jakobsen sang sammen med KORK I nære ting. Dette melodi-timen.

Et lite fransk sidesprang der med Sicilien og Gabriel Fauré, spilt av Kringkastorkestret da, og det var nok sikkert en melodi som var å høre I gamle dagers utgave av Meloditimen også. Jeg dirigerte Eivind Odland. Nå skal vi tilbake til Grieghallen, og det jo ikke tilfeldig at det I Bergen man feirer radiofantomene. Det var jo der de var fra Kurt Foss og Reidar Bø, og startet sin karriere I et munnspillorkester. Hele historien ble fortalt på konserten og kommer også som en spesialutgave av Pils med herrene Tokvam og Ose. Men her nyter vi noen av sangene. Og nå kommer en Bergens artist som skal prøve å være to personer I alle fall, eller kanskje enda flere. For det ringer. Den krever jo egentlig litt forskjellige stemmer. Men her det en mann som tar det hele samme kork, og det Jonas Love.

0: Ja, hvem det nå da? Unn! Hvilken unn? Unnskyld, men dette hos herr Ottesen? Nei. Jeg helt sikker på det? Ja. Men hvorfor i all verdens rike tar de telefonen da?
1: Det ringer, hvem kan det være? Det ringer, noe er på ferde. Hvem kan det være?
0: Hvem det nå da?
2: Det er Noldus!
0: Nei, men det Noldus?
2: Ja, det Noldus.
0: Men slik et koselig navn.
2: Syns dere du, for eksempel?
0: Ja, for det går jo ikke an å lage noen melodi på i det hele tatt. Og når vi smått om

Ja, her var vi i Bergen og veldig mange andre steder samtidig. Kanskje egentlig ikke i Bergen i det hele tatt. Dette var blandet selskap fra Peer Gynt-suite av Harald Sæverud. Absolutt en bergensk komponist. Men Peer Gynt, som du vet, det skuespillet finnes sted mange steder. Og her, altså noe av den scenemusikken som kom som et alternativ til Griegs musikk. Tilbake til Kurt Foss og Reidar Bø, som samarbeidet med flere tekstforfattere. Noen ganger skrev de teksten, andre ganger skrev de melodien. Her er musikken av de to, og teksten, den av Jakob Sande. Her kommer «Du min los».

0: De var ikke bare humorister, Kurt Foss og Reidar Bø. Her hadde de satt musikk til Jakob Sandes ganske så fantastiske tekst «Du min los». Bjørn Tomrøn sammen med KORK, dirigert av Nick Davis, og arrangementet av David VM. Så skal vi få nok et av de gamle stykkene som ble skrevet i KORK i gode gamle dager, og nå skal vi til et arkivuttak også. Og da det Øyvind Berg som skal introdusere orkestret sitt, han dirigerer, og det broren hans, Sverre Berg, som har laget musikken. Egentlig skulle jeg jo plassert denne etter et stykke jeg spilte tidligere, men la oss late som vi nettopp har hørt dette stykket av Karsten Klaumann.
1: Og etter spradebassen av Karsten Klaumann fortsetter vi med en sats fra Småbyskisser av Sverre Berg. Søndagsmorgen.

Denne lille perlen her skrevet av Sverre Berg og Søndagsmorgen fra suiten Småby Skisser. Sverre Berg, født på Hamar sammen med sin bror da, Øyvind Berg, men gjorde etter hvert bergenser av seg. Han hadde mange humoristiske beskrivelser, også musikalske da, av hvordan det var å være innflytter til Bergen og ja, hvor bergensk man egentlig følte seg. Men nå skal vi til kanskje en av de mest bergenske sangene som finnes, og nå får vi originalversjonen her med Radiofantomene selv, som synger sammen med Kringkastingsorkestret, og da sangen «Vi ikke noe vi», eller «Vi ikke fra Norge, vi fra Bergen».

0: fra Bergen. Hva forteller vår historie? Hvem er eldst og hvem er yngst? Olav Kyrre eller dansken Christian Kvart?
1: Hvem av disse to sitt arbeid har vært lettest eller tyngst? Var ikke Bergen hovedstad fra første start? Men

Vi er ikke fra Norge, vi er fra Bergen, erklært radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø her sammen med Kringkastingsorkestret. Vi har hørt flere sanger av dem tidligere, da ikke med dem, men det fra en konsert fra Grieghallen som du kan få høre i sin helhet etter hvert i FNNK Radio. Det bare å glede seg til det, men her skal vi avslutte meloditimen. Og kanskje det litt malapropos siden vi stort sett har kost oss med litt gammel radiohistorie og musikk skrevet spesielt til Kringkastingsorkestret. Men så det sånn at KORK jo også et orkester som har spilt klassisk musikk hele veien, og en fast følgesvenn for dem da har vært musikken til Johannes Brahms. Og en av de fineste melodier som skrevet, den befinner seg i hans symfoni nummer 3. Her kommer tredje satsen derfra. Emilia Hoving dirigerer Kringkastingsorkestret, og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for i dag i Meloditimen.

0: Donald Trump angriper Norge etter at Nobelkomiteen i går tildelte Nobelprisen til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I natt langet Trump ut mot Norge for at fredsprisen ikke gikk til han selv.
1: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Falkenberg Mikkelsen sier dette ikke er bra for forholdet mellom Norge og USA.
2: Det er jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rett med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen er det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og at Nobelprisen også dras med i denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet er jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
0: Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden. Det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte. For snart to uker siden ga regjeringen Nordic Mining en midlertidig tillatelse til å dumpe opp til 4,5 millioner tonn gruveavfall i fjorden de neste tre årene. Det skjedde til tross for at Høyesterett nylig slo fast at tillatelsene til selskapet var ugyldige. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd i dag tidlig gikk gjennom verandadøra til et bolighus på Tanem i Trondheim. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. To voksne og tre barn var i boligen da hendelsen skjedde. Mannen var med i et jaktlag i området. I NM i terrengløp ble det suveren seier til Ibrahim Buras i ettermiddag. Bulløperen ledet fra start til mål, og han var 25 sekunder foran nærmeste konkurrent.
3: Men han skyter fart inn mot oppløpet her. Levert en herlig oppvisning inne på oppløpet nå. Ibrahim Buras hilser til publikum og kan ta seg mål til en suveren NM-seier. Og blir nok å se i EM for Norge. Det var rett og slett en klasse bedre enn resten.
4: Det var planen å kjøre hardt, så heldigvis så lykte jeg med det. Det var noen syke bakker, men prøvde å disponere kreftene riktig, og det funket.
0: Det sa Ibrahim Buras til slutt, og i kvinneklassen ble det seier til Madeleine Vanvik Holum fra Vidar. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: I dag kom statsbudsjettet, eller regjeringens forslag til statsbudsjett, og etterpå fulgte jo skuffelsen, sinne og kritikken mot kutt og nedprioriteringer. Men hvem jublet? Ukeslutt dro på leit og fant noen som trakk gullåttet.
1: Tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut, og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket.
0: Mange foreldre med store barn har en spesiell høst, den første etter at barna har flyttet hjemmefra. Abid Raja og kona Nadia Ansar er to av dem. Hvordan er det for dem? Og har NRK blitt for opptatt av å lage videosnutter for sosiale medier av nyhetsinnhold? Det mener en kritiker som heter NRK har blitt snuttifisert. Ukeslutt tar saken og sender spørsmålet videre til politikerne. Dette, Nobelpristildelingen og mye mer i denne lørdagens ukeslutt. Mathias Nylund i rollen din neste par timene, og så melder det meg til å lose deg gjennom alt sammen. Vi starter i arbeidslivet, etter musikk på NRK P1. Denne uken tikket nyhetsmeldingene inn om at Norges største bank, DNB, skal kvitte seg med folk.
2: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte.
0: Ja, kunstig intelligens tar arbeidsoppgaver altså. DNB har i dag drøyt 10 600 årsverk og skal kutte 400 av disse allerede før nyttår. Det vekker reaksjoner.
3: Vi er jo veldig skuffet at DNB så raskt allerede hopper til en nedmanning av den størrelsesorden. Altså 400 personer er veldig mange. Det skaper jo mye mer uro i organisasjonen. Det skaper høye skuldre og engstelse. Vi mener at man heller bør ha et bedre samspill mellom både mennesker, kompetenter,

0: kompetanse og ny teknologi. Og det er der vi mener at de fremtidige gevinstene finnes, og ikke bare automatisk gå til nedbemanninger ved innføring av nye KV-verktøy.
1: Det sa arbeidslivsadvokat i Finansforbundet Paul Behrens, som har fått henvendelser fra bekymrede bankansatte, og vi har invitert DNB til ukeslutt for å svare på kritikken og snakke om tematikken, men de takket nei. I et skriftlig svar påpeker konserndirektør Elin Sandnes at ny teknologi og KI gjør at DNB kan levere enklere og raskere tjenester til kundene. KI er ikke hele årsaken til kuttene, og ifølge Sandnes skal alt gjøres på en ansvarlig, ryddig og respektfull måte i tett dialog med de tillitsvalgte, men å stille på lufta ville de altså ikke. Men du er her med meg, Tale Kvernberg Andersen. Hei, Tale.
2: Hei.
1: Du er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, og i nesten 10 år har du forsket på KI i arbeidslivet. Og når KI blir brukt som en av hovedårsakene til nedbemanning, hva gjør det med oss?
2: I utgangspunktet så er jo norske arbeidstakere blant verdens mest tilfredse og produktive arbeidstakere. Og vi har et arbeidsliv som kjennetegnes av høy autonomi og høy kompetanse. Samtidig så har vi over årtier i Norge bygd opp et høyt tillitsnivå mellom partene i arbeidslivet og på arbeidsplassen, og det kan hende at en sånn melding kan gjøre noe med den tilliten.
1: Ja.
2: I tillegg så skaper det, som det ble også sagt i innslaget her, jobbusikkerhet, både hos nåværende og fremtidige arbeidstakere. Og så vet vi jo også at kunstig intelligens stiller økte krav til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, som kan oppleves krevende å gjøre noe med mestring og motivasjon.
1: Ja, så det skaper altså usikkerhet og kan gjøre noe med tilliten. Men du kjenner fremtidens arbeidstakere godt. Hvor attraktivt blir det egentlig å utdanne seg innen økonomi og administrasjon fremover?
2: Det er jo klart at KI, både gjennom denne beskjeden og det som vi ser skjer, ellers også med automasjon av såkalte junioroppgaver, skaper jo det usikkerhet hos våre studenter. Samtidig så må jeg si at ØKAD og NTNU Handelshøyskolen, vi har jo noen av de mest populære studieprogrammene i landet, og vi jobber strategisk for å være Norges ledende handelshøyskole på kunstig intelligens. Så det handler jo om å alltid ligge i front, og jeg tror jo at vi skal fortsatt få gode studenter hos oss.
1: Men vi hører jo om nå hvordan kunstig intelligens kommer inn i arbeidslivet og usikkerheten den kan skape blant ansatte. Men kan det også være at KI kan gi oss en bedre hverdag, Petter Reistad?
3: Ja, det mener vi. I hvert fall i Sanna.
1: Du er daglig leder i regnskapstjenesten Sanna, Petter. Velkommen hit. Og akkurat som DNB så bruker dere også KI for å effektivisere, men for deres ansatte betyr det kutt i noe helt annet enn årsverk. Fortell.
3: Stemmer. Vi kutter i tid. Så vi lanserer nå 4 dagers arbeidsuke for regnskapsteamet vårt i Sanna. Så akkurat som DNB og en del andre selskaper nå, så ser vi produktivitetsgevinster ved bruk av kunstig intelligens, men vi velger da å ta det ut på en litt annen måte og dele det mellom selskapet og de ansatte.
1: Sanna er en regnskapstjeneste relativt nyoppstartet som spisser seg mot holdingsselskaper, har jeg skjønt. Hvordan har responsen vært blant regnskapsførerne når forslaget om 4-dagers uke dukket opp?
3: Den har vært helt utrolig, må jeg si. Og For å gi litt bakgrunn, så har vi, altså vi startet for et år siden, er et regnskapsbyrå med en egen teknologiplattform som gjør regnskapshverdagen enklere for kundene våre i tillegg. Og vi går nå fra holdingsselskaper til å gjøre regnskap for alle mulige større selskaper også. Og da trenger vi flere regnskapsførere, mange, og vi vil ha de beste. Så vi har brukt det her som et virkemiddel, også for å få tak i de beste folka der ute. Og forskjellen fra tidligere. Vi har slitt med å rekruttere regnskapsførere tidligere og brukt flere 100 000 på å rekruttere for å få det til. Nå er virkeligheten en helt annen. Altså, jeg svømmer i gode kandidater fra de aller beste regnskapsfirmaene.
1: Kanskje ikke så rart når du tilbyr 4 dagers uke med full lønn?
3: Nei, altså, jeg har inntrykk av at folk bare føler at det her er helt, det er nesten ikke til å tro.
1: Nei, og en som slo til på tilbudet, det er deg, Ulrik Lager. Hei, Ulrik.
4: Hei.
1: Du er 28 år, regnskapsfører, og kommer fra et stort selskap nå inn i dette selskapet. 1. desember begynner du din nye arbeid.

0: arbeidshverdag med 4-dagers uke. Hva grunnen til at du går for dette?
1: Altså, det jo et tilbud som det helt utrolig å få, og jeg lurte litt på hvordan dette egentlig skal funke i praksis, men når jeg var inne og snakket med de da, i Sanna var på intervju, så fikk jeg det godt forklart for meg og skjønte at dette en mulighet jeg ikke kan lage.
0: For det ikke noe som står i liten skrift her, Petter?
2: Nei, det her det... Her det blir da en 30 timers uke, fordelt på 4 dager, som det som gjelder. Så ingen liten skrift.
0: Men Ulrik, hvilke oppgaver gir du gladelig fra deg til kunstig intelligens?
1: Altså, i regnskapsyrket så det mange manuelle oppgaver som jeg gjerne gir fra meg. Det manuell føring av bilag, innhenting av grunnlag og diverse oppgaver som ikke nødvendigvis gir ekstrem verdi. Jeg vil heller bruke tiden min på viktigere oppgaver som viktigere for kunden å være tettere på de.
0: Ja, hva kommer du til å bruke arbeidsdagene til da med disse oppgavene her outsourcet?
1: Jeg kommer til å jobbe tettere med kunden. Jeg vil gjerne rådgi dem mer. Jeg vil også kontrollere at grunnlaget vi leverer blir korrekt. Men jeg vil jobbe mye tettere på kunden.
0: Hva det som gjør at dere har råd til dette, Petter, å lønne folk for 5 dager selv om de bare jobber 4?
2: Så vi satser, vi et regnskapsfirma, men vi også et teknologifirma. Og vi satser veldig tungt på teknologi. Og beklager, har kundene våre på fastpris. Mm. Så vi har veldig fokus på resultat fremfor time brukt, og altså det som vi tar betalt for. Så hvis vi greier å levere det vi tidligere leverte på 5 dager på 4, da synes vi det skal komme de ansatte til gode.
0: Tale, du har forsket på KI arbeidslivet. Det Petter og selskapet hans gjør her fremtiden, tror du?
3: Altså, det har jo blitt nevnt at KI det kan brukes til å automatisere, eller det kan brukes til å forsterke arbeidstakeren. Hvordan man bruker KI riktig, det vil jo avhenge av hva arbeidsoppgavene, hva arbeidsprosessen, og hvordan skal disse bli best mulig. Som arbeidsforsker så synes jeg jo at det som Sanna gjør sprekt og spennende, og vi har jo Amaras lov som sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens effekt på kort sikt og undervurdere effekten på lang sikt, og jeg synes hvordan Sanna nå åpenbart jobber med KI, og det som også Ulrik beskriver, høres spennende ut, og jeg ser frem til å følge det videre.
0: Vi tar turen på gata, for reporter Kirsti Kringstad spurte hvor bekymret unge folk for KI i arbeidslivet nå.
4: Oi, jeg utdanner meg til å bli sosionom, så da skal man jo jobbe med mennesker. Så akkurat der så jeg ikke så bekymret.
5: Prøv ikke å tenke for mye på det. Men jeg håper at det heller blir et hjelpemiddel enn noe som tar jobben over.
6: Jeg tenker kanskje litt urovekkende lite på det, men jeg utdanner meg til å bli sykepleier da. Så jeg har jo hørt at det kanskje ikke det mest utsatte.
4: Jeg ikke sånn veldig bekymret. Jeg skal bli lege. Så jeg tror kanskje at vi kommer til å jobbe mye mer med AI som et hjelpemiddel, og at vi ikke kommer til å bli byttet helt ut.
7: Personlig så jeg ikke veldig redd for at det tar noe fra meg. Jeg tror det bare gir mer til hverdagen min, egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår, kan vi bruke til å få gjort enda mer da. Så da får vi utviklet mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
0: Ja, relativt optimistisk gjeng, Ulrik. Du starter på en ny arbeidshverdag med 4-dagers arbeidsuke, men med samme lønn altså, som om du skulle ha jobbet vanlig 5-dagers uke. Hva skal du bruke denne 5. dagen på?
1: Denne 5. dagen den skal jeg bruke på å dra på hytta. Jeg skal spille tennis, og jeg skal bruke den på mine egne sideprosjekter.
0: Det hørtes deilig ut. Vi tar turen ut igjen for å høre hva andre folk ville brukt en sånn dag til.
6: Me time. Satt av tid til å pleie egen helse og gjøre ting som gjør meg glad.
5: Da hadde jeg kost meg litt ekstra, vært med venner og familie. Så det hadde ikke vært dumt.
4: Gå tur i skogen da, jeg vet ikke.
8: Kanskje familie og venner, og trening, kosthold. Litt på seg selv, kanskje.
4: Og være litt mer kreativ, sånn at man får utløp for det, liksom.
9: Prøvd å reise mer. Eller hvis det hadde vært mulig, tatt på meg enda en jobb da, tjent enda mer peng i tillegg.
10: Da kan man ta seg en surftur kanskje, det synes jeg virker gøy.
11: Ja, jeg synes også det å kunne reise mye mer, for da får man jo mye lengre strekker med fri, og da kan man reise mye mer. Så jeg synes det er ut som et drømmeliv. Ja. Jeg kan gjerne bli byttet ut en dag, Guy.
10: Nei.
0: Folk litt misunnelige på deg, Ulrik Lager. Du starter opp i Sanna Petter Reistad, du daglig leder der, mens du, Tale Kvernberg Andersen, instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen. Skattekutt til alle, sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslag til statsbudsjett.

0: men opposisjonen raser over at det for dårlig.
1: Inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
2: Nei, jeg mener det veldig puslete, for å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 000 000 kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
3: Jeg sliter med å se at det her noe særlig lettes for folk flest.
0: Ja, dyrere strøm, dyrere elbil, økte helseutgifter, reell nedgang i barnetrygden, dyrere busskort. Det mye å være misfornøyd med, virker det som. Det i det hele tatt noen som jubler? Vi dro på jakt.
4: Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur.
5: Jubelen stod i taket på et hotell i Tromsø onsdag da det ble kjent at Mari Boine får statens æreslønn 200 000 kroner i året livet ut. Det en stor ære, og jeg svært takknemlig, sa kunstneren. Nå har jeg råd til ferie. Og hun ikke den eneste som jublet da regjeringen la fram sitt framlegg til statsbudsjett.
6: Det var en august i kveld, vår herre helt fest for folket. I fjaler prestegjeld.
7: Jeg heter Evy Kjøsnes Singstad. Jeg daglig leder for Preform. Jeg driver kulturhuset og kunstproduksjonshuset Samvirke i Fjaler.
5: Hvor var du, og hvordan reagerte du da du fikk vite at de får 10 millioner kroner?
7: Jeg var stum. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Tenkte faktisk. Nå må jeg ikke dumme meg ut. For jeg tenkte, det mulig at det en spøk? Jeg var så overrasket. Fjaler kommune har jo over flere år søkt penger til å få dekt bygging av et hus som de faktisk allerede har bygd. Og det jo veldig sjeldent at en får penger til et hus som en allerede har bygd. Men det har Fjaler kommune gjort. Også det huset jo det vi som leietaker i, og de får jo de pengene fordi at det vi gjør på veldig viktig. Vi var jo alle sammen, vart litt sånn, ja, vi for å kjøpe kaker da. det var måten vi feiret det på.
5: Så de begynte å bruke pengene allerede da, skjønner jeg?
7: Ja, det gjorde vi vel. I stedet for å betale rente, så kan vi bruke det på å fortsette å skape en produksjonsarena for kunstnere.
8: Gi meg penger, halleluja, det ord som penger.
5: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Hvordan reagerte du da statsbudsjettet kom denne veka?
9: Vi på UiB ble veldig lettet og veldig glad over å få en bevilgning til store prosjektet Realfaghøyden, UiB Realfaghøyden. Et byggeprosjekt som omfatter 72 000 kvadratmeter og en ombygging av to gamle bygg, et fra 70-tallet, et fra 60-tallet og et nybygg som vi nå kaller teknologibygget. Så det å endelig få det i havn etter så mange års jobb, og når vi vet at det så sårt tiltrengt for disse sterke fagmiljøene, det jo utrolig gledelig. Denne gangen så var det virkelig grunn til å juble. Dette et stort prosjekt.
5: Du glad, samtidig sier du det skulle bare mangle.
9: Det skulle bare mangle når du tenker på hva slags fagmiljø. Dette realfag- og teknologimiljø. Det 20% av realfagkompetansen i Norge som utdannes her, og det fagmiljøet i verdensklassen.
5: Det litt kjekt å kunne være budsjettvinner, som et begrep, ikke det da?
9: Ja, det utrolig kjekt, og vi ikke så godt vant da. Så det var det at endelig i år skulle bli sånn, det vi gleder oss stort av det.
8: Gi meg penger. Det hva jeg trenger.
10: Ingrid Lene Venås, jeg generalsekretær i Hørselsforbundet. I Hørselsforbundet så jublet vi over tidenes beste hørselsbudsjett. Det særlig tre grunner til det. En betydelig styrking av audiografutdanningen vil gi flere audiografer over hele landet. Fastlegene formidler til bedre utredning og økt kompetanse. Og ikke minst, det kommer faglige retningslinjer som sikrer økt kvalitet og lik tilgang til lik behandling uansett hvor du bor. Dette har vi i Hørselsforbundet pekt på i mange år. Vi strålende fornøyd med at alt dette nå kommer på plass.
0: Ja, vi har hørt det her. Hørselsforbundets generalsekretær Inger Helene Venås. Strålende fornøyd. Reporter var Finne Tokvam. Noen budsjettvinnere der, men nå jo dette bare et forslag til statsbudsjett fra regjeringen som nå må forhandle for å samle flertall i Stortinget. Og Lars Nehru Sand var politisk kommentator her i NRK. Hvilken jobb

0: jobb står Arbeiderpartiet overfor nå?
1: Nei, dette jo den vanskeligste jobben med hele statsbudsjettet, og selv om de etter hvert kjenner forhandlingspartnerne sine litt bedre, og de vet hvilke politiske dragkamper som blir vanskelig, og kan også ta litt hensyn til det når de kommer med sitt første forslag, så det ikke tvil om at både fordelingsprofilen i skattepolitikken, som vi hørte blant annet Mimmi Kristiansson reagere på i innslaget her, diskusjonen om Norges pris, klima og oljepolitikken, som har vært viktig for MDG, kommer til å være blant flere sentrale stridstemaer når partiene møtes før jul.
0: Og så er jo mange av disse partiene, Arbeiderpartiet trenger å støtte fra rykende uenige om ulike saker. Hva blir det vanskeligste å komme til enighet om?
1: Det er nok denne klima- og oljepolitikken og avgiftspolitikken som, det er avgiftene som handler om klimaavgift og CO2-avgift, drivstoffavgiften og så videre, hvor denne avstanden mellom MDG og Senterpartiet spesielt blir veldig vanskelig. Når det kommer til andre ting som det skal snakkes om, så handler det jo mer om å finne penger til det, ville prioritere det, uten å måtte kutte noe som gjør vondt for noen andre. Det at Rødt og SV vil ha en mer offentlig finansiering av tannhelsen, det er jo på en måte ikke noen som nødvendigvis er isolert sett mot å hjelpe folk med tannlegeregningen, men spørsmålet er hva man da må få mindre penger til. Og noe alle partiene sikkert er enige om, sånn i teorien, så er det jo å styrke kommuneøkonomien, men de pengene må jo hentes fra et sted.
0: Så får vi se hvor lang, dryg årets budsjettforhandling vil bli. Statsbudsjettet skal etter planen kunne vedtas i desember. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Her i ukeslutt, hvor vi nå skal plukke opp mobilen, hvis du ikke allerede har den i hånda, og så klikker vi oss inn på NRKs ulike nettsider, som i tillegg til haugevis av nettsaker byr på korte videofilmer, skreddersydd for nettopp mobilen, gjerne med han her i fokus.
2: Jeg tar med noe 20 i benken. Man kan ikke leve av det, vet du. To år senere, så er det jeg som stiller spørsmålet.
0: Steinar Suvatnet der, debattens stadig litt ferske programleder. Klipp med Steinar er vanlig å se på nett, på NRKs kontor og Suvatnets egne i Zoom-et. Og det postes jo også små utdrag fra debattens sendinger der, som da Sanna Saroma så i kamera og ga norske foreldre en kjennepreken.
3: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
0: Ja, klipp som dette har du også kanskje fått opp i NRKs kontor i sosiale medier. Men ikke alle liker det de ser. God lørdag, Bernhard Ellefsen.
4: Hei, hei.
0: Du er kulturredaktør i Morgenbladet, og i en kommentar i din avis, ja, da kritiserer du det du kaller snuttifiseringen av NRKs nyhetsprogram. Hva er problemet?
4: Nei, hva er problemet? Det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall noe interessant på fære. Det er jo der det begynner. Og vi ser det jo ofte på den måten at vi sitter og ser et program, eller lytter til et program på radio, og tror liksom at det er det primære, det er der vi er. Og så skjer det noe rart, som vi ikke helt skjønner hva er for noe. Og så ser vi på internett dagen etter at det vi syns var rart på TV eller radio, ble til en snutt. Og det er jo et slags eureka-øyeblikk. Aha, det var det de drev med. Og det er den opplevelsen da, av at liksom det primære, liksom debattsendinga, nyhetsmålen og så videre, blir til en arena for produksjon av noe som skal et annet sted. Ja. Det er snuttifiseringa i mine øyne.
0: Og i teksten din så peker du veldig på debatten Steinar Suvatnet, som skal snakke med snart. Og så peker du på NRKs nyhetsmålen, hvor diverse situasjoner der også har blitt til korte klipp, som da programleder Linn Vik brøt ut i måkeskrik i studio.
5: Visste du at det finnes et europamesterskap i måkeskrik? Tror du jeg har sjans?
6: Det er et godt forsøk.
0: Ja, Linn Vik kan mer enn intervjue. Hun kan også emulere måke. Burde hun holdt seg for god til dette, Bernhard? Er det det du mener?
4: Jeg er litt i tvil om faktisk akkurat måkeskriket, for jeg synes det var morsomt. Så det var jo det var litt charmerende, da. Men jeg tenker vel at det man gjør når man lager seg sånne øyeblikk, som skal helt åpenbart, mener jeg da, bli til snutter på internett, så prøver man vel å treffe på en måte nye publikumsgrupper, treffe yngre folk, treffe folk der de som det heter hos dere I NRK. Mm-hmm. Og så jo mitt spørsmål da, det så lurt? Det så lurt å liksom spenne sin journalistiske legitimitet til denne content-vogna? Og det vel der mitt svar nei da, selv om andre sikkert uenige.
6: Ja, for det du på en måte anklager NRK for å gjøre å tenke sosiale medier først, og at innholdsproduksjonen til nett styrer liksom den redaksjonelle vurderingen av programmet som sådan.
4: Ja, og så tror jeg vel, og det mener jeg at jeg kan liksom, jeg journalist selv også, og kan identifisere meg med det at liksom medie former budskapet, som det heter. Og jeg tror man kan få litt sånn snuttehjerne av å være et system hvor snutten står høyt I kurs, og hvor det veldig mye liksom, verdi festet til det å gå viralt. For da, man blir jo ganske raskt god på dette, ikke sant? Og det tror jeg vel ikke liksom, I tråd med det man ellers vil oppnå med journalistikken sin.
6: Altså, jeg skal straks ta inn både Steinar og Linn, jeg, Bernhard, men dere lager da snutter I Morgenbladet også. Alle gjør jo det I 2026.
4: Alle lager snutter, det helt riktig. Så hvis jeg skulle... nå vet jeg ikke helt om det vi går klar av alle mine anklager. Vi pleier ikke å gjøre det. Så høyt på hesten sitter jo ikke vi heller. Men en viktig liksom, forskjell da, for når snuttifiseringen blir et mål I seg selv, så det nettopp det her at man I prosessen med å lage et journalistisk produkt, for eksempel en podcast eller en sending eller noe annet, begynner å liksom tenke inn snutteproduksjonen. Da liksom snuttifiseringen I gang på ordentlig. Det tror jeg ikke vi driver med I Morgenbladet, så vidt jeg vet.
6: Ikke enda I hvert fall.
4: Ikke enda. Det slipper det slow for alle. Ja.
6: Da har det bikket for din del, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre litt med journalistene her ganske straks. Du kritiserer programledere som tar med seg virale drømmer inn i det redaksjonelle arbeidet. Bernhard Ellefsen, kulturredaktør I Morgenbladet. Takk for at du var med.
4: Selv takk.
2: Snart har 1 million sett videoen min av at denne dame her langer ut på norske foreldre.
3: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet?
6: Ja, Steinar Syvatne, 1 million visninger på Instagram, det mye. Tenkte dere da dere lagde den debattensendingen at hun Sanna, hun skal vi lage snutt av?
2: Nei, det gjorde vi ikke, og Bernhard Ellefsens kritikk det fint, den, altså, den lever godt med den, men den, han mangler jo noe her, han vet jo ikke hvordan vi lager debatten. Han har ikke sittet I den redaksjonen og vært med på det, så vidt jeg vet, så at han bare antar at produksjonen av snutter der vi begynner, det en mangel med hans ellers gode kommentar.
6: Ja, Kristian, så du kan rett og slett avkrette her og nå at det ikke sånn Bernhard Ellefsen anklager NRK for å jobbe, at det jobbes?
2: Nei, altså vi lager jo et lineært debattprogram for å si det sånn, vi lager 40 minutter debattprogram. Mm. Og så tror jeg at når man lager debattprogram, så tenker man alltid underveis hvor har vi mest spenning, hvor den beste debatten og sånne ting. Mm. Hvilke klipp, vi tar ut klipp etterpå, og jeg tror det viktig å liksom ha litt is I magen her for Bernhard Ellefsen også, for det vi tar ut 1 til 2 klipp på tilsammen, altså 1 minutt hver kanskje, fra en sending på 40 minutter. Det ikke snuttifisering av debatten eller snuttifisering av journalistikken.
6: Men kunne dere aldri skapt, altså planlagt å skape det øyeblikket I forkant?
2: Altså det jeg husker, altså det jeg gjorde var jo skape øyeblikket I forkant. Kan vi jo planlegge oss, altså, vi kan jo godt ta oss og avtale med noen at du får ordet litt, og da kan du få lov til å hamre løs mot statsministeren hvis du ønsker det når han står på andre siden, for eksempel. Ja. Sanna Saroma, vi snakket sammen I forkant at du har kanskje en beskjed til norske foreldre, den skal du få lov til å gi. Men det ikke det samme som å, det gjør vi fordi det egner seg I debattprogrammet, det egner seg I flaten, det fikk masse debatt og masse respons der og da. Jeg vil påstå at det overhovedet ikke forringer kvaliteten på det produktet vi lagde de andre 38,5 minutterne. Det vil heller si at det hever det. Ja. Så det å tenke øyeblikk når du lager TV, det vet Linn Vik også, det gjør man hele tiden. Poenget det ikke der planleggingen og den journalistiske prosessen begynner.
6: Vi går til deg også, Linn. Du programleder I Nyhetsmorgen, og ble også omtalt I Bernhard Ellefsens kommentar, siden du flere ganger har vært mannskap øyeblikk som har blitt populære snutter, enten har vært måkeskrik eller en småfrekk hilsen til en korrespondent. Har dere fått snutte gjerne, som Bernhard kalte det I nyhetsmålen?
7: Nei, altså først må jeg si at jeg liker Bernhard Ellefsen veldig godt. Han flink til å skrive, og han kan veldig mange ord, og mange av de har han brukt I den kommentaren han har skrevet om meg og Steinar her, men jeg tror han tar feil på minst 2 måter. For det første så blander han jo sammen hvorfor vi lager journalistikk, og hvordan den blir delt etterpå. Han snakker jo om snuttifisering her som et mål I seg selv, så virker som han også tror at vi lager 2,5 timer direkte sending hver dag for å prøve å få til en viral snutt sånn en gang I måneden. Og det hadde jo I så fall vært ekstremt dårlig bruk av skattebetalernes penger I NRK. Og så synes jeg det rart da, hvis det negativt at mange ser noe. Jeg tenker jo at det bra ja, da, hvis en million mennesker ser klipp fra NRK. Og så tror jeg litt som Steinar var innom at han blander sammen det som planlagt og det som skjer spontant. For selvfølgelig, ja, vi prøver jo å lage gode øyeblikk I studio. Det gjør alle som lager radio- og TV-programmer. Men da kommer vi også til den biten av hans kritikk som jeg både blir veldig overrasket og nesten litt sånn lei meg for, fordi Ellefsen han kaller det opportunistisk, det det ordet han bruker, opportunistisk, at jeg gir en gjest en klem når hun sitter og gråter etter å ha fortalt om oppveksten sin I et voldelig hjem og hvordan hun fikk trøst av Kong Harald etterpå. Og grunnen til at han mener det opportunistisk at VG I etterkant valgte å lage en sak om det. Så jeg skal da planlagt å gi denne klemmen I håp om å bli en slags internetsuksess. Og da tror jeg dessverre at han misforstår en del, både I sitt forsøk på å analysere I hvert fall mine motiver, og når han skal prøve å forstå hvordan TV og radio lages, for det at noe blir viralt, gjør jo ikke at øyeblikket I seg selv har vært noe mindre ekte.
6: Men Steinar, til slutt, hvis vi skal forstå ham I beste mening, det også noe vi kan ta med oss her rundt faren for at tanken på å lage content blir for stor?
8: Selvfølgelig. Det skal ikke være sånn at NRKs journalistikk har som utgangspunkt å lage klipp, og resten vi får til bonus. Men sånn det heller ikke.
7: Men, jeg synes jo også at han tar feil når han skriver at Steinar har for store dresser. Det synes jeg heller ikke.
8: Men han skriver at Steinar han skriver heldigvis ikke at Steinar for store muskler så det går bra
6: Steinar Syvatne, du leder debatten Lindvik, du programleder for Nyhetsmorgen takk for at dere begge var med I ukeslutt og så går vi videre fra snuttifisering I media til snuttifiseringen blant politikerne for det ikke blitt veldig opptatt inne på Stortinget da, av å skape virale øyeblikk? For det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
9: Det ble etterlyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
10: Representant Astrup, det der ikke greit, og det vet vi alle sammen. Hvordan kjører reglene her I salen her?
6: Ja, lyd derfra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti-frutti-godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjuseter. Hei, Frøya.
11: Hallo.
6: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet I Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
11: Jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på Zoom, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegget enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamlingen I stortingssalen, men, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da. Så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde. Det
6: ikke ennå.
11: Ikke ennå.
6: men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep. Clipfarming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp gjennom også, for har du sett noe sånt der?
11: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men der du, snakker du jo ofte for en forsamling skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det jo klart, da må du ta til litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også litt mer seriøse arenaer enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt uting, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi har blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale medier, så jo likevel litt det som oppgaven til oss politikere jo å snakke på en måte som gjør at folk får det med seg, hvis ikke sitter vi bare og snakker for oss selv, og det jo ikke så veldig godt for demokratiet det heller, så det jo, ja, så det jo avveininger.
6: Men hva gjør det med en debatt da, når det står der to eller flere politikere og skal diskutere med hverandre, og så opplever man kanskje at, oi, her står motparten og snakker ikke til meg, men til kamera og lager internett på direkten?
11: Hvis jeg skal være helt ærlig og gi fra noen sånne politiske hemmeligheter, så det jo, man blir jo ofte lært det, når man skal trenes opp til å bli en god debattant, for eksempel, at du ikke skal prøve å overbevise motstanderen, men du skal snakke til de som er mottakelig for å synes at det du sier er bra, da. Og det er jo fordi at når du møter opp i et Dagsnytt 18-studio, for eksempel, og skal diskutere en politisk sak, så vet jo jeg at ikke jeg kommer til å overbevise meningsmotstanderen min som sitter på andre siden av bordet. Men jeg kan kanskje snakke til noen som enig med det jeg sier der ute. Og det er jo klart at det er jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som er viktig for deg, da. Ja, det er jo fordel og ulemper, kanskje.
6: Ja, og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18, for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere i politikken. Vi ser det også i idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke i trenden.
12: Et kort klipp på noen sekunder som spres til 100 000 som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen, eller en reaksjon, eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen i seg selv, da. Større enn selve kampen, om det er et dribleraid, eller en finte, eller en feiring, eller hva noe enn det er.
6: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamine Yamal, for eksempel.
12: Ja, han er et veldig godt eksempel på noen som er veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen, for eksempel, til Lamine Yamal, så er det jo en veldig, veldig gjennomtenkt på en måte image som legges frem der, med både bilder utenfor fotballbanen, men også bilder på banen, klipp fra han som spiller, alt fra klesvalg til musikkvalg, som han legger til i de postene der også. Så han er jo på en måte oppvokst i den tiden, og har på en måte blitt et produkt av det, og så spiller han en type fotball, og er en type spiller som bare er veldig, veldig takknemlig oppgave for han på en måte å bygge et image rundt også, da.
6: Ja, det sier Nora Jonsen som kommenterer fotball for oss i NRK. Lamine Yamal er en ny generasjon fotballspillere. Frøya, du er en del av en ny generasjon politikere. Dere må tenke internettilstedeværelse også når dere er i politikken, men når går akkurat den biten der for langt, tenker du?
11: Jeg tror kanskje at det går litt langt når man blir mer opptatt av å ha spredning og likes i sosiale medier enn å diskutere viktige saker som jo kan vedtas i Stortingssalen, for eksempel, og som kan ha konsekvenser både for folk i Norge, for næringslivet og for store deler av samfunnet. Altså, vi må jo huske at vi har en veldig viktig oppgave, og at det kanskje er litt for langt hvis vi forenkler den oppgaven til å bare bli et spørsmål om hvem som klarer å være mest fengende i Stortingssalen for å få spredning på sosiale medier.
6: Lykke til med å finne den balansen.
11: Takk.
6: Freja Skjold Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med. Dette er ukeslutt, og nå skal det handle om Tom Egeland, krimforfatteren, for det har skjedd merkelige ting i innboksen hans den siste tiden, og såpass ofte at han har begynt å lure på, hva i all verden er dette for noe? Er det bare meg? Eller opplever andre norske forfattere det samme?
13: Det er for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse. Det er mer enn jeg fatter og begriper.
14: Han sitter ofte ved tastaturet og skriver gåta. Men plutselig befant krimforfatter Tom Egeland seg midt i en gåte selv. For den siste tida hadde det begynt å hope seg opp med e-poster i innboksen hans. Og de startet alltid veldig hyggelig.
13: Hvor noen først skryter av bøkene dine og gjerne vil at du skal besøke landet deres, så blir det jo sånn umiddelbart smigret. Jøss, har de hørt om meg der?
14: Han ble blant annet invitert til litteraturmessa i London til å snakke om gamle bøker i italiensk radio. Eller å reise til Nederland for å snakke om sin ferskeste bok. Men noe skurrer.
13: Altså, dette her er ikke sannsynlig. Det er ingen grunn til at jeg skal reise til Nederland for å snakke om en bok som ikke er oversatt til nederlandsk.
14: Hva er det de egentlig vil, tenkte Tom Egeland. Og hvorfor meg? Han måtte ty til Facebook for å høre. Er jeg alene?
13: Etter hvert som jeg begynte å få stadig flere, ble jeg nysgjerrig på å

0: dette her var et fenomen, altså litt à la Nigeria-brevene, eller er jeg av en eller annen grunn plukket ut til å motta denne type falske mailer?
1: Og svarene han fikk i kommentarfeltet på Facebook var ikke til å ta feil av.
2: Jeg drukner i slike tilbud.
3: Oh yes.
4: Det renner inn.
3: Håpløst. Jep. The internet is broken for daglige henvendelser.
0: Nei, jeg ble jo veldig overrasket da jeg så hvor mange svar jeg fikk. Altså, responsen er jo helt åpenbar at dette er ikke uvanlig blant norske forfattere.
3: Svindel.
4: Svindel.
3: Svindel.
1: For det er trygt å anta at det til syvende og sist er penger avsenderne av de her e-postene er ute etter.
0: Det er tydelig at noen et eller annet sted tror det er penger å hente på godtroende norske forfattere.
4: Hvorfor angriper de oss? Nå har ingen penger. Altså, det er en veldig lite pengesterk yrkesgruppe. Ja, jeg undrer meg.
1: Anne Gunn Halvorsen er en av de som svarte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hun skriver ironisk nok bøker om internett, og har fått en drøss av e-poster.
4: Det har jeg fått. Jeg har fått e-poster fra en som heter Pamela, som jobber med å gjøre bøker synlige i utlandet. Og hun har lest mine bøker, og synes de er helt fantastiske, men påpeker at det kanskje burde gjøres noe for at de skal nå flere lesere. For boka er perfekt, men det er et eller annet hun kan hjelpe med.
1: Det skal bare noen knepp til, skrev Pamela. Og Anne Gunn måtte bare svare på noen spørsmål.
4: Den aller første gangen så tenkte jeg, wow, så gøy, endelig noen som ser meg. Men jeg gikk ikke på limpinnen, men det var ikke langt unna. Jeg hadde faktisk en liten sånn tvil, og det skammer meg litt over.
1: Men tvilen ble snudd til stor nysgjerrighet for Anne Gunn Halvorsen. Så hun bestemte seg for å svare.
5: Ja, og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Anne Gunn Halvorsen og hennes dialog, for å kalle det for det, med denne mystiske Pamela. Men først går vi til deg, Dan Kåre Engebretsen. Hei, Dan Kåre.
6: Hei.
5: Du er gravejournalist her i NRK, og har den siste tiden jobbet mye med nettopp digital svindel. Og i det arbeidet har du kommet bort til mange forskjellige typer svindel, men norske forfattere som tilsynelatende utpekte mål for e-postsvindel. Har du vært borte i det?
6: Ikke spesifikt forfattere, det har jeg ikke.
5: Hvorfor denne gruppen, tror du?
6: Det kan være flere grunner til det, men jeg tror det er veldig lett å spore opp disse forfatterne og kontaktinformasjonen deres. Om det gjelder norske eller svenske eller danske forfattere, så er de lett tilgjengelige på internett å kunne få tak informasjon på. Så er kanskje svindlerne ute etter enten kreditkortet deres eller rett og slett få tak i kontaktinformasjon.
5: Ja, og disse forfatterne forteller om at det kan ser ut som ganske profesjonelle henvendelsen der de får, ved første øyekast i hvert fall. E-postene inneholder relativt gode analyser av bøkene deres, de tar tak i spesifikke detaljer de har skrevet, og alt er innpakket i mye skryt. Det har blitt ganske avansert det her.
6: Ja, og de bruker nok et lite verktøy, tenker jeg.
5: Ok, hvilket verktøy da?
6: Jeg tipper at det er noe kunstig intelligens med i bildet her. Sånn.
5: Ja. Vi skal høre nå fra Norsk Senter for Informasjonssikring, som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, enten man er forfatter eller ikke. Og de er bekymret for at svindlernes metoder blir stadig mer avansert.
7: Generelt så er det jo bekymringsverdig, fordi de hjelpemidlene man har i dag med kunstig intelligens, og den blir jo bare bedre og bedre og bedre. Og det som er nå er at svindlere tilpasser svindelen til de forskjellige type yrkesgrupper eller privatpersoner. Så omfanget av svindelen bare øker, og kvaliteten på svindelen er også veldig bra. Dette her er jo et race mellom svindlere og oss som prøver å bekjempe dette.
5: Ja, det sa Eivind Reiner Holm, som leder Norsk Senter for Informasjonssikring, som er en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Mange norske forfattere har den siste tiden fått innboksen full av falske e-poster med målrettede tilbud og invitasjoner som er for gode til å være sanne. Som vi har hørt litt tidligere her, så er Tom Egeland en av dem, men også Anne Gunn Halvorsen, som altså har fått en del henvendelser fra hun som kaller seg Pamela. Og Anne Gunn, hun ville komme til bunns i hva Pamela egentlig ville henne.
4: alle vil jo lure luringen. Man har jo lyst til å ta liksom innersvingen på de der.
1: Og derfor bestemte Anne-Gunn Halvorsen seg for at hun skulle svare denne Pamela.
4: Ja, man skrev ganske mye mail sammen, jeg og Pamela. For jeg tenkte liksom, hvor det dette ender? Jeg brukte KI til å sende svar, og så fikk jeg svar ganske kjapt, og så sendte jeg tilbake og tilbake og tilbake, og holdt på kjempelenge. Men jeg har fremdeles ikke funnet ut hva Pamela vil. Så det ble også på en måte en slags tegn på at disse mekanismene har blitt litt mer proffe da. At man skal sitte og maile med de kanskje ukesvis da, før dette betalingskravet kommer. Nettopp for å liksom fjerne denne mistanken om at dette kan være svindel.
1: Etter en måneds tid var Anne-Gunn ferdig med å bruke mer tid på Pamela. Men forfatteren er likevel fascinert over de mekanismene som brukes.
4: Altså, det som litt interessant med de mailene vi får, jo at de det litt vondt, da, men de formulerer jo akkurat den drømmen vi bærer på. At noen har sett boken din, at noen sier at den liksom egnet for et større publikum enn den kanskje har hatt. Og liksom, så forteller de at det finnes 24.449 lesere der ute som venter på akkurat denne boka. Altså, det er jo her så nærmere. Man skulle jo tro de hadde lest tankene våre. Liksom. Det er så flaut og fælt at de vet akkurat hva som er kunstnerens kryptonitt. Det er jo liksom smisk og det at noen har sett deg. Her virker det som man har formulert, liksom. Ok, nå vet man hvordan man skal smelte denne yrkesgruppen her. Let's go.
5: Det sier forfatter Anne-Gunn Halvorsen. Og gravjournalist Dan Kåre Engelbrigtsen, du har fortsatt med oss. Anne-Gunn her vil jo lure luringen, men hvor lett er egentlig det?
6: Det er vanskelig. De er kjempegode til å kommunisere. De er jo vant med å snakke med mennesker.
5: Og vi hører at svindlerne også er ganske tålmodige.
6: Ja, vi har også vært i samtale med flere av de, og det kan gå et titals e-poster frem og tilbake uten at du får noe særlig ut av de.
5: Hvorfor er de så hard to get, så tålmodige?
6: Jeg tror de har alltid et håp om å kunne lure deg så lenge de vil, eller så lenge de kan. Det andre er at hvis de forteller til deg at du er en svindler, så har de også inkriminert seg selv. Så vi har aldri sett at de har innrømmet noe som helst til oss.
5: Ja, og så bruker de en god del smisk, og får det altså til å framstå som at de har lest og liker bøkene til forfatteren veldig godt. Anne-Gunn Halvorsen kalte det kunstnernes kryptonitt, og dette er noe leder for Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, NorSIS, Eivind Reinerholm, kaller sosial manipulasjon.
7: Hvor man spiller på følelser for å overbevise andre om noe. Og i dagens bilde, hvor det ligger så mye åpen informasjon om alle, eller om deg da, eller om forfattere, så er det enkelt å skrape sammen informasjon og sette dette sammen til en pakke, og da virker veldig overbevisende, fordi man vet jo mye om deg.
5: Ja, det sier Eivind Reiner Holm i NorSIS. Dan Kåre, vi hørte Anne-Gunn her sies det at hun skammet seg litt for at hun ønsket og faktisk nesten trodde på det som sto i disse e-postene, og du har i ditt arbeid snakket med flere folk som har blitt offre for digital svindel. Er det en vanlig følelse å sitte med?
6: Det er veldig gjenkjennbart. Det første folk sier er at de skammer seg, og det er veldig, nesten en sånn skyldfølelse. Og så har de ikke lyst til å snakke om det senere. Bare glemme at de har blitt lurt, og putte det ned i en svart sekk.
5: Vi skal ta en siste tur tilbake til disse forfatterne våre her, for mens Anne-Gunn Halvorsen ikke kom noen vei med denne Pamela, så var det litt mer åpenbart hva noen russere ville med poet Øystein Hauge, hvis de nå faktisk var russere da.
8: Flere av bøkene mine har jeg fått melding om er promoterte i både Moskva, St. Petersburg og i Novosibirsk det siste halvåret. Det har selvsagt gitt resultat. Nå lurer det bare på hvordan jeg skal få sendt meg royalty. Der legger vi lenke for innlogging, der jeg kan legge inn alt av kontoinformasjon, bank-ID og greier. Det er så ryddig og bra på alle måter.
1: Det her var det poet Øystein Hauge delte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hauge har fått masser av
8: ganske sånn nasegrus beundring over den ja, i mitt tilfelle den store poeten.
1: Poeten innrømmer at også han blir skuffet når han skjønner at det hele bare er tull.
8: Uansett om du ganske tidlig i prosessen

0: Jeg sletter dem.
1: Ja, og det reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som har snakket med Tom Egeland og Øystein Hauge og Anne Gunn Halvorsen. Og før vi gir oss her, Dan Kåre Ingebrigtsen, så må vi snakke litt om oss alle, for som Øystein Hauge var inne på her, med all denne svindelen rundt oss, hvor vi stadig må være på vakt, vi bare inne i en litt mer sånn paranoid situasjon her, hvor alle må være med på vakt?
2: Det er i hvert fall god grunn til å passe seg når man får den type oppmerksomhet fra ukjente på internett, tenker jeg. Øystein Hauge klarte jo å stoppe i tide, men gir du det i tilgang, så vil jo disse svindlerne rett og slett prøve å ta fra deg alt du har.
1: Hvor stor har denne industrien blitt?
2: Ja, den stor. I Norge så oppgir Økokrim at det rundt 2,1 milliarder kroner som blir svindlet hvert år, og så sier de samtidig at det veldig store mørketall.
1: Dan Kåre Ingebrigtsen, du gravjournalist her i NRK, har jobbet mye med nettopp digital svindel. Takk for at du kom til oss i Ukeslutt for å snakke om det. Denne høsten opplever mange foreldre å være i en situasjon vi kanskje ikke har vært i på nesten 20 år, eller kanskje enda lenger, og to av dem er på plass hos oss nå. Velkommen, Abid Raja og Nadia Ansar.
3: Tusen takk.
1: Dere et profilert par. Du politiker, Abid. Du psykolog, Nadia. Og så dere foreldre i en ganske ny situasjon. Hva nytt for dere denne høsten, Abid?
4: Det nye at alle våre tre ungdommer har med noen ukers mellomrom forlatt rede for studier. En ut på Vestlandet, en i utlandet og en på Sørlandet. Så når alle tre ungdommer flytter ut på altså 6-7 ukers mellomrom, så kjennes det utrolig tungt i hjertet.
1: Plutselig var huset tomt. Dere har altså to tvillingdøtter og en sønn, og for første gang så bor ingen av dem hjemme. Nadia, hvordan egentlig det?
3: Ja, så det jo litt rart hvordan man forbereder seg til det og ser for seg at dette blir jo fantastisk og endelig ha så mye tid og at jeg skal være en sånn kul mamma som skal gi masse frihet og bare være der på en måte, men plutselig så skjer det og da treffer den sorgen og alle disse andre eksistensielle spørsmålene litt som en sånn sjokk da, både med tanke på hvem jeg hvis jeg ikke mamma og alle disse store spørsmålene, men også kommer det til å gå bra med dem? Kommer de til å få gode liv? Har vi gjort alt riktig for å gi de både nok riktig omsorg og til å bli både selvstendige og gode til å ivareta seg selv og sette grenser og være tydelige voksne?
1: Ja. Dere har skrevet om denne nye situasjonen deres i et mye lest innlegg på nett. Det kjennes som en blanding av stolthet og en ukjent type indre smert. Det står blant annet det man ute i, Babid.
4: Ja, for at, altså, vi jo selvfølgelig veldig glad for at barna våre skal ut og fly og klare seg selv. Vi har jo tross alt oppdratt dem til selvstendighet, men når den dagen her, og at de faktisk flytter ut, så gjør det også sånn rart vondt på innsiden. Så jeg la ut denne posten på Facebook, altså vi forlot datteren vår på Vestlandet, da, på universitetet, og så står det der og klemmer henne, og det sånn, nå ses vi til jul, så merker du at tårene presser seg frem. Og så formulerte jeg det i et innlegg, og da merket jeg at det er tusenvis av kommentarer av foreldre og besteforeldre som kjenner seg igjen, og som har opplevd det samme, enten står i det akkurat nå, eller har stått i det tidligere. Og det litt sånn, altså, når du blir forelder, så tenker du ikke over at en dag skal disse barna dra. Man skjønner jo at de skal det, og det jo bra at barna forlater redde og ikke blir boende der til de 30-40 år.
1: Ja.
4: Men samtidig så det vondt, og så heier vi på dem samtidig, så begge følelser samtidig. Men
1: hvordan var de første dagene rommene sto tomme, Nadia?
3: Ja, altså det er jo virkelig sjokkerende, de tomme rommene, at du ser liksom, åpner dørene og skjønner, på en måte tar inn da, den tristheten, sorgen, følelsen av tomhet. Så det var veldig overraskende. Men samtidig så det også litt sånn, det litt begge deler, ikke sant? For det kan også, altså det også en god følelse, at plutselig så har du tid. Du går og legger deg, og alt ryddig, og så våkner du, og så det egentlig ingen som trenger deg. Så det liksom dobbelt. Vi skal heller ikke skamme oss for at vi synes at det litt fint, da, og plutselig har litt mer tid til oss selv, til å pleie forholdet, til å ta vare på egen kropp og helse og venner, og alle de tingene som man kanskje aldri, eller måtte nedprioritere tidligere.
1: For at dere skriver at vi er mange som har måttet gi slipp på hver vår måte, og det takles ulikt. Hva har dere gjort?
4: Hva har vi ikke gjort? Altså, vi har meldt oss på dansekurs. Det okay. For det jo sånn tre stadier av skilsmisse. Det ene når

0: par får barn, det skilsmisse stadie nummer 1. Nummer 2 når man blir sånn 40, og da begynner man å tenke sånn, this is it, skal ikke jeg få mer ut av livet? Ja. Og den siste fasen som vi i nå, jo når barna flytter ut, for da begynner man å se på hverandre og tenke, hvem du? Kjenner jeg deg i det hele tatt? Dansekurs, yoga, og så vi bestemte oss for at kanskje vi skal klare en tur hver helg, og gå inn, selv om det I nabolaget eller I marka, og prøve å liksom gi litt tid til hverandre.
1: Ja, dere har altså fått enormt med respons på innlegget. Det har fått over 1 million visninger der, skjønt. Tusenvis av reaksjoner og kommentarer. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått, Nadia?
2: Ja, det jo liksom både og, ikke sant? Men det på en måte veldig gjenkjennbart tema for mange. Veldig mange av oss har brukt store deler av våre liv for å forsøke å både reparere for feil som våre foreldregenerasjoner har gjort, samtidig som vi har forsøkt å gi dem både selvstendighet og trygghet og at de skal føle at vi der for dem hvis vi trenger det. Og plutselig en dag så det over, ikke sant?
3: Ja.
2: Så det klart at det noe som treffer mange. At, både dette med... Og det litt en sånn følelse av at du løper skritt for skritt for skritt mot et mål og plutselig så har du nådd det målet og så det på en måte ikke den belønningen eller gleden så stor på den andre siden som man kanskje forventet, da. At det mer en sånn følelse av tomhet, tristhet kanskje til og med meningsløshet så det alt mulig på en måte og også litt det der med at det uforutsigbare som handler om at vi gir slipp og så plutselig så de der, ikke sant? De hjemme på ferie, plutselig så vil de ha et friår likevel og lure på om vi kan, de kan bo hjemme. Så det litt det der med at plutselig så må du være forberedt på mye på en gang, da. Så det kan beskrives litt som å være skilt forelder, ikke sant? At du litt av og på.
1: Men kan det, kan det være litt godt også? Altså, kan det være litt deilig?
0: Ja, så jeg synes, ganske helt ærlig, så jeg sånn, I en bitteliten periode så har jeg liksom tenkt at dette var litt deilig, og så skammer jeg meg så sykt, for jeg tenker, den følelsen der, den har du ikke lov til å ha. For det liksom, jeg ikke trent opp til å tenke at vi skal også ha det bra, men på Facebook så var det litt befriende å lese andre foreldre som sier, men det jo litt deilig også. Men det begge deler.
2: Og så det jo viktig å huske på at våre barn vil jo at vi skal ha et liv ved siden av å være foreldre. Det ingen barn som liker at vår hovedoppgave å være foreldre for dem. Så de vil jo at vi skal ha et eget liv, egen identitet, at vi skal lykkes, at vi skal føle at vi har en mening med livet utenom dem, og så kan vi være sammen med dem når vi har fritid på en måte. Så det noe å huske på da, at de vil at vi skal lykkes, og at vi skal fungere godt som enkeltmennesker, og vi først og fremst medmennesker og ikke foreldre, ikke sant?
1: Hvordan følger du opp nå da? Vi sitter jo på Stortinget og setter meldinger til barna annenhver time og spør hvordan det går der borte.
0: Du, jeg lover deg. Altså, jeg veldig god på SMS, så jeg sitter og holder igjen, for jeg tenker, nå må du la hun i Europa få lov til å være I fred, altså hun tenker ikke på deg, det du som driver og tenker på henne, og så ser jeg, men jeg sendte hun en melding bare 2 dager siden, så gir henne en dag til før jeg fyrer av den meldingen. Så, men det sånn, jeg synes, hvis jeg skal oppsummere de tilbakemeldingene på Facebook, så føler jeg folk har beskrevet veldig godt, uavhengig av hvilket etnisk opphav eller hvor vi bor I Norge, så beskriver de at røttene, de betyr veldig mye, samtidig så det viktig å gi barna sine vinger, så de flyr langt, og så skal vi være der som support-team fremover når de skulle trenge oss.
1: Og så kan du vise dem hvor flink du har blitt til å danse når du kommer hjem til jul.
0: Jeg vet ikke, vi meldte oss på salsa-kurs. Det er så vanskelig. Jeg tror jeg på grensa til å gi opp.
1: Okay. Abid Raja og Nadia Anstar, dere ferske foreldre uten barn I heimen, har skrevet det I et mye delt innlegg. Lykke til videre med å finne ting å fylle tiden med.
0: Lykke til alle foreldre der ute også, for jeg tror det veldig mange som står I akkurat det samme, og kanskje har stått I akkurat det samme.
1: Ukeslutt nemlig over. Hanne Bernhards Nordvåg og Finn Tokvang var reporteren. Kirsti Klingstad ansvarlig på sendingen. Mitt navn Mathias Nylna. Takk for at du hørte på.
4: NRK Nyheter klokka 17. Kjøp av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtale med president Vladimir Putin.
3: Dette ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
4: Sør-Øst politidistrikt advarer om at det kan ligge snø på veiene flere steder i fjellet i dag. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved Veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
5: Man kommer litt til høyden. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp i høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå i en overgang mellom øst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge om til vinterdekk.
4: I Saudi-Arabia har det vært flere kraftige eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. Flere anonyme kilder opplyser at flytrafikken stanset. Ifølge flightradar det ingen fly over Riyadh. De enten omdirigert eller kansellert. Minst tre personer skadd etter et angrep på en skole i den polske hovedstaden Warszawa i dag. Det det tredje skoleangrepet i landet på en uke. Denne gangen var det en 21 år gammel kvinne som gikk til angrep med det som beskrives som en farlig gjenstand. Ingen skal være alvorlig skadd, skriver en polsk avis. Valget til lovgivende forsamling i Palestina blir utsatt til september neste år. Det opplyser president Mahmoud Abbas ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa. Valget skulle egentlig holdes 28. november. Abbas har tidligere vist til hindringer skapt av israelske tiltak som grunn for å avlyse valget. Både Fatah og Hamas enige i beslutningen, opplyser palestinske kilder. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette NRK PM+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Hvis du president, da har du makt. Makt til for eksempel å bestille deg en marsj. Det gjorde den amerikanske presidenten Chester Arthur en gang på 1800-tallet. En Susa-marsj. Den kommer straks, men merk deg at du behøver hverken å være president eller statsminister for å bestille en marsj her i Messing og Treblås.
2: Hei, Finn Simonsen her. Du ønsker meg Semper Fidelis, jeg. Av Susa. Den innmari fin.

Pfeffer und Salz med de Egerlenda-musikanten. Til Australia nå, og The Australian Army Band. De spiller ikke bare militærmarsjer, men også underholdningsmusikk. Du får høre et par av Henry Mancinis kjente filmmelodier. Vet du hvilke filmer de hentet?

Melodien til slutt her, det var Baby Elephant Walk av Henry Mancini. Ikke visste jeg at den var skrevet til en film, men jo da. I 1962 hadde den amerikanske romantiske komedien Hatari premiere på kinoene, og vi på det afrikanske kontinentet der, og så det noen søte elefantbabyer som spiller en viss rolle I filmen, og her det melodien Baby Elephant Walk kommer inn I bildet. Ellers hørte du også Moon River fra filmen Breakfast at Tiffany's. Henry Mancini han vant forresten Oscar, både for Moon River og resten av musikken han komponerte til den filmen.

Black Dyke Band med en gammel drikkevise fra 1800-tallet, Little Brown Jug. Og som andre drikkeviser skal den også ha vært spesielt populær under forbudstiden I USA, det vil si årene fra 1920 og en periode fremover, der det var straffbart å importere, produsere og selge alkohol.

Der fikk du en mars, Vent Now a Mars med Swiss Army Brass Band. Nå blir det musikk av The Beatles, men på en spesiell måte. Arthur Wilkinson het en britisk komponist, og da Beatles-feberen raste som verst på 60-tallet, fikk han lyst til å arrangere noen av de kjente sangene for militærkorps. Det gjorde han med et, ja, jeg synes ganske spennende resultat. Hør bare når The Band of the Irish Guards framfører From Me to You.

Beatles for korps, From Me to You. Nå blir det bondebryllup I god gammel stil, der gjestene kommer både roende og ridende, og festen varer som kjent mange dager til enden.

0: Forsvarets stabsmusikkorps spilte Bondebryllupet opus 180. Så var det dagens siste lytterønske. Det kommer fra Finn Simensen i Moss.
1: Jeg ringer nå i håp om å få høre marsjen Castle Carefully av Tom Powell. Jeg hadde nemlig i 1962 fullført diverse dirigentkurs med reiseinstruktør Trevor Ford som kursleder. For å få kursbeviset så måtte jeg da avslutningsvis dirigere Sarpsborg Janitsjar med denne fantastiske marsjen Castle Carefully, som jeg da håper dere kan trille fram.

Castle Caerphilly er en middelalderborg som ligger sør I Wales. Den har fått sin egen marsj, som du skjønner, her framført av Britannia Building Society Band. En halvtime, den går veldig fort I godt selskap. Jeg heter Anne Jones. Trivelig at du hørte på Messing og Treblås I dag.

NRK Nyheter klokka 18. I Saudi-Arabia er flere personer skadd etter eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. En rekke ambulanser kom til flyplassen, og flytrafikken er stanset. Myndighetene i landet har enda ikke sagt noe om hendelsen. To ganger tidligere denne uka har flyplassen blitt angrepet av missiler fra Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbelt dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse hos namsfogden i Oslo i går, samtykker til varetektsfengsling. Det bekrefter forsvareren hans overfor NRK. En kvinne ble lettere skadd, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Det pågår vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og tekniske undersøkelser for å kartlegge hendelsen. Bodø Glimt slo i ettermiddag Kristiansund.

0: 3-1 i en kamp i Eliteserien i fotball, men seieren satt langt inne, forteller reporter Bjarne Brandal.
1: Dette er slutt og finito herfra. Dommer har blåst av en fotballkamp der Bodø/Glimt aldri kom opp mot sitt aller beste. De sleit mot et hardtarbeidende Kristiansund-lag som lå lavt, forsvarte seg godt i første omgang og sprakk bare opp da Brynildsen putta ballen i mål etter 44 minutter. Og så hadde vi spenninga i matchen, ingen tvil om det, når Alvheim utligna for Kristiansund etter 66, og så rant det inn et selvmål og et mål av Helmersen på tampen her i andre omgang. Etter 73 minutter så kom den siste skåringen fra Helmersen.
0: Og dermed står det helt likt på tabellen mellom Bodø/Glimt og Viking. Nå klokka 18 starter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden, det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte om denne saken. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: NRK P2.
3: Osman Chaudhry er psykolog. Han har beskrevet som en pioner for sitt arbeid i flerkulturelle miljøer, der da mange er blitt sett på som tabu om man trenger psykisk helsehjelp. Som ung mann måtte Chaudhry selv gjennom et sammenbrudd, og nå brenner han for å gi den hjelpen han selv en gang trengte.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Osman Chaudhry, velkommen til Drivkraft.
4: Jo, tusen takk.
3: Hvordan har du det?
4: Jeg har det ganske greit, faktisk, akkurat nå.
3: Ja. Hvis du får det svaret, når du tar imot en pasient, holdt jeg på å si, som psykolog, og de sier jeg har det greit, hva pleier du å følge opp med da?
4: Nei, da pleier jeg faktisk å tulle litt med at ok, men det har vi ikke noe å snakke om i dag da. Men jeg prøver faktisk å, fordi ikke sant, det er veldig sånn vanlig jargong å spørre hvordan går det.
3: Ja.
4: Og jeg prøver å ikke ta den når jeg hilser på pasienten i gangen og sier hei hei, og, ikke sant, og så hvordan går det? Den må vi vente med til rommet da, til samtalerommet. Så det er litt vanskelig å liksom ha det i bevisstheten på en måte da.
3: Det er jo en høflighetsfrase, men kan man likevel forstå litt hvordan mennesket har det gjennom hvordan det svarer? Klarer du det?
4: Altså, jeg tror 9 av 10 ganger så vil jo mennesker si de har det bra.
3: Ja.
4: Så det er kanskje det oppfølgingsspørsmålet som blir viktig da.
3: Ja. Hva er det ofte?
4: Nei, hvordan, altså for min del da i samtalerommet, så er det, etter at jeg har tullet bort at vi da har ingenting å snakke om i dag, så er det hvordan har det gått siden sist? Har det vært noe spesielt, er det noe som har vekket noe ubehag eller noe lignende?
3: Mm.
4: Da er man inne på riktig, hva skal jeg si, kjør.
3: Om det er en hendelse som har forårsaket en eller annen tankeprosess.
4: Mm.
3: Ja. Du sitter jo her i dag, Osman Chaudhry, som en anerkjent prisvinnende psykolog. Du er en av få som har mottatt den høythengende Åsa Gruaskar-prisen, den fikk du for 3 år siden, for jobben du gjør. Men det var ikke alltid sånn. Fordi du har jo vært åpen om at du selv har kjent på den følelsen av at du kanskje trenger psykisk helsehjelp. Du skulle jo egentlig bli journalist.
4: Ja, det stemmer det faktisk, ja, en gang i tiden.
3: Ja, hva var det som skjedde?
4: Nei, det som skjedde var vel at, altså, jeg valgte jo journalistikkstudier rett ut av videregående, og på den tiden, jeg vet ikke om det fortsatt er sånn da, men det er en god stund siden nå. Men da var det sånn, å ta friår og sånt, det var liksom sett ned på, du skal liksom gjøre noe rett etter videregående. Og jeg visste ikke helt hva jeg ville gjøre.
3: Mm. Hvor ble det sett ned på fra? Altså, fordi det er vel veldig mange som tar friår.
4: Ja, det er jo det. Men kanskje i det miljøet jeg var oppvokst i da, kanskje det norsk-pakistanske miljøet, kanskje hos foreldrene mine, kanskje hos vennene mine, eller et eller annet sånt, at nå selv om mine venner, det var et par venner som tok friår, men kanskje fra den eldre generasjonen da, at nå kaster du bort et år liksom.
3: Det skal du ikke gjøre,
4: Osman. Det skal du ikke gjøre, så du skal gå rett på studier.
3: Ja.
4: Og for min del så var det sånn,

0: Jeg visste hva jeg ikke ville gjøre. Jeg ville ikke gjøre det alle andre gjør, holdt det på å si. Ikke sant? Det liksom disse Ali-yrkene, da, advokat, lege og ingeniør.
1: Hvorfor kaller du det Ali-yrker?
0: Nei, for det vel det, hva skal jeg si, pakistansk-norske, det veldig populært hos pakistansk-norske, hva skal jeg si, folket da.
1: Ja.
0: Og jeg ville liksom gjøre noe annerledes. Ville...
1: Du må bli noe, du må bli lege eller advokat.
0: Ja, ja. Det vel det.
1: Ja.
0: Og så har man liksom de tre valgene da. Lege, advokat og ingeniør. Og jeg ville absolutt ikke gjøre noen av de. For jeg ville gjøre noe annet.
1: Mm-hmm.
0: Selv om jeg ville gjøre noe viktig. Så jeg var i en sånn dilemma, fordi jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre. Og så landet jeg på journalistikk, fordi jeg var liksom, jeg var glad i å skrive, og jeg var på en måte kreativ på den måten da.
1: Mm.
0: Så kom jeg inn i journalistikkstudiet, og på en måte de 3-4 årene på journalistikkstudiet, ikke bare studiet, men også på en måte den perioden i livet da, var en sånn, på en måte, finne meg selv, holdt jeg på å si, periode.
1: Ja, var det god valg, men i forhold til det at det var forventning om at du skulle gå rett ut i studier, og du snakker om disse Ali-yrkene, det at du ikke tok veien, hvordan ble det tatt imot?
0: Ja, hvordan var det ble tatt imot? Altså, nei, det var, altså min mor, særlig min mor, hadde jo en drøm om at jeg skulle bli lege.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tror det er en drøm som alle pakistanske mødre har, at barna skal bli leger da. Og jeg prøvde jo å søke meg litt inn på, altså både her i Norge, i Danmark, England, på en måte jeg så på muligheter for å bli lege, men jeg gjorde det halvhjertet.
1: Mm.
0: Det var egentlig ikke noe jeg ville gjøre selv. Men som jeg sier, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre.
1: Nei, så selv om du begynte på journalistikk, så var, ja, du ikke helt sikker på hva
0: det var. Så jeg prøvde liksom å vende meg til det, at ok, journalist, det er litt annerledes, det er noe kult, det er noe ikke mange gjør i... på en måte av norsk-pakistanere da.
1: Hvor studerte du?
0: På det som het Høyskolen i Oslo, men Oslo Met.
1: Ja,
0: da.
1: Mm.
0: Og jeg tenkte, ok, her kan jeg liksom leave a mark da, ikke sant? Jeg kan gjøre noe her, jeg kan gjøre en forskjell her. Og støtt og stadig, dessverre fortsatt, så er det sånn at jeg føler at man liksom har... Det blir jo ikke så balansert og nyansert, ikke sant, nyhetsbildet, særlig når det gjelder folk med innvandrerbakgrunn og så videre. Det blir veldig polarisering og sånt. Og det kjente jeg også på en sånn ungdom på den tiden også, og da tenkte jeg, dette skal jeg gjøre noe med. Nå skal jeg være en stemme som skal bringe inn andre stemmer, holdt jeg på å si.
1: Når var det du merket, fordi at du sleit litt?
0: Det var vel... Det toppet seg vel på tredje året, men det var ikke bare studier, det var som sagt også mange ting som skjedde i livet mitt rundt den tiden.
1: Hva da?
0: Jeg hadde jo, altså, det var en jente jeg var veldig glad i sånn i 16-17 års alderen, ikke sant? Det man kaller for ungdomskjærligheten, som det ikke ble noe av, som jeg tror preget meg mer enn det jeg... på en måte innså, eller på en måte hadde tid til å innse på den tiden da.
1: Mm.
0: Fordi det, altså, folk rundt sa jo, så tenkte jo bare, og sånn er det, tror jeg, med ungdommer flest, at det er jo bare en ungdomskjærlighet, det er bare kjærlighetssorg, bare kom over det, liksom, det går bra.
1: Mm.
0: Men jeg tror det preget meg veldig mye, for jeg var veldig glad i denne jenta her, og det tok jeg med meg videre, og så følte jeg etter hvert at liksom, studiet, jeg hadde landet litt feil studie, for det var liksom ikke helt det jeg ønsket å gjøre, og begynte å skjønne at det var ikke det jeg helt ønsket å gjøre resten av livet. Så jeg føler at jeg begynte å slite på flere fronter da, i livet, og på en måte ingenting gikk min vei.
1: Nei, hvordan vil du beskrive det? Altså, du er psykolog i dag, sånn, ja. Sett i retrospekt, altså, hvordan merkte du det, eller hva skjedde?
0: Jeg begynte å grue meg til å gå på og delta på forelesninger.
1: Ja.
0: Jeg begynte å grue meg til å møte mine veldig, veldig flinke medstudenter, som var liksom, de var skikkelig gira, ikke sant? De kunne alt om kamera og vinkel og, hva skal jeg si, å finne på nyheter, ikke finne på nyheter, men finne frem nyheter.
1: Mm.
0: Nyhets, altså,

0: de var drevne på dette her, mens jeg var ikke så dreven, og det gikk ut over selvtilliten min også, tror jeg, mm. og så det ble en sånn negativ sirkel.
1: Når man begynner sånn å grue seg for å møte opp.
0: Og så for min del da, det jeg husker som veldig, veldig tydelig, ja. Er når jeg skulle ta og ringe ut til Kilder for eksempel, mm. finne informasjon, bare og det å ta den telefonen ringe ut liksom det sitter fortsatt litt I meg den dag I dag I mange mange år senere mm. selvfølgelig det har blitt bedre men et eller annet som sitter I meg den der
1: som en angstfølelse
0: liksom. Ja angstfølelse rett og slett så det utviklet seg til angst det å til slutt stå foran andre medstudenter og holde en presentasjon. Altså, jeg begynte å sove ganske mye. Jeg var veldig glad I å sove I utgangspunktet, men jeg begynte å gå glipp av forelesninger, jeg begynte å sove mye mer. Mm. Det å liksom isolere meg mer og mer, både fra venner, men særlig fra studiet. Det å liksom ikke... føler jeg at jeg ikke har funnet min plass da.
1: Mm. Hvor vanlig det? Altså sånn I forhold til en starten på en depresjon eller en sosial angst?
0: Jeg tror det ganske vanlig å føle det på den måten her. Ja. Dette med å begynne å grue seg til ting, dette med å føle at ting, selv hverdagslige ting en sånn type tiltak. Ja. Og det å isolere seg, det å ikke føle seg godt om seg selv.
1: Nei, hvor bodde du da?
0: Da bodde jeg... Jeg bodde hjemme med foreldrene ja. Mine.
1: Merket de noe?
0: Det var vel ikke mange som merket så veldig mye. Jeg tror ikke det var mange som merket så mye, egentlig.
1: Merket du det selv, at det var noe som var galt, eller bare lever man I det?
0: Det et veldig godt spørsmål. Der og da så tror jeg ikke jeg merket det, fordi jeg begynte jo å se på meg selv som en... Jeg begynte å tvile på meg selv, egentlig. Ha. Om jeg så flink og god som jeg trodde at det var, mm. sånn I forhold til studier, lesing og disse tingene her. Og så det en litt annen bakgrunns, hva skal jeg si, bakgrunnsteppe her også. Okay. Og det å leve med en far som... hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det pent, som han kunne ha fått til mye mer I livet enn det han tror han har fått til, eller det liksom det han har sagt at han har fått til, det han måtte tenker om seg selv da, mm. at han en, altså Chaudhry, etternavnet vårt, mm. Det på en måte etternavnet til folk som har store landbrukseiendommer I Pakistan.
1: Okay.
0: Har du store landbrukseiendommer I Pakistan, så du en det vi kaller for en storkar, ikke sant? Da du en anerkjent kar I hvert fall I nærmiljøet ditt da. Mm. Så vi har det liggende I blodet vårt, mm. så både godt og vondt. Og så...
1: Chaudhryene skal få det til, liksom.
0: Chaudhryene skal få det til. Ja. Om ikke de får det til, så skal de I hvert fall... ikke la noe altså de skal ikke la det gå og si at de har fått det til eller de skal få det til eller at bare det å være det å ha store landbrukseiendommer godt nok på en måte da ja.
1: Nei.
0: Så jeg har jo hatt det bildet av en hvordan jeg ikke ønsker å være som en voksen mann da. Mm. Jeg ønsker å ha noe å vise til at jeg har fått til. Mm. Og når jeg I mine mørkeste øyeblikk, når jeg ikke klarer å få til noe, så tror jeg noe av det kommer inn da. Mm. At jeg begynner å se på meg som en sånn

0: som far som sønn på en måte da, at jeg, dette ikke noe jeg kommer til å få til. Jeg, dette var bare store tanker jeg hadde om meg selv på en måte. Litt sånn mindreverdighetskomplekser og liksom bedragersyndrom eller hva du vil kalle det for da.
1: Ja.
0: Og at jeg da begynner å på en måte faktisk lene meg mot den, jeg begynner å se på det som en realitet, at jeg en feilet mann.
1: Ja, hva var bunnpunktet? Som du ser det.
0: Bunnpunktet var vel i tredje året, siste semester i journalistikken, hvor vi skulle liksom ut på, sånn, på en måte, denne store oppgaven, når vi skulle ut på feltarbeid. Man kunne også til og med gå utlands for å liksom skrive en eller annen reportasje eller et eller annet sånt. Da. Og det ble en sånn... Der stoppet det opp for meg.
1: Ja, hva vil det si?
0: Det vil si at jeg klarte ikke å få det til. Jeg klarte ikke å... de tankene for det første så klarte jeg ikke å komme på noen sånn veldig, veldig gode ideer om hva jeg ønsker å skrive om og så fordi jeg var så forstyrret i hodet da på den måten at hva skal jeg si det var bare en stor en veldig gjørmete grøt i hodet hvor jeg ikke klarte å tenke klart jeg klarte ikke å tenke konstruktivt jeg klarte ikke å legge en verksette en plan da
1: nei
0: om at hvordan jeg skal liksom angripe denne oppgaven her.
1: Stå på stedet hvil.
0: Ja, og det føltes nesten som en, sånn, en stor fjell å bestige
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: Og der sa det stopp. Og det var vel det første gangen jeg tenkte at her er det noe som ikke stemmer.
1: Ja.
0: Og på det tidspunktet så hadde jeg fått meg en annen kjæreste som jeg tror ikke var noe god nok for meg heller, så det var mange ting på en gang da, som gjorde at jeg begynte, liksom, jeg kjente på den der, at jeg sleit. Og da tok jeg kontakt med, og på det tidspunktet som en 19-åring,
1: ja.
0: Var det 19 eller, nei, jeg var ikke 19, jeg var en 21-22,
1: ja.
0: Ung voksen da.
1: Ja.
0: Så var det lenge, lenge, lenge siden jeg hadde vært hos fastlegen min. Såpass lenge siden at siste gang jeg hadde vært hos fastlegen min, da var jeg barn, og jeg følger med mamma eller pappa.
1: Ja.
0: Så dette med å oppsøke fastlegen for at man sliter med et eller annet, eller at man har vondt eller et eller annet, det hadde jeg aldri kjent, altså hatt behov for tidligere. Så jeg glemte. Altså, jeg visste rett og slett ikke hvem fastlegen min var lenger.
1: Nei.
0: Fordi han jeg hadde, han hadde pensjonert seg. Så jeg bare antok at jeg hadde vel en fastlege på samme fastlegekontor som jeg hadde besøkt da jeg var liten.
1: Ja.
0: Og det var vel en eller annen, jeg husker ikke hvor det var, det må ha vært kanskje på Majorstua eller et eller annet.
1: Men Osman Sjådre, det at du da, at det har vært så lenge siden du har besøkt legen din,
0: ja.
1: Så at den til og med har blitt byttet ut med en ny.
0: Mm.
1: Hvor? Jeg tenker da, som 21-åring, 22-åring, det å oppsøke da fastlegen fordi at man sliter, hva snakker vi om da? Altså, sånn, er det da smerte? Indre, altså sånn psykisk smerte? Som gjør at du går dit, er det
0: det var vel jeg begynte vel å kjenne på en eller annen form for psykisk smerte, ja.
1: Ja, hvordan vil du beskrive det, hva er det?
0: Altså før jeg beskriver det da, for jeg skjønte ikke helt det på det tidspunktet egentlig det jeg tok kontakt for var å få en forlengelse på å gjøre ferdig den oppgaven, fordi jeg klarte ikke å ordlegge hva jeg kjente på,
1: nei.
0: Men jeg visste at jeg sleit, og jeg visste at det ikke var fysisk. Så når jeg tok kontakt da, og jeg dro til dette legekontoret, hun der er helsesekretæren, søker meg opp, og hun sier at du har ikke noen lege her, og jeg er så på randen til å bare bryte sammen, liksom. Og så kommer det ut en kvinnelig, norsk kvinnelig lege, som ung kvinnelig lege. Jeg husker henne veldig godt. Blondt hår og hun hadde utstrålt det at hun var veldig sånn forståelsesfull da. Så hun kommer ut, hun ser dette, hun ser en ung voksen mann som driver og sliter litt. Mm. Jeg tror hun på en måte oppfatter de signalene, og så sier hun, ja, men jeg kan ta han inn, det går bra.
1: Fordi du sitter og har et sammenbrudd?
0: Ja, nei, jeg hadde ikke sammenbrudd. Det hadde sett veldig stygt ut. Jeg hadde ikke sammenbrudd der og da. Men
1: hun så at du trengte
0: ja,
1: noen å prate med?
0: Ja, jeg tror hun så det. Ja. Fordi jeg sa at jeg må vel ha sagt noe som at jeg trenger å se en lege eller et eller annet sånt da. Og så når jeg satte meg i den pasientstolen da, og hun spør, hva er det du trenger hjelp til, eller hvordan går det, eller et eller annet, da bryter demningen.
1: Hva vil jeg si?
0: Da kommer tårene, da gråter jeg. Jeg hikster, og jeg, det sånn ugly crying, liksom. Og så spør meg, hva er det som foregår i livet ditt? Og så prøver jeg, liksom, mens jeg driver og tørker vekk snør, og liksom, hva skal jeg si, gråter og sånn, så prøver jeg å forklare litt alt jeg står i, da. Ja. Og så prøver jeg å legge vekt på da, at liksom, det går utover studiene mine. Jeg har ikke klart å fullføre den oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg tror jeg trenger en eller annen form for forlengelse og sånt. Så hun skrev. Så da sa hun til meg, det høret ut som at du er deprimert. At du går gjennom en depresjon. Og det var første gangen jeg på en måte... Jeg hadde helt sikkert hørt begrepet depresjon før, men det var hvertfall første gangen jeg... ble tvunget til å forholde meg til det, eller liksom ta stilling til det da. Mm. Og så fikk jeg denne forlengelsen, men jeg fikk liksom ikke noe oppfølging eller noe behandling for det. Mm. Ja.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er psykolog Osman Chaudhry her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at dette var første gang nesten du hadde hørt ordet depresjon. Det at du i dag jobber som psykolog, og blant annet har fått en pris fordi at du jobber med psykologi og psykisk helsehjelp i et miljø der mange blir sett på som et tabu å prate om dette her. Det at du sitter her i dag og prater om det så åpent, for eksempel. Hvor vanlig er det?
0: Det er absolutt ikke vanlig i det hele tatt.
1: Nei, hvordan blir det sett på, for eksempel i det norsk-pakistanske miljøet å gjøre det?
0: Jeg tror det kommer helt an på hvordan du tar det opp, og hvor er det du er, og hvilken, hva skal jeg si, hvilken mål og mening du har med å være åpen og ærlig. Da.
1: Hvorfor er det tabu?
0: Tabu er vel fordi psykisk uhelse, eller vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, det er ikke noe man har så mye kunnskap om. Den kunnskapen man har om psykisk uhelse bunner gjerne ut i tunge psykiske diagnoser og lidelser. Mm. Dette med på en måte om det er schizofreni eller psykose eller dette med å være et hva skal jeg si, veldig, veldig annerledes da. At man kan at det bunner ut i noe skummelt, noe veldig, veldig ukjent og fremmed.
1: Mm. Hvis det har vært også i din oppvekst da, altså fordi både moren og faren din er fra Pakistan.
0: Ja.
1: Og antar da at du også har vokst opp i et pakistansk miljø, delvis. Hvis det har vært noen som har vært psykisk syke, for det har de jo antageligvis, det er det jo i alle familier, eller i alle miljøer. Hvordan har det blitt snakket om da?
0: Nei, altså jeg tror nok at min familie, eller min storfamilie som jeg liker å kalle det for, i Norge har vel vært... borti psykisk uhelse mer enn en gjennomsnittlig norsk-pakistansk familie. Det vil si at vi har i storfamilien min, fordi ikke sant, jeg har lyst til å anonymisere enkeltpersoner litt her, men i storfamilien min så har det vært alt fra paranoid schizofreni, altså når jeg snakker om sånne tunge psykiatriske diagnoser da, paranoid schizofreni til hva skal jeg si, rusavhengighet da. Hvordan det har blitt angrepet, altså vi har tolket det, altså våre eldre da, har tolket det på en helt annen måte og prøvd å oppsøke hjelp på en helt annen måte.
1: Hva var det seg?
0: Og det vil si at vi har sett på det som noe mystisk, ja. Noe som kan forklares med religion.
1: Ja, at jeg var besatt av en djinn, for eksempel?
0: Ja, helt riktig.
1: Hva en djinn?
0: En djinn jo en sånn, i islam så det en sånn demonisk figur, eller en demon da, som demoner som lever på... like linje, altså lever et liv og har en verden på like linje med mennesker. Bare det at vi på en måte har en sånn fysisk og mental barriere, sånn at vi ikke kan mennesker og djinn i utgangspunktet ikke kan krysse hverandres verdener da.
1: Nei, men det kan være forkledd blant oss.
0: Det kan være forkledd blant oss, og så kan det være enkelte som kan drive med det vi kaller for svart magi, som gjør at de kan på en måte besette en, altså ta i bruk tjenester av en djinn, ikke sant? Og så kan de djinnene gå og besette folk og liksom få folk til å bli dårlige og liksom disse tingene her.
1: Ja, så hvis du paranoid schizofren, så er du da besatt av en dårlig djinn?
0: Det vel i hvert fall det første man tenker på da.
1: Ja. Ja. Hvor utbredt det i islam? Sånn blant kanskje den litt sånn eldre garden.
0: Den forståelsen?
1: Ja, altså den tanken.
0: Den tanken veldig utbredt.
1: Ja.
0: Det var fortsatt.
1: Også i Norge?
0: Også i Norge.
1: Ja.
0: Men jeg tror vi begynner å få mer og mer forståelse for, hva skal jeg si, psykiatri da.
1: Mm.
0: At psykiatri, psykisk helsehjelp er på lik linje med medisin og helsehjelp for fysiske lidelser og så videre da.
1: Ja, og der har jo du vært en foregangsfigur hos Mansjådre, og det tenker sånn, denne unge mannen på 21 år eller 22 år som bryter da litt sammen på dette legekontoret. Du dropper ut av studiet?
0: Ja, på det tidspunktet så gjorde jeg det.
1: Ja, hva er det som får deg til å tenke at jeg skal bli psykolog? Begynte du å gå til en psykolog selv, eller hva skjedde?
0: Nei, på det tidspunktet så hadde jeg ikke gått til en psykolog. Det skulle gå veldig lang tid før jeg prøvde ut psykisk helsehjelp selv. Men det som skjedde var at egentlig så hadde jeg bare lyst til å komme meg bort fra Oslo, når jeg droppet ut fra journalistikken, og på en måte hadde lagt en sånn... Jeg hadde stemplet meg selv som en sånn mislykka kar.
1: Da taper man ansiktet, eller hva skjer?
0: Det taper vel ikke så mye. Altså,
1: men er det skam involvert?
0: Overfor meg selv, ja.
1: Ja.
0: Jeg tenkte ikke så mye på alle andre, jeg tenkte mer på meg selv. At nå har jeg feilet meg selv, nå har jeg feilet... ungdoms-Osman, som hadde noen ambisjoner, som hadde noen tanker om seg selv, om å være flink, om å være en som senere i voksen alder kan gjøre en forskjell og være en forskjell i samfunnet. Så jeg føler at jeg hadde feilet Osman på 16 år, da, om jeg kan si det på den måten. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å komme meg vekk fra Oslo, så jeg flyttet til Bergen, og jeg flyttet, for jeg tenkte, hva annet kan jeg gjøre? Og da tenkte jeg psykologi, fordi jeg hadde hørt at psykologi er så allsidig, og det kan man bruke til alt. Og, så jeg begynte på en måte en bachelor i psykologi, da.
1: Var det første gang du flyttet hjemmefra?
0: Nei, dette var faktisk andre gangen. Første gangen var da jeg hadde sånn utvekslingssemester på journalistikkstudiet til Dublin. Så jeg hadde jo allerede litt erfaring med å flytte hjemmefra da.
1: Men hva sier de hjemme da, når du flytter til Bergen for å studere psykologi?
0: Nei, hva skal de si da? De har ikke så mye å komme egentlig. De bare sier...
1: Men sa du det hjemme?
0: Om jeg sa det hjemme?
1: Ja, sånn, nå skal jeg begynne med psykologi.
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Nei, altså... Det... Hvordan var det? Fordi min beste kompis, han bodde i Bergen.
1: Ja.
0: Han hadde bodd der i noen år nå. På grunn av studier. Så jeg sa vel bare at jeg flytter dit, fordi han er der, og jeg har lyst til å bare fortsette med bachelor i psykologi. Da.
1: Mm.
0: Så jeg har fortsatt ikke startet på profesjonsstudiet i psykologi, som gjør at man blir psykolog.
1: Mm.
0: Og når jeg begynte på bacheloren der, så og tanken min var, ok, jeg kan kombinere psykologi og journalistikk på en eller annen måte og bli kommunikasjonsrådgiver i en eller annen selskap. Ja. Det var vel det jeg tenkte. Jeg hadde, det var sånn, for meg så var det nesten at jeg hadde gitt opp alt. Liksom. Jeg, nå skal ikke jeg ha noen store ambisjoner og så videre. Men det var da jeg startet på psykologi at jeg oppdaget at det er noe som heter profesjonsstudiepsykologi.
3: Ja.
0: Og da var det sånn, lys som gikk opp i hodet mitt. Og da var det sånn, åh, nå... Så nå fant jeg det, meningen i livet, liksom.
3: Hvorfor det?
0: Jo, fordi jo mer jeg leste om det, jo mer fascinert ble jeg av psykologyrket, fordi det på en måte tikket av alle de boksene som jeg hadde hatt i hodet mitt da, både sånn altruistisk, men også sånn litt sånn egoistisk, sånn i forhold til prestigestudiet og kan bruke liksom karakterene mine til noe fra videregående, ikke sant? At jeg ikke kaster bort karakterene mine, nå kan jeg få full uttelling.
3: De var gode da, antar jeg.
0: Fordi liksom det er jo litt sånn vanskelig å komme inn og liksom, ja. I studiet og så videre. Men altruistiske også sånn i forhold til at på en måte... på en måte dette med å hjelpe folk da, ikke sant? Dette med å hjelpe med psykisk helse, i psykisk uhelse. Og nå hadde jeg allerede litt erfaring med det selv, og jeg visste jo på det tidspunktet, ikke sant, med den barndomserfaringen jeg hadde som vittne som barn til liksom, hvordan vi hadde håndtert psykisk uhelse i vår storfamilie, at ok, her er det en stor jobb å gjøre. Og her kan jeg gjøre en forskjell. Her kan jeg være en forskjell.
3: Mm.
0: Så på en måte alt bare liksom, alle brikkene falt på plass da. Og det ga meg en sånn type motivasjon som, tror jeg liksom, jeg glemte litt av alt jeg hadde vært igjennom da. På en måte, det ga en sånn ny livsgnist. Rett og slett.
3: Ja.
0: Dette med å oppdage profesjonsstudiet psykologi.
1: Hvordan, som psykolog, hvis du skal gi noen råd om å finne tilbake til livsgnisten, hva kan du si da?
0: Jeg tror det er veldig viktig for oss mennesker å føle at hverdagen vår brukes til noe som gir mening for oss.
3: Mm.
0: Ikke sant? Det som gir mening for meg, det trenger ikke å gi mening for deg. Så vi kan ha forskjellige, hva skal jeg si, sånn subjektivt, så kan vi ha noen forskjellige meninger, synspunkt, på hva som føles meningsfullt ut for oss. Og hverdagen vår, store del av hverdagen vår, går jo på jobb, ikke sant? For en helt vanlig, hva skal jeg si, gjennomsnittlig nordmann, eller... nordkvinne, holdt jeg på å si.
3: Mm.
0: Så det å finne mening i jobben, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og på en måte ha det bærende med seg, da. At på en eller annen måte føle at jobben jeg gjør, den gir mening for meg på den og den måten, og jeg føler at jeg bidrar med noe, og jeg føler at når jeg våkner opp og går på jobb hver dag, at det gir meg et eller annet, da. Så det tror jeg kan være den drivkraften på en måte.
1: Osman Chaudhry, vi skal spille litt musikk. Du har med en Outlandish-låt som heter I've Seen,
0: ja.
1: Hvorfor den?
0: Jeg kan si mye om den, men jeg skal kanskje prøve å holde det litt kort. Outlandish, det er en dansk hiphop-gruppe.
1: Mm-hmm. Som var ganske store for noen år siden.
0: Ja, helt riktig. De var veldig store da jeg var ungdom.
1: Ja.
0: Og de var nok på et tidspunkt betydde like mye for meg som Karpe betyr for mange i dag. Og Karpe betyr også veldig mye for meg. De betydde veldig mye for meg fordi her var det tre danske unge menn som var veldig stolte av røttene sine, veldig stolte av den trosidentiteten sin, ikke sant? To muslimer og en kristen. Og hvordan de med stolthet bærer den flerkulturelle identiteten sin, og attpåtil lykkes mainstream, da. Og så er Sami Yusuf er også med i den låta her, som på den tiden også var ganske stor som en sånn sufi-islamsk synger. Da.
3: Mm.
0: Så det at de to kom sammen i den låta her, det var ganske stort. Og den låta handler også om, jeg tror, den låta, og jeg har en veldig sånn, hva skal jeg si, samme prosjekt sånn i forhold til å finne fram stoltheten i den man er, og bære identiteten sin med stolthet og så videre.
4: I wish you were here, here next to me.

0: Ja, du fikk en smakebit av Outlandish in I've Seen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig psykolog Osman Chaudhry. Osman, du jobber jo med noe som heter Rask psykisk helsehjelp på Stovner I Oslo. Hva det?
1: Det vel en sånn, hva skal jeg si, lavterskelklinikk eller psykisk helsehjelp, en bydelstjeneste til, I dette utgangspunktet til de som bor I bydel Stovner. Da.
0: Ja, og der det en høy andel flerkulturelle.
1: Det stemmer. Ja. Jeg tror det rundt 60% av de som bor I bydel Stovner har innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn. Da.
0: Og sånn jeg forstått det, så har det vært viktig for deg å også få denne delen av befolkningen til å våge og ta, liksom, gå over terskelen og besøke disse tilbudene.
1: Absolutt.
0: Hvor stor den jobben? Eller hvor stor den vært?
1: Den har vært ganske stor og omfattende. Det har vært et prosjekt, I hvert fall mitt prosjekt, det jeg drev med, det heter jo å møte minoriteter på deres premisser, som varte over 2 år. Og det var jo da, jeg må si at det var vår fagansvarlig og teamleder Malin Øyen, som på en måte satt I gang dette her, og så ble jeg da på det tidspunktet ansatt for å drive med det da. Så det var sånn oppsøkende arbeid, det var kveldsjobbing, det var å på en måte tilknytte seg ressurspersoner, som vi kalte det for, personer som kjente til og var kjent I de forskjellige miljøene, da, om det det tamilske miljøet, eller somaliske miljøet, pakistanske miljøet, og så videre. Og på en måte engasjere folk på den måten, og sette psykisk helse på agendaen, psykisk uhelse, psykisk helsehjelp, og informere om rask psykisk helse.
0: Og hvor går man da? Og så besøker man da, hva skal man si, ledere, Gostein, I miljøene?
1: Det som var tanken vår, utgangspunktet, dette jo da snakk om fra 2020 til 2022, så tanken vår var jo at vi skal være der folk ikke sant, og møte minoriteter på deres premisser, om det templer eller moskéer eller bibliotek og så videre. Men da kom covid, og alt ble stengt. Ja. Så folk var plutselig ikke der de pleide å være. Nei. Så da måtte jeg tenke litt annerledes, fordi vi ville jo fortsette med dette prosjektet da.
0: Ja.
1: Så da var det sånn at jeg tilknyttet meg en gjeng med det jeg kallet for mine Avengers, som var disse ressurspersonene.
0: Ja.
1: Fordi da kunne vi ha sånne små grupper, liksom, så grensa var vel 12 personer I et rom eller et eller annet sånt. Så da hadde vi sånne små pop-up-seminarer, veldig, veldig lavterskel, hvor vi da veldig generelt snakket om hva psykisk helse, hva god psykisk helse, sånn at vi det var liksom 10 folk som satt rundt et sånt bord og kunne tenke høyt sammen på sitt morsmål. Og da var det denne ressurspersonen som allerede på en måte var kjent og drev med kanskje en eller annen frivillig tjeneste eller et eller annet i miljøet sitt, som rekrutterte disse

0: folka. Og så var jeg der som fagperson da. Og så kunne da ressurspersonen kanskje oversette litt fra morsmålet til norsk, og så kunne jeg på en måte balansere litt de tankene de hadde om psykisk uhelse og så videre.
1: Jeg vet jo ikke noe om dette, for jeg har ikke sett noen statistikk på det i det hele tatt, men jeg vil jo innbille meg at behovet for å prate om psykisk uhelse i miljøer hvor noen har forlatt alt de kjente for å komme til et nytt land, noen har kanskje krigstraumer,
0: helt riktig.
1: Noen har flyttet til et samfunn de ikke helt føler at de er en del av ennå. Altså, behovet er ganske stort.
0: Helt riktig. Det jeg kan fortelle deg, Vegard, er at forskning viser at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn har mer forekomst av psykiske lidelser, men tar mindre kontakt med det vi kaller for tjenester i førstelinjen, altså lavterskeltjenester.
1: Er det fordi at de ikke vet om det, eller er det fordi at det ikke blir sett på som en del av noe man gjør?
0: Det er vel en kombinasjon. Ja. Jeg tror det kanskje liksom det viktigste grunnen her er at man vet liksom ikke hva som er den begynnende fasen, ikke sant? Man vet bare når det brenner.
1: Ja.
0: Fordi forskning viser også at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn tar mer kontakt med det vi kaller for ambulerende eller akuttjenester.
1: Ja.
0: Så her er det et tomrom mellom å ha mer forekomst av psykiske lidelser og ikke ta kontakt med førstelinjen, men ta mer kontakt med akuttjenesten. Så det var liksom det tomrommet vi prøvde å gjøre noe med da, at folk skulle ta mer kontakt med en sånn lavterskeltjeneste som rask psykisk helsehjelp i Stovner.
1: Altså, er det et tidspunkt du merker at ok, nå, tjenesten min nå begynner den faktisk å, altså, misforstå meg rett, men nå blir populær?
0: Absolutt. Ja. Og det må jeg si at parallelt med mitt prosjekt så var det min veldig dyktige kollega Jørgen som også drev med et sånn ungdomsprosjekt for Stovner-ungdommene. Litt sånn samme premisser, oppsøkende og så videre.
1: Ja.
0: Så det var liksom to prosjekter som skjedde samtidig, og det vi så da, uten at vi liksom hadde noen veldig sånne, veldig sånn forskningstall på dette her, men den generelle tendensen og tallene våre viste at vi hadde en økning på 161% av folk med innvandrerbakgrunn som henvendte seg til oss fra 2020 til 2022. Altså før vi startet dette prosjektet og når vi ble ferdige med dette prosjektet.
1: Går det an å si noe sånn generelt om problemene folk kommer med?
0: Sånn, på Stovner, som på en måte er min erfaring da, som jeg liksom kan ta utgangspunkt i, så er det, her må vi også, vi må være litt forsiktige med å si at dette er innvandrerproblemer, for her er det også, Stovner har jo en typ sosioøkonomisk, hva skal jeg si, flere har samme sosioøkonomisk status.
1: Som er?
0: Lavere middelklasse, ja. Kanskje, ikke sant? Og i den gruppa så er det ikke bare folk med innvandrerbakgrunn, det er også etnisk norske. Og de kan ha mer til felles. Altså en norsk fra Stovner kan ha mer til felles med en med pakistansk bakgrunn fra Stovner enn en norsk fra en Ullern eller Vinneren eller et eller annet sånt, ikke sant? Så her må vi se på at det er flere faktorer her, men vi har veldig mye med NAV å gjøre da, for å si det sånn. Om jeg kan si det på den måten. Det er veldig mye penger, altså økonomisk bekymring. Det er mye, hva skal jeg si, folk som er veldig psykisk slitne av livet, av jobb, av å ikke ha nok, hva skal jeg si, nok budsjett, nok penger å rutte med. Folk som har det vanskelig med å navigere i NAV-jungeren. Og ved å jobbe i en bydel som Stovner, og til tider hjelpe folk med å navigere i den jungeren, så ser jeg hvor vanskelig det er da. Selv om det skal, altså, selv folk med høy utdanning, oppegående folk, kan ha vanskeligheter med å navigere i den NAV-jungeren. Og på en måte få hjelp, eller få riktig tiltak, og så videre. Og da kan du bare tenke deg en som kanskje har språkbarriere,

0: har ikke videregående utdanning engang, som fra et annet land, og har flyttet til Norge som flyktning eller noe sånt, hvor vanskelig det kan være for den personen.
1: For å leve i en limbo-fase, en Kafka-prosess.
0: Ja.
1: Er det noen forskjell på om det menn eller kvinner, unge eller gamle som kommer?
0: Faktisk, nå det ikke så mye forskjell, vil jeg si. Nå har vi fått en ganske god balanse på hvem som tar kontakt med oss. Og den balansen har jo vi klart å få til på grunn av den jobben vi har gjort. Men så generelt sett, nå snakker jeg ikke bare om Stovner, men en generell tendens er jo at menn tar jo mindre kontakt med psykisk helsehjelp.
1: Hva med unge menn?
0: Unge menn også, absolutt, absolutt. Men som sagt, så har jo kollegaen min, Jørgen, jobbet, og så på et tidspunkt så var det en annen kollega der også, Adrian, og de to gjorde en kjempeinnsats for å få inn unge menn til å oppsøke psykisk helsehjelp. Og bare for å skryte litt av dem da, så til slutt så var det sånn at disse unge mennene på Stovner da, og ungdommene eller unge voksne, de utveksla numrene til Jørgen og Adrian med hverandre for å si, her kan du få litt hjelp. Så det er en helt utrolig jobb de har gjort da, med å nå ut til unge menn.
1: Hvor er du selv vokst opp, Osman?
0: Jeg selv er oppvokst i Lørenskog, og før det var det på Etterstad da. Ja, men store del av livet så har jeg bodd på Lørenskog, så jeg kan si at jeg en lørenskøving.
1: men så beskriver du storfamilien. Men hvor mange er det i den lille familien?
0: I lille familien, det er jo meg og mine foreldre, og så har jeg tre eldre søsken, så jeg har en bror som er eldst, og så har vi to søstre imellom da.
1: Ja, hva er det fra deg og den neste eldste?
0: Neste eldste er det vel 6 år, og så til eldste, altså til mellom meg og min bror, er det 12 år.
1: Så, Så du er en slags attpåklatt?
0: Attpåklatt, helt riktig.
1: Ja. Og, hvem var du som ung?
0: Hvem jeg var som ung? Jeg var vel jeg tror jeg var en ganske sånn, jeg var både stille og sånn observerende, men jeg var også ganske morsom og litt sånn og søskene mine vil vel si sånn irriterende, sånn sarkastisk. Helt fra ung alder.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg har vært litt sånn begge deler, men jeg har også vært veldig sånn, jeg tror jeg alltid, en av mine, hva skal jeg si, viktigste sider eller sånn verdier har vært dette med lojalitet. Så jeg har vært veldig lojal med mine venner. Så mange av vennene mine jeg har er jo, altså bestevennen min er jo fra det vi kaller for førskole på den tiden. Og vi er fortsatt gode venner i dag, og mine andre venner er fra liksom skoletiden og så videre. Så dette med å holde på venner, det er vel en sånn viktig side ved meg, så det er vel på en måte det jeg er som en sånn, har vært som barn da.
1: Ja, det i forhold til det altruiske, altså det ønsket om å bidra og hjelpe, kommer det hjemmefra?
0: Altså, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg tror det er en veldig stor kombinasjon her. Jeg tror, uten at det høres som veldig sånn høytidlig ut, men jeg tror det har noe med personlighet og temperament å gjøre også. Samtidig dette med å ha vært yngst av 4 søsken, dette med å ha sett en mor som på en måte har hvordan min mamma har levd livet sitt, hvor mye hun har bidratt inn i familien da, til tider hvordan det har vært en sånn ubalanse her mellom mine foreldre. Det føles litt slemt å liksom fremstille pappa som en som kanskje ikke har bidratt og sånt, men det er vel, nå snakker jeg ut fra min opplevelse da, som en observerende ung barn og i senere tid en ung voksen mann. Så jeg har sett at mamma har gitt mye av seg da. Hun har gjort mye tungt manuelt arbeid, så jeg tror på et eller annet tidspunkt så har jeg fått et hjerte for mennesker, særlig kvinner da, sånn i forhold til dette med som sliter

0: I dag, jeg tror det vel det aller, aller viktigste, mine døtre I dag, hvilket liv jeg ønsker å gi til dem da, hvilken pappa og farsfigur jeg ønsker å være for dem da.
1: Ja, for du har skrevet en kronikk en gang I NRK, hvor du snakker om, hva skal man si, foreldregenerasjonen da, I faktisk miljøet, der skriver du at, jeg skriver dette som psykolog med særlig fokus på kultur, tilhørighet og relasjoner, og som en flerkulturell mann som har vokst opp rundt menn som har båret mye ansvar, fedre som sørget for familien, som jobbet, som stilte opp, som gjorde det de skulle, men som kanskje ikke var der på den måten barna trengte det. Var det sånn hjemme hos dere også, at far jobbet, mor var hjemme, liksom?
0: Nei, altså, jeg tror vi var unntaket her.
1: Ja.
0: Fordi her var det mor som jobbet mye,
1: ja.
0: Og far som på en måte var litt avhengig av han lente seg veldig på min mor da,
1: ja.
0: Så det kan hende at han har slitt med et eller annet som vi ikke har vært klar over, men på en måte det har farget familien vår da, på både godt og vondt. Så det jeg skrev, det helt riktig det jeg skrev I NRK, men det, var, det vel det større, hva skal jeg si, generelle tendensen jeg har sett da, blant innvandrerfedre, og hvordan den forsørgerrollen på en måte har gått videre til neste generasjon da, ja. Hvor vi, min generasjon I dag sliter mellom å være en forsørger og være en tilstedeværende pappa da.
1: Ja, ja, dette jo din historie og din side av saken, altså hverken din far eller mor jeg jo I dag, men Osman Chaudhry, det med religion, som vi snakket jo så vidt I stedet om djinner for eksempel, og dette troen på ånder, hvordan fungerer det I forhold til psykologi?
0: Hva mener du da?
1: Nei, altså, kan det fungere side om side?
0: Absolutt, det kan fungere side om side. Altså, som en troende muslim, da, så dette med djinn og dette med denne den demoniske verden og så videre, det jo en integrert del av islamsk tro.
1: Mm.
0: Men det ikke så stort som man vil, man gjør det til kanskje.
1: Nei.
0: Sånn, I forhold til hva som årsaken til psykiske lidelser og så videre da. Og I islam så det sånn at fysisk helse og psykisk helse mer sånn holistisk enn det kanskje den vestlige forståelse av altså den medisinske utviklingen har gjort det til. Fordi I dag det veldig sånn adskillelse mellom fysisk helse og psykisk helse. Men man begynner å se mer og mer også I psykologi, at disse to tingene henger jo mer sammen enn det vi på en måte har gjort det til. Og sånn det også I islam. Så det å bringe frem den forståelsen, og minne folk på at, altså særlig muslimer da, som kanskje har glemt det litt, eller liksom ikke har den forståelsen med seg, fordi kulturen har liksom satt sitt preg da, så det veldig viktig for meg også, det så noe som motiverer meg til å få litt frem da, dette med holistisk syn på menneskehelse, og dette med psykisk helse og fysisk helse, og hvordan dette her henger sammen.
1: Men når du sier holistisk, så mener du da å se på hele?
0: Hele mennesket.
1: Ja.
0: Og da jo, da sier du selv at en viktig del av det psykisk helse, som vi gjerne glemmer litt bort da.
1: Ja, man kan gjerne fikse en vond mage, men man glemmer det som I hodet.
0: Helt riktig.
1: Ja, mage og hodet henger jo ofte sammen.
0: Er det...
1: I forhold til det valget du tok, altså da du begynte på profesjonsstudiet og tenkte sånn, ok, her har jeg funnet mitt kall.
0: Ja.
1: Føler du det ennå?
0: Absolutt, absolutt. Altså, hadde jeg ikke oppdaget psykologyrket og profesjonsstudiet, så jeg liker ikke å tenke engang hva det jeg hadde gjort I livet.
1: Nei.
0: Fordi det en såpass stor del av meg, min identitet, min hverdag, min mening I livet, at det veldig skummelt for meg å tenke på hvis jeg ikke hadde oppdaget det, hva er det jeg hadde holdt på med da? Fordi jeg tror ikke jeg hadde følt meg sånn fullkommen som et menneske da.
2: Ja.
0: Så absolutt, det fortsatt noe som driver meg i dag. Og
1: det blitt godkjent at du ikke tok et, hva skal man si, det du kalte et ali-yrke?
0: Og ja da, det ble egentlig godkjent med en gang jeg sa ifra hjemme at nå ønsker jeg å begynne på nye 6 år, og det sa jeg som en 23-åring.
1: Ja.
0: Så det ble godkjent.

0: Ta mamma med en gang da.
1: Ja. Mm. Sånn uten
0: Ja.
1: Hvorfor det så viktig at dette blir satt fokus på? Altså, hvorfor det så... Fordi du får ikke en så høytengende pris som du har fått hvis det ikke det blir sett på som viktig.
0: Ja.
1: Hvorfor tenker du at det så viktig?
0: Altså, det sies jo, forskning viser jo at, eller statistikken, hver andre voksen person i Norge kommer på et eller annet tidspunkt i livet kommer til å gå gjennom en episode eller en periode med depresjon eller angst. Hver andre person. Kombinert med det forskning viser at folk med innvandrerbakgrunn har en større tendens til å utvikle psykiske lidelser. Mm. Og at de ikke oppsøker førstelinjetjeneste like mye.
1: Mm.
0: Det en viktig grunn i seg selv. Og så det noe som heter på fagspråket likeverdige helsetjenester, ikke sant? Det betyr, altså, en rask psykisk helsehjelp kan være like tilgjengelig for alle, men hvis ikke en del av befolkningsgruppen tar kontakt og benytter seg av det, så det ikke likeverdig. Og det må man strebe mot å jobbe med, da.
1: Mm. Mm. Osman Sjådry, hva tenker du drivkraften din i dag?
0: Drivkraften min, og jeg har tenkt veldig, veldig mye på det, faktisk. Jeg tror drivkraften min litt som vi har vært litt inne på i dag også, jeg tror noe av det litt sånn fryktbasert, sånn frykt for å ende opp som en feilet mann, holdt jeg på å si.
1: Mm.
0: Og frykt for at mine døtre, altså mine barn, skal tenke at pappa ikke har gjort noe. Altså pappa ikke har backet opp det han sier, det han mener med handlinger, med å gjøre noe.
1: Ja.
0: Så det kanskje litt trist, men drivkraften min litt fryktbasert.
1: Ja.
0: Men den driver meg til å liksom finne nye meninger, finne nye måter å på en måte formidle faget mitt på.
1: Osman Sjådry, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Tusen takk selv.
1: Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Janne Kjellberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina er minst 20 mennesker, blant dem 3 barn, drept i russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen i dag. Missiler traff også hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens angrep. Det skriver han i en melding på X. Han takker Norge og alle nordmenn for støtten. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. I Saudi-Arabia ble King Khalid International Airport i Riyadh utsatt for et angrep i ettermiddag. Det skriver Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter på X. Minst 5 mennesker er på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke klart hvem som står bak, men Houthi-militsen i Yemen har 2 ganger tidligere denne uka angrepet flyplassen med missiler. Christa Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde.

0: overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. I alt 9 personer ble drept i en masseskyting i og utenfor en bolig i Erie i Pennsylvania i USA i går. Flere av de drepte skal være barn, de opplyser lokale myndigheter. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde. Erie er en by på rundt 100 000 innbyggere, rundt 20 mil nord for Pittsburgh. Kristoffer Ayer berget 1 poeng for Brentford med 2-2-målet i bortekampen mot Aston Villa i dag, like før hadde Villa tatt ledelsen med et skudd som gikk i mål etter at det traff Ayer og endret retning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: NRK PN+.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

gir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og flesket freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

0: NRK Nyheter klokka 20. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Det bekymrer styreleder i Ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninga da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, det mente arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. USAs president Donald Trump sa i kveld at Ukraina trenger en ny president som er villig til å få en slutt på krigen. Han hevder at president Zelensky flere ganger har hatt muligheten til å stoppe krigen. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Trump sa også at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier bør stoppe. I Saudi-Arabia er King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh stengt etter et nytt angrep på flyplassen. Det bekrefter Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter. Et missil traff en passasjerterminal og mange personer ble skadd, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Ifølge et sykehus er 5 mennesker alvorlig skadd. Den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen har tatt på seg ansvaret for 2 andre angrep denne uka, men har foreløpig ikke kommentert dagens angrep. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Yttervik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel. Yttervik sier at de nå skal se fremover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Ja, det sa ny leder av FPU, Sebastian Yttervik. Resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball, Rosenborg-Sandefjord 1-1. Tidligere i ettermiddag så slo Bodø-Glimt Kristiansund 3-1. Dermed er det helt likt på tabellen mellom Glimt og Viking. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Det er deilig å ønske velkommen til Radiodiskoteket. PM Plus åpner slusene, og discoen den bare strømmer ut til folket. Og plutselig er vi samlet til Norges største diskotek, akkurat nå i alle fall. The Tramps var det som åpnet discoen med Disco Inferno, om den indre kraften i dansen og musikken, og den skal ikke undervurderes. Når vil jeg se deg igjen, synger og spør The Three Degrees? Svar på det er jo veldig, veldig enkelt. Vi ses igjen akkurat nå, her i Disco NRK P1+. Nyt musikken, nyt dansen. Hey!

Billy Ocean, herlig disco, Are You Ready? Han heter jo egentlig ikke Billy Ocean, men han heter faktisk Leslie Sebastian Charles, og han hadde sin storhetstid på 70, og kanskje aller mest på 80-tallet. Og det var der også Imagination holdt til, midt i denne voldsomme discobølgen som bare, ja, den bølget over verden. Just an illusion, får du her nå i D2.

Ja, dette er jo skikkelig 80-tallsdisco. Jeg håper du hang med i svingene her, eller i rytmen rettere sagt. Gloria Estefan med Miami Sound Machine. De sang om å bli tatt av rytmene. Rhythm is gonna get you. Og det er jo akkurat det som vi driver med her i disco. Det er jo en eneste stor besettelse av lek med rytmer. Disco, altså. Hei igjen, disco. Det er det Dag som skriver her i radioappen vår. Hva med å høre Stamp med The Brothers Johnson? Det er fengende flott diskolåt, melder Dag her, som hilser og ønsker oss alle en riktig god helg. Vi går for den, Dag. Her får du den. Stamp, ingen tvil.

i The Brothers Johnson. Disco altså, Stomp. Og så melder Johnny Peder seg på i appen her, radioappen. Og Johnny Peder, han skriver at han ønsker å høre en megabra diskolåt. Det er Leif Garrett med låten I Was Made For Dancing. Håper du greier å få den på luften. God helg fra Johnny Peder i Ålesund. Ja, her får du den etter hvert, Johnny Peder. I Was Made For Dancing. Og denne låten er jo laget for disco, for dans, for glede. En herlig diskolåt, det er bare å ta.

for dancing. Dette var amerikanske Leif Garrett. Og så er det litt sånn snedig, for hans egentlige fødenavn, det er Leif Per Nervik. Og så viser det seg at han har aner, blant annet fra Egersund. Men altså, Leif Garrett, han er her en amerikansk sanger, skuespiller og TV-personlighet. Med, for å si det på det viset, så har han ganske mye støy rundt livet sitt. Det har vært en del rus og diverse økonomiske forviklinger. Men han lever i beste velgående, i hvert fall så noenlunde, tror jeg, fremdeles bort i Amerika der. Det var mye støy i gruppen The Eagles også, men de lagde jo fantastisk musikk. Her deres gave til discoen, One of These

Ja, det var den jeg satt og ventet på. Jeg visste at de kom opp i falsett helt på slutten av låten One of These Nights med Eagles. Falsett hører jo liksom disco til da. Men så er det så at Marion har lyst til å ha et ord med laget her i discoen. Hun skriver, alltid kjekt med disco.

sko på P+. Og så legger hun til, det burde vært 2 timer hver fredag, minst. 2 timer hver fredag, minst. Da kan jeg også legge til at jeg sender hver fredag klokken 16, og lørdagskveld klokken 20 i NRK P1+. Men Marion altså, hun skriver, kan du sette på en god funk-disco-låt, Get Up med Vernon Buch? En gammel låt, men utrolig driv, en slik som du bare må opp og shake til. Hilsen Marion og Jana Lynn, som nå på hytta og koser seg med disco. Herlig, takk skal dere ha. Du hører her på låten, festen allerede i gang. Det er bare å kose seg i vei.

jo ha litt svensk disco også. Dette var Bo Kaspers Orkester. De sang om at de hadde sin egen leilighet med diskotek, og låten heter rett og slett Diskotek. Hei, skriver Simon. Da vi hørte at Rod

Stewart kommer tilbake til Bergen 50 år etter at han var her sist, så ble vi veldig glade. Hva med å høre på hans nydelige slow clean låt I Am Sailing? Tusen takk og god helg fra Simon. Ja, det var trivelig med Ross Stewart som kommer til Norge til neste år. For uten Bergen så stikker han også opp om Trondheim en tur. Og så synger han da helt sikkert denne låten som mange av oss har helt sikkert danset mange ganger slow og clean låt til. Dette er altså Ross Stewart med Sailing.

Ja, det er en av tidenes kline låt, dette. I Am Sailing med Rod Stewart. Det er fremdeles liv i radiodiskoteket som du lytter til akkurat nå her i PM+. Jeg har enda noen fine discoer på lur her. Dette for eksempel, det er Labelle med Lady Marmalade.

Patti LaBelle og hennes gjeng som synger her i Disco. Og så vil jeg bare minne om at du fortsatt kan sende inn disco-ønskelåter, og så skal jeg ta disse med i sendingen neste helg. Jeg prøver jo å få med så mange som mulig, og så kan jeg bare legge til at det ikke alltid er så lett å vurdere hva som en disco-låt. Det faktisk sånn at musikkeksperter, de krangler litt om dette, men jeg pleier å si at det må i alle fall være dansbart, sånn at vi kan føle at vi kan være på diskotek og kjenne at rytmene tar oss. Og så selvfølgelig klinelåt, det hører også med her i disco. Du må gjerne bruke denne radioappen, den gjør nytten. Ove Gunnarsen takker for dansen i dag, er tilbake neste helg, samme tid, samme sted. Hold på stemningen.

0: NRK Nyheter klokka 21. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. Politiet sier de nå blant annet vil foreta videre undersøkelser i boligen til den mistenkte. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, skriver en talsperson til NRK. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene mot russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er president Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanem i Trondheim i dag. 2 voksne og 3 barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter var Jean-Erik Bjørnskau. I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegningen der han ble angrepet av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helgen etter hendelsen. Så resultatet fra en kamp i Premier League i kveld. Manchester United Tottenham 1-1. Og med dette poenget så er Tottenham ikke lenger sist på Premier League-tabellen. Tottenham spilte også slutten av kampen med bare 10 mann på banen etter en utvisning. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker dem, velkommen til nok en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio. Hvor vi skal ut på dans, nærmere bestemt dans på Nerskogen. Her er Orkdal.

Orkdal Trekkspillklubb spilt den her dans på Nerskogen som Reidar Sesaker hadde komponert. Den kom ut på en jubileumsplate med denne trekkspillklubben da den fylte 25 år tilbake i 2002. Nå skal du få med deg en mazurka spilt av Stensgaard og Miklins kvartett.

Mazurkaen hans Kjell Dan Kjell. Det var Kjell Plassen da, som hadde komponert denne mazurkaen som Stensgaard Midtlyns kvartett ga ut på plata Vi fire. Vi skal til Røros og til Kaffestugu. Det heter I hvert fall denne med Dalakopa.

kaffestugu da, som Oline I Dalakopa har komponert. Jeg tror det skal bli en Dalakopa-låt til denne kvelden, for jeg har også gjort klar kveldens tre ønskelåter, og der har en av dere lyttere en Dalakopa-låt på denne lista. Nå har jeg vært og grevet litt I arkivet igjen og funnet et opptak som vi her I NRK gjorde for mange år siden. Peder Barlins kvartett klar nå med opptak.

Oppdalspolka, da, spilt av Peder Barlins kvartett, et opptak som vi her I NRK har gjort for mange år siden. Vi skal holde oss I Trøndelag litt til, for her kommer Supermann fra Selbustrand og

0: ja, her skal det haste spill. Alls om den skal man prøve å få en dans med hans supermann. Det fra Selvesterand, som blitt berømt i hele Norges land. Han har det som står og tåler mange skål. Det supermann fra Selvesterand.
1: Ja! Supermann fra Selvesterand, en betegnelse da som Arnstein Moen fikk. Og Arnsteins Stumprudd-laget med denne kvelden nå, med sølv i håret.

Stubberud-laget som spilte med sølv I håret som Oddvar Nygård har komponert. Apropos Oddvar Nygård og hans kvartett, det var en melding som dukket opp her på slutten av september måned, for en av dere lytter av. Husk det at det 50 år I år siden De gamle gamlest LP'en med Oddvar Nygårds kvartett kom ut. Og jeg har tatt med meg LP'en hit I kveld.

og småstugubalda Oddvar Nygaards kvartett fra denne LP-en, som kom ut for 50 år siden I år. De gamle gamlest. Og denne kvartetten da, som Oddvar Nygaard hadde med seg, bestod da av Oddvar på trekspill, Ola Opheim på fele, Tore Løvgren på gitar og Håkon Nilsen på bass. Og her kommer Ved Gjende.

Gjende fra denne LP-en som kom ut for 50 år siden med Oddvar Nygaards kvartett. Det var låt nummer 2 på Asia på LP-en, så spilte vi låt nummer 1 her I sted på Småstugeball. Og så kan vi snu LP-en og sette på kutt nummer 1 på side 2. Det en vals etter

tenk deg da, 50 år siden det her ble spilt inn og gitt ut på plate. Oddvar Nygaards kvartett som bestod av Oddvar Nygaard, Ola Oppheim, Tore Løvgren og Håkon Nilsen. En LP det her da, De gamle er gamlast. Nå skal det bli litt musikk med P.A. Røstads orkester.

Sanneren og Lyrisk, Reinlender og Pean Røstas Orkester. Da har vi kommet frem til kveldens tre ønskelåter, og tusen takk for alle meldingene som dukker opp i appen til NRK Radio. Nå har vi også åpnet i denne appen for at du kan lese inn en melding der, så har du noe å si, du kan ønske deg en låt da. Hei, det her er meg, og ønsker at du spiller ja, det og det og det. En melding har kommet inn i appen fra Anders. Hei. Jeg har en bestemor som heter Aslaug, som er fastlytter av på dansefot, og høydepunktet hennes er altså de her kveldene med mye god gammeldansmusikk. Og så vil da Anders sende en liten hilsen, i hvert fall til bestemor, fra alle barnebarna Anders, Magnus og Jørgen. Og så er det ønsket at du skal få lov til å høre tre flotte låter, som de vet at du setter pris på, Aslaug. Vi skal starte med Dalakopa, Polsenhass, Jørgen.

En annen låt som Aslaug skal få, det småviltlaget og leiken hans Anders.

Knas Anders dette, småviltlaget. Og den tredje låten som du skal få denne kvelden, Aslaug, det Happy Skvett med denne reinlenderen som heter Magnus.

denne også. Den heter Magnus da, og ble spilt av Happy Squid. Det var tre ønskelåter som du, Aslaug, fikk ifra barnebarnene

Masurka det her da, med nye Ringnes inn. Nå skal vi spole litt tilbake I tid, og vi skal tilbake til 1974, og til en Arnt Haugen. Her kommer lettvinten.

Arnt Haugen og Lettvinten som kom ut da I 1974. Han komponerte jo og spilte inn musikk før den tid også, blant annet I 1969 da han kom med Expert.

Det var så Arnt Haugene sammen med Tore Løvgren og Henry Hågenrud. De spilte Expressen. Det blir en B-durs vals nå, som Syvers orkester har.

Kompani Byre da, men Geir Byre og Meteren. Siste musikalske innslag her I denne gamlelandstimen på Dansefot kommer ifra Åge Sogns orkester. Vi høres igjen.

0: NRK Nyheter klokka 22. Irans revolusjonsguide sier at en oljetanker har gått på en mine og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser de Forente arabiske emirater at deres militære styrker har reddet 22 mannskapsmedlemmer etter brann på en oljetanker i Persiabukta, melder Reuters. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen, områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Svært mange ukrainere her i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, den som mente det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot ham. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

tror nok at flere av oss husker godt denne dyplå øyne som Mimix en gang I tida ga oss dette bandet da, fra Vestfold, som rest land og strand rundt og imponerte og gleda folk med musikken sin. Mang en TV- og radioopptreden ble det også for Mimix når de holdt på. Noen som fortsatt holder på, det Kontrast.

Ringa meg og Torleivs. En låt som I sin tid kom da ifra Danne Stråhed, som mye ut om underholdet, blant annet litt med Ole Jønsson. Og Danne har skrevet mye musikk han, blant annet sammen med Kjetil Granli da, Striplers og denne Lykkohjulet.

i oktober. Det kan hende at du har hatt. Det har I hvert fall vi her I Trondheim hatt. Jeg satt og bladde litt I Mats Blads sine utgidde plater, og da dukket Lende Dansmusikk 1991 opp. Der det jo en låt som også gjort på norsk da, Tori Engs gjorde sin versjon av en, og her Mats Blads sin versjon, Tusen Foglars Song.

1000 fåglars som da fra Mats Plats. Og året var 1991 da de kom med Lende dansmusikk 91. Nå til en annen låt som jeg sikker på at mange av dere kjenner til med Gunnar Fjellseth Band. Her igjen på dansk med Candice.

Grandis det med Minnenes Café, en låt som vi kjenner ganske godt da. Med blant annet Gunnar Fjellseth, og da fikk jeg lyst til å spille litt Gunnar Fjellseth, og altså Nashville Tennessee.

Kom Nashville, Tennessee da, og Gunnar Fjellseth Band. 5 minutter over 10:30 da, PK og dansefolket, kanskje du ikke vil.

kanskje du ikke vil PK og dansefolket. Det ganske en fin den som har startet nå også, en plass I mitt hjerte, og Fernandos.

Anders Nordlund sang da en plass i mitt hjerte, og bandet da Fernandos. Og fra den ene fine låten til den andre, denne med Tommys

er navn da, Tommis. Jeg lovte jo dere noen flamingo-kvintett-låta I kveld også. Jeg spilte noen på onsdagskvelden, og så lovte jeg at det skulle komme noe I kveld også.

på lokalet om Jo Bjørnars. Vi skal snart ha en nyhetsoppdatering her I PN+, men jeg skal være med deg frem til middag og frem til klokka 23. Hør på det her nå.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Minst 12 personer skal være døde etter et angrep mot flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag, ifølge kilder New York Times har snakket med. I tillegg skal 50 personer være skadet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert i landet, oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Politiet har funnet et skytevåpen som kan knyttes til personen som pågrepet i Porsgrunn. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Å kjøpe av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. For Trump har som sagt inngått avtale med Russland om kjøp av diesel, og i første omgang skal amerikanerne motta rundt 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster, nord i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegninga der han ble drept av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helga etter hendelsen. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisningene erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
3: Som denne lørdagskvelden skal være frem til midnatt. Nå skal vi danse hiphop, eller kanskje hula hula.

Hands On da vi hørte Lasse Westman på gitar sammen med vikingarna. Lasse Westman som døde da tilbake I 2004. Da han var 13 år så drømte han jo om å spille gitar som sin store helt Hank Marvin I Shadows. Og han ble jo en utrolig god gitarist.

singlerne Fannstad som står på lista til Ester. Og den tredje Olivars-låten Ester gjerne vil høre, det gammelskolen.

var Sten Nilsson som sang det kjærlek på gang. Det har jo vært hektisk blant bønderen som vanlig når det høst da, for å få inn blant annet kornet. Det vel kanskje ikke så mange sånne slottokara som en. Det var mange av dem før.

Litt humor og litt skjerm da, og slott og kar med Sanders. 1985 var et magisk år for Pernilla Wahlgren. Vi har jo fulgt av på TV-en også denne sommeren, men i 1985 så var det Piccadilly Circus.

1985, altså. Pernille Wahlgren og Piccadilly Circus. Litt Ingemars musikk opp. Vi spiller Lille Due.

En populær låt med Donnes. Lasse Stefans skal det også bli I kveld, men Ole Jønsson skal få lov til å synge denne låten på dansk.

var det Kompis, norsk versjon av låten med Holmsve. Da skal vi ta en litt roligere låt. Jeg har plukket frem bygdelivplata til Anne Mørstid. Det kommer også ny musikk med Anne etter hvert, men dette er Din kjærlighet blør.

Det ble også kveldens siste låt her på Dansebot denne lørdagskvelden. Du får ha fortsatt en flott oktoberhelg, så høres vi igjen da til uka, og ha det godt så lenge.

Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump lange ut mot Volodymyr Zelenskyj i kveld etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelenskyj har hatt flere muligheter.

0: Medvedev til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. I Oslo møtte mange opp til aksjon for Palestina i dag. Her ble det markert 3 år med israelsk krigføring på Gazastripa. At fredsprisen gikk til Navi Pillay, som kritiserer israelsk krigføring, er bra, sier lederen for Palestina-komiteen i Norge, Rami Samandar.
3: Det er kjempeviktig å løfte stemmer som tør å stå og si ting som det er. Når hun kaller folkemordet for et folkemord og står med folkerett og kritiserer de som bryter folkeretten, så er det kjempeviktig å løfte disse stemmene.
0: Ved midnatt går fristen ut i meklinga for kabinansatte i SAS Link. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. Ishockey nå. Kampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers fikk en følelsesladd start da avdøde Erik Skadstammen ble hedret. Skadstammen døde av hjertestans tidligere i uka, 45 år gammel. Han spilte over 900 kamper for Storhamar. Storhamar hyllet klubblegenden ved å ta en solid seier.
4: Og Storhamar hyllet Skadstammen med en tidlig scoring. Austin Kengelosi gjør sitt første mål denne sesongen. Når kampen går mot slutten, setter hjemmelaget og Stian Nystuen punktum med å vinne hele 6-2. En fin måte å hedre klubblegenden på.
5: Jo, det er beste måten vi kan hylle han på, fordi han ønsket at vi gjorde det, og det gjorde vi til gangs i dag.
0: Sa Storhamar-trener Petter Thoresen, reporter Anne Rognerud. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører på NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka ett. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Kabinansatte i SAS Link kan gå ut i streik neste uke etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart gikk på overtid ved midnatt. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og ønsker også å tette lønnsgapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilling.

0: enkelte flyavganger. En person pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn. Vittnene forteller at flere personer ble trua. I kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier Omar Ahmad Al-Dobbi.
1: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området, og det er bare spørre hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
2: Et annet vitne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann i 30-40-årene, som de mistenker kan ha vært bevæpnet.
3: Det er ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram i det offentlige rom. Det er bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Dalen. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
4: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Sa den nye lederen i FPU, Sebastian Ytrevik. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: NRK P+. Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det er så kaldt.

kanskje drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her, så klar og blå og full

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengsel. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokaten hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om lag halvparten av ukrainerne er i jobb, jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pashtuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninga da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.